0: Ja, god. Mahta jag gittal. Bohta jag i det Thomas. Jag ser mycket läck i sutten.
1: Vi läser vers 25.
0: Ja, men jag lockade en vitt gammal lucka av vers.
1: Vi har sett Herren, sa det till han. Men han sa, där som jag icke får se naglig upp i händerna hans och får lägga fingren i det och sticka handen i hans sida, vill jag icke tro.
0: Jag sitter icke att det här är mahta jag gett i mille hojnan herra. Mutta sen tälski sikere komon ainan. Naule raikki ja kielin. Ja nahken, mun suodat man naule raikai. Ja nahki mun kiehtän eftekä sisään. Teimon aiko ei sike osku.
1: Fim kan väl si, at han er jo virkelig en tviler.
0: Det me jag tjus, että hon kall tuolla ilä ehpi räikki.
1: Han har nok bevis til å gjøre han til en troende.
0: Så sikkert det. Att det är sån tjej i sig, att det är sån åskulis.
1: Men han vill ju inte vara en troende.
0: Mot då, i sån här, jag kan inte ha åskulis.
1: Men en ting är i alla fall klart.
0: Man åkte länge eller kälkas.
1: Han önskar att vara samman med de andra.
0: Att han har lite lära sig kunna åkta slätt.
1: Han vill gärna hålla lag med dem.
0: Men det visst så särvar, sig kunna särvar lägga.
1: Kära lytter.
0: Det är alltid kult att lägga.
1: Skal du vokse i nåde, så må du komme og være sammen med de andre hellige.
0: Just om galt armus, og da nytt om galt borte her jeg kun åter.
1: Du må være sammen med de andre som tror på Jesus.
0: Her jeg kun servolega med hoskot.
1: For å vokse sammen med dem.
0: Vai, vaja sjadda jaudan i sikon.
1: Ja, vi tror at du må dele det du selv lærer i fra Herrens ord.
0: Ja, men jeg har ikke meg til som vært til yoga ditt av maiton, jeg så at jo Herres.
1: I Hebreerbrevets 10. kapittel står det slik.
0: Giv i Hebreerbrevets 10. kapittel.
1: Og la oss ikke holde oss borte.
0: Alle mitt og allast eret, jeg ser dem.
1: Når vår menighet samles.
0: Kom inn. Kärve gott i tjockarna.
1: Slik som någon plejer att göra.
0: Någon mokkina la vi tacka.
1: La oss heller uppmuntra varandra.
0: Mot att med oss är verkligen gott komma dem.
1: Så mycket mer som de ser att dagen närmar sig.
0: Där är väl det gott i ägning för att det bär vi lackarna.
1: Ja, vi ser det en gång till.
0: Ja, men det är inte han väl också.
1: Vi må komma samman så vi kan växa samman.
0: Att vi vet på att det åktas att jag är nog satt att bajas åktas.
1: Så läser vi vidare versen 26-28.
0: Alltså, gott, det är sätt att komma och lukka versen.
1: 8 dagar senare var disciplen igen samlet, och Thomas var samman med dem. Där kom Jesus medan dörren var lukket. Han stod mitt ibland dem och sa, fred vare med dere. Och så säger han till Thomas, kom med fingeren din och se mina händer, och kom med hånden och stick den i min sida, och vär icke vantro, men troende. Min Herre och min Gud, sa Thomas.
0: Jag gav sig på en man till mycket vart en mahta jag sist jag Thomas i sin luft. Jesus påde ju gåsa läckig dag på jorden och tjötsju gaskusin gaskuset älskira av i läckotek. Jag lade han till tjärka som Thomas i gejke sorma teike jag gärtja mu gela jag gejke gela teike jag nahke tammu efter sista. Ja, alle lege, äpposkulus, motoskulus. Ja, Thomas vastier tälkkasutnien. Mu herran ja mu ipminen.
1: Skriften forteller ikke att han någon gång rakte ut sin hånd och rörte vid han.
0: Tjallakali muistella, att det är sån kvassige geiki sukkeles ja kvasskaisutnien.
1: Det var väl ikke nödvändigt.
0: Ja, da visste jeg litt en dag på slesken.
1: Og det er nok mange mennesker også i dag som sier noe slikt.
0: Ja, vet ikke det noe til å... Nå kan jeg ta en lage på noe til lykket.
1: Hvis jeg bare kunne få se ham.
0: At det just må bære sin øyne i sum.
1: Om jeg bare kunne få røre ved ham, så skulle jeg tro.
0: Ja, det er ikke gåske i sum, jeg må bare huske sin.
1: Men det er jo så vanskelig dette.
0: Måste det nog vara att det är det?
1: Är vanskeligheten det att det där inte är något bevis?
0: Lägg åt att det är att det är att det är mycket med sagt att då det är det.
1: Enten det är Jesu uppståndelse eller hans död.
0: Jesus sa, ja, men det är inte så bara jag tror inte det.
1: Vanskeligheten ligger inte där.
0: I vart svårt att lätta upp den.
1: Vanskeligheten ligger i människans hjärta.
0: Måste vart svårt att lätta upp den.
1: Gud vill gärna möta människans ärliga tvil.
0: I vill gärna ägnas ägg av valget en äppe och sko med att lätta upp.
1: Men det är någon som gärna kanske vill lura sig till att vara tvilare.
0: Måste vart som muftina kunde gå. Da går jeg ikke sett æppireggen.
1: Jeg får bare for det at de gjerne vil komme seg vekk på den måten og vandre i mørket.
0: Jeg vet ikke den dittig at det sier. Hvor ikke beste fatsulitt sjøkene det sier.
1: Det noen som sier nei, de kan ikke tro Bibelen.
0: Det ikke at de mun sagt ikke losko Bibelen.
1: Og de har så mange slags forklaringer på dette.
0: Ja, det er alle sine mange fylke hos ham.
1: De fleste mennesker, slike mennesker, de vil ikke tro Bibelen.
0: Og det eneste ulvendagen, at jeg ikke skulle ta meg Bibelen.
1: Og grunnene er nok åndelige grunner.
0: Ja, siden da er det vengelig.
1: Det tvilen blir en lengsel etter å møte Gud.
0: Da er det æppelse da til ytmille mange.
1: Og det er de lengter etter den levende oppstandelse.
0: Jeg kan si æppelse den.
1: Tror du ikke en slik lengsel vil nå frem?
0: Jeg kan da jo takke Halidus Olaham.
1: Gjennom dine lukkede dører vil Jesus komme.
0: At vel du gidde jo en hovedsikt kjære bort av Jesus.
1: Han vil så gjerne komme til deg.
0: Sångal Halidus i Bostolus han.
1: Du kommer alle til å finne noe høyere vitnesbyrd om Jesus.
0: I den gossige bare alle historier du har stått sa, at jo Jesus har bedt om.
1: Enn dette som Thomas her sier.
0: Er det god an meg, Thomas, da, selke.
1: Min Herre og min Gud.
0: Må Herre, ja må ikke mye den.
1: Vi skal også huske på at Thomas han var en jøde.
0: Det må ikke mye den, mye at Thomas er jøtelig.
1: Det var farlig å si dette.
0: At det ikke alle var av det kjent at jeg.
1: Og så var Thomas i tillegg en tviler.
0: Ja, da så vil jeg ha det Thomas opp i reggen.
1: Derfor var det et stort og et sterkt vitnesbyrd etter som Thomas kom med.
0: Da han ditt til å gjøre Thomas og du har stått noen av oss.
1: Min Herre og min Gud.
0: Hvordan det er løkka om å Herren jeg må utmiddelen.
1: Vers 29 leser vi.
0: Ja, det er også gammel lukka felsen.
1: Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Særlig er de som ikke ser, og likevel tro.
0: Jesus sier ikke at du ikke regner gå, «Don le høy, nemmo, Thomas, det lette han oss kom. Av du går selv si god, ei lette høy, nemmo, det almakke oss kom.»
1: En ting kan vi si til hverandre.
0: Og det er ikke min satt, jeg sa selv ikke.
1: Det er en stor velsignelse over oss i dag som trovittnesbyrde.
0: At det står av bordet sjukene, vil vi ikke gjerne gå til åtkodan dårestusim.
1: Vi som får tro vitnesbyrd om Jesu død oppstandelse.
0: Vi går det best at Jesus, ja, men jeg bare kjødgjelig med dårestusar.
1: Vi leser nå versene 30 og 31.
0: Jeg lukket, gå opp med lukket, ja, opptann jeg lukket versen.
1: Jesus gjorde så mange andre tegn for disiplenes øyne.
0: Jesus takkai nu olu, som mahtajegi sjanmi hauttes auttuit.
1: Som det ikke er skrevet om i denne boken.
0: Man birra, kalille tjallu juvun tangirjis.
1: Men disse er skrevet ned for at dere skal tro.
0: Motodale tjallu juvun vaidi osku beti.
1: Dere skal tro at Jesus er Messias Guds sann.
0: Ega ga beti osku Kristus hittmil barnilem.
1: Og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.
0: Jeg var i god hosko bete, hattne bete, ellima, tsunami.
1: Ja, slik avsluttet dette kapitlet.
0: Ja, nå nok er det kapitlet.
1: Og det forteller jo hvorfor Johannes skrev hele evangeliet.
0: Ja, det er mytelig, men Johannes er kjallet alt han evangeliet.
1: Og nå har vi bare ett kapittel igjen i Johannes evangeliet.
0: Ja, det vil du se 8 kapittel til Johannes evangeliet.
1: Jesus gjorde altså mange andre tegn for disiplenes øyne.
0: Jesus takker jeg også være merkelig med deg så kjallet med deg i kjallet hodet.
1: Tegn som ikke er skrevet i denne boken.
0: Takker merkelig med deg kjallet hodet han gire jeg.
1: Men hvorfor har Johannes skrevet disse?
0: Om han ikke Johannes er kjallet.
1: Jo, det var for vår skyld.
0: Eller mente ikke dem.
1: Ja, vi vet jo at Jesus døde for vår skyld.
0: Men dette er det, mente ikke det her med Jesus.
1: Men dette var noe enda mer.
0: Og det er det vel en på.
1: Det var skrevet for at vi skulle tro.
0: Ja, det er ikke allerede det var mi osko.
1: At vi skulle tro på Jesus.
0: Ja, osko, Jesus er ham.
1: Og at vi ved troen skulle ha evig liv i hans navn.
0: Ja, var min osko vokte med slutsi agalas ellin sunam.
1: Ja, vi kan jo gjerne si at dette er jo hovedårene i dette evangeliet.
0: Ja,
1: men
0: vet ikke at alle det går høy ved å si borten den evangeliet.
1: Alt det andre som ikke er skrevet.
0: Borten min ille kjærløven.
1: Det var sikkert store ting det også.
0: Det er ikke store ting.
1: Men det som vi nå har lest.
0: Det er meg mye alle lov.
1: Det skal altså være nok til å føre oss til tro. Så tenkte altså Johannes på dette.
0: Det gjorde jeg Johannes da han bedre om.
1: Det er vel kanskje for stort å si han tenkte på deg og meg.
0: Jeg vet ikke noe. Være stor i søtta tjata tjortsi muja du birra.
1: Men når vi ser i Guds sammenheng.
0: Måte gå med et mille åkta våre en gestert.
1: Så er du så dyrebar i Guds øyne.
0: Det lærte han nå. Mausole kjedevra sitt. Så kjall mi hauta. Sitt mille kjall mi hauta.
1: At han gjør store ting for at du skal komme til tro.
0: Det som dækka nå står av din kajtan dikt i veien åskusitt.
1: Og nå har vi altså fått Johannes evangeliet som vi har iblant oss.
0: Ja, det er alle mye åndan Johannes evangeliet med min gaskas.
1: Og her hører vi hvorfor det ble skrevet.
0: Ja, da skulle man dit eller kjallu.
1: Jo, for at du skulle tro at Jesus er Messias.
0: Eit og den dit at han var gausko at Jesus er Messias.
1: At han er Guds sønn.
0: At han er mye bare.
1: Og for at vi ved troen skal ha liv i hans navn.
0: Ja, at vi skal ha hatt ni hellima sunami.
1: For det er gjennom tro at vi tar imot livets gave.
0: Denne går osko bok til det at vi valgt heldig med at alt er gav.
1: Og at vi derved blir født på ny.
0: Ja, det er vi da går satt og holde seg sikkert.
1: Ved troen blir vi Guds barn.
0: Ja, osko bok til satt og himmelig mann.
1: Ved troen på Jesus Kristus.
0: Osko det din Jesus Kristus er da.
1: Og når Johannes sier det slik.
0: Det går Johannes nå til det gav.
1: Men også mange andre ting har han gjort.
0: Ja, det er allerede ikke det som jeg takker.
1: Ja, da kan vi jo spørre hvor mye fikk han gjøre disse tre årene som han vandret på denne jord.
0: Det er at kjærene man allerede har bidrag at han kolma jeg gis.
1: Kunne det være syke mennesker igjen på Jesu tid?
0: At det vil gå ikke om bort kjør og Jesus er ikke.
1: For det står skrevet at de førte syke mennesker til han.
0: Och jag gjorde en bild att det sitt buktet bort i alla mitt tål och sam.
1: Och Jesus helbredde de alla samman.
0: Ja, Jesus garvas makt i sin buktet.
1: Det var sikkert inte många syke som inte blev helbredet.
0: Ja, det är det nog. Kallis skall gärna det stod.
1: För det står att rykt om han kom ut över hele områdene.
0: Den är också att jag gjorde att det är saka vidan i buktet där paskiem.
1: Men når vi også har lest disse kapitlene, så har vi hørt det at det er mange som ikke ville ta imot han. Og den som ikke vil tro, han skal heller ikke få se livet. Men Guds vrede blir over han.
0: Og så ippela måtte skjedde.
1: Slik står det i det tredje kapitlet hos Johannes.
0: Nå kjører John Johannes kolme kapitlet.
1: Men så avslutter vi dette programmet.
0: Og det er vi løper i tegne programmet.
1: Med å minne hverandre om hvorfor Johannes evangeliet ble skrevet.
0: Måste du ikke utgå i meg som at man er Johannes evangeliet satt i kjallet.
1: Det var for at vi skulle tro at Jesus var Messias Guds sønn.
0: Det han dit til hvor vi åskjemmer til Jesus eller Messias hittmille barretning.
1: Og ved at vi ved troen skulle ha evig liv i ham.
0: Ja, vi åsko bokte galken dagares helima åjtjot så bokte Jesus siste.
1: Og dermed sier vi takk for i dag.
0: Regner vi gistit åpne baby åttes.
1: Lev vel.
0: Er det der av han?
2: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spaken var hållda program.
0: Nu är vi kommit till det sista programmet i Johannes evangelie.
1: Det är allas vartan damajumus program i Johannes evangeliumis.
0: Och vi ska läsa ifrån vers 15 och ut detta kapitel.
1: Jag lockar vistan och bloggat versus lockbidan kapitel.
0: Vi börjar med att läsa vers 15 till 17.
1: Jag är med alla gimma inte i locka, vistan och bloggar i tjejan och bloggar.
0: När ni var färdig med måltiden säger Jesus till Simon Peter: Simon, son av Johannes, älskar du mig mer än de andra? Han svarte: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus säger till honom: för mina lam. Igen för en gång säger han: Simon, son av Johannes, älskar du mig? Ja, herre, du vet att jag har dig kär, svarte Peter. Jesus säger: vär hörde för mina sauer. Då säger han för tredje gång: Simon, son av Johannes, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att Jesus för tredje gång spurt om han hade en kär, och han sa: herre, du vet allt, du vet att jag hade en kär. Jesus säger till ham: fö mina sauer.
1: Korsalekem, dolla mala sitte talka Jesus Simon Pietari, Simon Jonas partni rahkista kolon muen pokoda. Ja son talka tuoda ei herra, chan ton tiela hahte mun rahkistan tuun. Son talka sutni pia amula abbait. Son talka fastain nuppi kätti. Sutni Simon Jonas partni rahkista kolon muu. Son talka tuoda ei herra, ton tiela hahte mun rahkistan tuun. Son talka tehtsä mun sautsi. Ja son talka kolme kätti. Simon Jonas partni rahkista kolon muu. Vihta sa te morra sidan tihti, kun son teiski kolma kertti sutni. Rahkista kuin muu. Ja son telkka sutni. Herra, sen ton tiedä puhten, ton tiedä hahti mun rahkistan tuu. Jeesus telkka. Vietma mu sautsit.
0: Herren kallo Peter igen till tjänestä.
1: Tal rauhkaa, herra, vasten pihtara palvelussin.
0: Men vi lär oss nu vikti här.
1: Ja lasle juoga maimi. Ja, mille tarpeeks mykje ohkot.
0: Kärlighet till frälsaren, det är grundlaget för tjänsten.
1: Rahkis vuotta bästa, tälle taas mille vuoddu palvelussiin.
0: För Jesus spör ju tre gånger.
1: Tänne kun Jesus han gör i kolme kertem.
0: Och Peter han svarar tre gånger.
1: Ja, vihtar vastia kolme kertem.
0: Nå kunde vi ju gott säga, varför tre gånger?
1: Amiga loitju hieras när manne kolme kertelä.
0: Nå husker vi at Peter fornektet Jesus tre ganger.
1: Det er mye ikke at Peter pjehterlig kommer gjerte.
0: Og nå får Jesus ham til å bekrefte sin kjærlighet til ham tre ganger.
1: Ja da, for at Jesus pjehter da han ville se at det er stand kommer gjerte at han rakes til som.
0: Antagelig er dette noe som hører sammen.
1: Det var det jo med gulla okti.
0: Men det har også sikkert også andre grunner.
1: Måte det kan sikkert meg ikke ære dikten.
0: Da Herren stilte Peter det samme spørsmål tre ganger.
1: Hva herre den kommer gjerte den opptak? Hva sa de hjemme jeg gjerte råd i?
0: Ja, da kan det jo virke for oss som var en gjentagelse.
1: Det var nog min medelse att det skulle se Gertu hemma där.
0: Men det är nog inte det.
1: Men jag läkar nu.
0: Selv om det är det samma spörsmål.
1: Och jag skulle lära högta att göra det.
0: Så är det ju ingen av den helt lika.
1: Men det är nog en ett återläke.
0: Först hörde vi att när de var färdiga med måltiden.
1: Allt skulle ha inte lägga garvet, gärgan inte vara hemma.
0: Så säger Jesus till Peter.
1: Det är Jesus tälka Peter.
0: Simon, son av Johannes.
1: Att Simon Jonas parettin.
0: Älskar du mig mer än de andra här?
1: Rakista kolom mu empo goda herra.
0: Ja, vi kan ju gärna spöra, vad betyder det?
1: Jag vill önska att jag gärna majtar dagsmax.
0: I Johannes 15 har vi läst.
1: Johannes, visst han har bloggat, visst det är mig lockan.
0: Ingen har större kärlighet än den.
1: Att jag också ska lätta dig rakis vårt goda.
0: Den som ger sitt liv för sina vänner.
1: Att det har gått till vittja så älg mig så ostig vittja så.
0: Då Peter förnekte sin herre.
1: Gå bättre, bättre liksom herres.
0: Da var Jesus på vei til korset for å dø for han.
1: Allele Jesus, manna men rosa gului, tjodiktim.
0: Siden så skrev Peter i sitt første brev.
1: Mangel tjali, bättre så, måste skirgistis.
0: Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet.
1: Hadde som gått i min suttet rosa alam.
0: Så vi skulle dø bort fra synden.
1: Vai mi jama sim sutt.
0: Og leve for rettferdigheten.
1: Ja, det ærligt, man husker så det riktig.
0: Med hans sår har dere fått legedom.
1: Ja, så har vi boktet det med åndsjøn dalkast og sam.
0: Ja, det står i 1. Peters brev, det andre kapittel.
1: Jeg tror jo bare at Peter var skrevet nok til kapittel.
0: Og det var vers 24.
1: Ja, det er Daniel kommer nok av versen.
0: Og vi skal legge merke til en ting nå.
1: Jeg legger ikke merke sitt av utringen.
0: At Herrens første spørsmål til Peter, det var dette.
1: At det Herre vuster skal ta dette Peter i dag.
0: Elsker du meg mer enn disse?
1: At det rakeste kun en på godart.
0: Og Peters svar var dette.
1: Jeg Peter vast i dem.
0: Herre, du vet at jeg har deg kjær.
1: Herre, det har til min annen du rakeste.
0: Så kom der en formaning.
1: Ja, det borte tog jeg åkte rave hos.
0: Fø mine lam.
1: At det ber man må lade.
0: Og det andre spørsmålet, det var dette.
1: Ja, nå be meg da, Geralde.
0: Igjen for annen gang, sier han.
1: At det er noe begert du vet enn det kjem.
0: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?
1: At det Simon Jonas bar i rakste kommo.
0: Ja, herre, du vet at jeg har det ikke, svarte Peter.
1: Ja, hjertar vast i herre, og det da at hun rakste en dom.
0: Jesus sier, vær hørde for mine sauer.
1: Ja, det Jesus sier ikke, legge noen mosa ut i kjekke.
0: Fø mine får, sa han først.
1: Akse deg som til labba i stemmet.
0: Vær hørde for mine sauer, sa han etterpå.
1: Mange som sier deg, legge kjekke mosa ut i den.
0: Det er nok en stor prøve for oss mange ganger.
1: Da la store gertelig mykje mankav.
0: Enten er det at vi skal tale Guds ord, eller vi skal høre Guds ord.
1: Da har det mye galt og sære nutt. Det er ikke gulla himmel, sa han.
0: Og er det ikke dette det som Jesus spør, elsker du meg?
1: Ja, jeg vil ikke la meg Jesus ta stagjere at det rakeste kommer.
0: Det er en stor prøve for oss også.
1: Ja, det står da gertelig smykte mine utes.
0: Og slik fikk Peter det igjen, altså tre ganger.
1: Ja, da akkar gjerdeg og Peter og tyggen og gertem.
0: Vi skal høre videre nå hva Jesus sier til Peter.
1: Ja, det går ikke kulde til meg i tal, Jesus. Kjellekka Peter.
0: Vi leser vers 18 og 19. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bant du belt om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.
1: Da er du et selv gammel, hvordan han ikke når at det baka næste tun esetjat, ja manne kosa tahtot. Muutu kodun sadde poarisin, tegeikkuotun tukielajat, ja nubbi ära baka näste tu ja tuolla vudu dohko kosa nihtahtu. Muutu anteiskis on tiedihän tihte makkar ja nima son, ja mimin solkeikun jahti himmila.
0: Det är väl eneste gangen att vi hör Jesus tala på denne måten. Han hadde talt mye om sin egen
1: død.
0: Men nå forteller han jo Peter at også han ser ut til skal lide martyrdøden. Peter hadde jo tidligere sagt at han ville gi sitt liv for Jesus.
1: Ja, Peter, jeg har ikke mye til å lage en jæsett, sånn at jeg ikke så høyekes.
0: Og nå sier jo Jesus at det kommer han til å gjøre.
1: Ja, da er Jesus ikke at det er noe bortet som er gavet, at sånn dækker noen.
0: Vi leser videre frem til vers 21.
1: Ja, det er lukket den 8. gammel lukket verset.
0: Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Peter snudde seg og så at den disippel som Jesus hadde kjær fulgt etter. Det var han som hadde lent seg tilbake mot Jesus ved måltid og spurt, «Herre, hvem er det som skal forråde deg?» Da når Peter fikk se ham, sa han til Jesus, «Herre, hva skal så skje med han?»
1: Jeg kan se at jeg har kjent det til at jeg har kjent det Då berättar Jörki, jag ojni, då mahtar jag i tjovu med en resurs rakiste. Det går till välla i suratti vasta, jag äcker det smalla sin jag tälki. Herra gillar gote du behta. Då berättar ojni dan, det talka son. Herra, mokar kallade dessa gävat.
0: Kanske vi kan säga att det är ju likt Peter detta.
1: Vi var sagt att chat när dåsaka lägen ofta krego bättre lä.
0: No, Jesus hade fortalt det till Peter.
1: Kan Jesus ta ne bättre i mojkan.
0: Så spör han, ja men vad som med han andra?
1: Hade järgena på nuppi.
0: Vad med Johannes?
1: Mot Johannes indalle.
0: Vad ska du göra med han?
1: Majten sojna dalle kalkata.
0: Har du ju nu att fortälla vad det ska gå med han?
1: I kon chatte mojtelis majtajana te mot teine kalka käva.
0: I vers 22 får vi svaret.
1: Men gottgång låga verset, det är ju fasta du sa.
0: Jesus svarte, om jag vill att han ska leva till jag kommer, vad angår det dig? Följ du mig.
1: Ja, Jesus kallar sig just mun tahto. Att det som går att se sig om mun på den. Det är mig där stod ni koska. Tjovodon mu.
0: Vad är det Jesus säger?
1: Mielämä Jeesus taas tältä.
0: Hör nu här Simon Peter.
1: Att det går där Simon Peter.
0: Du ska komma till att dö för mig.
1: Att det långa kan på att jag med motus.
0: Men det som ska bli Johannes sin väg.
1: Och då där med Johannes är jag långa kan sätta.
0: Genom livet och ut av livet.
1: Och vad är det med tjada? Jag orkar stanna är det med.
0: Det har du ingenting med.
1: Taas, ikku mitas koskadu.
0: Selv om han skal leve til jeg kommer igjen.
1: Voikko son elää sikittä tässä, että kommun puolan vasten.
0: Så har det ingenting med det kall som jeg kommer til deg med.
1: No, at hjelmokken da koskadu nedan raukujuk, men massa mun tuudal raukkan.
0: Følg du meg, sier Jesus til Peter.
1: Ja, nu tälkade Jesus at det tjovodon mu.
0: Kanske vi har mye å lære her.
1: Kalvetsjöte maittain mitas tar priholo olu ohpat.
0: Där är så många spörsmål vi är upptatt med.
1: Där är nu olu lakkar järaltaka ja katsaltaka maismikal kysymys tietti.
0: Och av och till så syns vi det är väldigt viktigt också.
1: Ja maittain jutsi mankaa vedä horvunu tarpeeksi.
0: Kanske Jesus vill si till oss.
1: Ja, det kan Jesus vetsa verste tatsa mikki.
0: Vad kommer det oss ved?
1: Att det är medeldags stundet bortan.
0: Följ du mig?
1: Valter hon ju tusen tjovomån.
0: Ja, det är huvudsaken.
1: Den är godat eller natt, oj vars.
0: Det är det som är huvudsaken som Jesus vill säga både till dig och till mig.
1: Datt eller natt, oj vars, men Jesus ägde tälk i tajnam, sikke munje i dutne.
0: Följ du Jesus till frälsen?
1: Tjovån, Jesus har bäst att gjort mig.
0: Följ du Jesus i tjänsten på denna jord?
1: Ja tjovodon Jesus har bara väl usastan en alltem.
0: Och la de många andra spörsmål ligga.
1: Ja det är ju inte oroliga herrar att jag inte kan höra nu mål här.
0: Det kan gott vara andra stridsspörsmål.
1: Det ska inte vara att göra herrar i katsaltekat.
0: Ja för vi människor är flinke till att laga strid och spörsmål utav strid.
1: Men hur kärp i rak är väl rikt och inte. Jag berkar nämligen.
0: Men följ du mig, säger Jesus.
1: Och det Jesus tjärka tjovodan mu.
0: Är inte det det enkla och klara budskap till oss idag?
1: Jag går där nu tjärka. Jag återgärde den satni mycket där.
0: Och nu ska vi höra vidare hvordan detta blev egentligen förvirring.
1: Ja det. Kulla att det måste satt dig det går. Måge vi synkaski.
0: Vi läser versen 23 och 24.
1: Tackar.
0: Det åkom senare ut bland bröderna, denne disippel skall icke dö. Men Jesus hade icke sagt att han icke skulle dö, men han sa, om jag vill att han skall leva till jag kommer, vad angår det dig? Det är denne disippel som vittnar om dessa ting och som har skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant.
1: Den inte var ju sagt, mieleci kaski. Tamahta jäikki i jäämme, vaikka Jeesus ikäli selkkaan suhtne ison jäämme. Mutta jos mun tahtuna, että se on kalka orruhta se jikku mun puolen, te mitäs suhtne koska. Tällä tamahta jäikki, kun te tuodaista tai tahposait pirraan. Ja lää tsaallan tai tahposait. Ja mi tehtit, ahte su tuodaistus lä tuhta.
0: Ja herre, en viktig ting.
1: Tarokta, tarpeeseen tinkan.
0: Når de begynte med alle disse spørsmålene, så ble det uro iblant dem.
1: Og det går alltid, jeg kunne gjøre alt jeg kunne, det er satt og går i det går akkurat, må si i svårt oppe gaskas.
0: Men det som er det viktige,
1: og du da, mille, das, det er alles.
0: Det er at vi følger Jesus.
1: Det er rart at vi tror på Jesus sammen.
0: Og hva er det ikke dette som Jesus gjerne vil si til Peter nå?
1: Jeg kunne, da må jeg ikke, Jesus talte Pietari aikulaiset jäljit.
0: Det er noen som sier at de kan ikke tjene Herren hvis ikke de kan få svar på alle spørsmål.
1: Muuten lømmet selkeä, että ei sisäste palvelu Herre, kun ei otsu tiedulaista potkansaltakin.
0: Men vi må bare si det med en gang. Det er mange ting vi aldri kommer til å få vite så lenge vi er her på jorden.
1: Mutta me verittikaltaan maitteet tätä. Ate olulaitelle taat maimie, kossikin sattä tiehtiit. Tammaimis, no kukka kulet.
0: Og det er mange ting som vi heller ikke har behov for å vite.
1: Ja, og lula egentlig meg til meg, men jeg håper der på skikkelighet.
0: Vi skal nå lese det siste verset i Johannes evangeliet.
1: Eller vi lukker til mange verset i Johannes evangeliet.
0: Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.
1: Mutoelle maittai, etnäkö herra takkut, mai Jeesus lä tahkan, ja just tahkalkse challu juut. Jees kuhtike sierra, de toivu mun ahti vielä maa jilip, mikä ees mahta se käsi tai kirjit, ma shatta se challu juut. Amen.
0: Her hører vi Johannes mening om det Jeesus har gjort.
1: Taas me kuulla, että Johannes oi vielä, mä oon Jeesus lä tahkan.
0: Og hvorfor har han skrevet nettopp dette?
1: Det var en sånn nøyt og vanlig kjallan.
0: Det som vi nå har lest.
1: Da må jeg mye alle lukkan.
0: Ja, hørte vi dette i det siste verset?
1: Gula i meg kom i dalt astammanimus verset.
0: Og da tenker vi også på det siste verset i kapittel 20.
1: Ja, det vi gjort seg meg til astammanimus verset i kapittel, godt lukka kapittel.
0: For at dere skal tro. Det var derfor han hadde skrevet det.
1: Da han dit han legger kjallan da.

Don lasta alkullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtalan. Teknikkarin lelam stormod vursland, ja don gul marje kemia elkare antisara. Musiikka mai lkullan, lär Rickard Fossland tjojahan.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 9 maj. Skriftordet hämtas från Galaterbrevet, 3 kapitel och det 24 vers. Slik är da loven blitt vår tuktemester till Kristus. Här ser vi nå målet med den synserkjennelsen loven virker, och vad som är kännetegner en rätt synserkjennelse. Målet med selve synserkjennelsen var nämligen ikke att Gud skulle kunna forlate synd. För att det skulle ske har en annan man måtte känna och angre synd så stert att svetten hans blev som blodstråper. Målet var heller ikke att genom den bittra erkännelsen av synd skulle synd brännas ut och övervinnas. Det kan bara ånden göra, och den får vi bara genom ordet när vi hör det förkynt. Riktig nok är det sant att synserkännelsen kan lära dig att avlägga en och annan yttre synd, och att lättsindighet och vilskap kan roa sig ned och dämpas, men det egentliga fördärvet stiger bara i samma grad in i oss. Nej, det ändliga målet var du skulle drivas till Kristus. Du skulle ikke finne noen ro og hvile noe annet sted enn i fristaden Kristus. Kjennetegnet på at du kjenner synden din rett blir derfor at dette mål er nådd. Og det stadfestes når du ikke lenger har noe håp om å oppnå nåde gjennom noen annen som helst medvirkning fra din side, men bare søker nåden i Kristus og hans forsoningsdød. Hvis du ennå kan bli som før i verden og synd, da er du ennå ikke vekket opp, ikke engang blitt drevet inn mot deg selv og din egen omvendelse, og da kjenner du slett ikke synd. Men om du så er vakt, men kan stoppe opp med deg selv, din omvendelse, anger og bønn, og har ditt håp, din trøst og din hvile i noe av dette, da kjenner du ikke fordervet rett. Da er du fremdeles utenfor Kristus, og du er like fortapt som en selvsikker synder. Her er det den falske Kains synserkjennelse åpenbares. Det finnes mange vakte og kristelige mennesker som kjenner og erkjenner mye synd, ja, av og til kjenner seg helt fordømt. Men de kan gjennom alt dette likevel greie seg selv. Den ene dagen går etter den andre i samme tilstand, og slik er det mulig å leve. Riktig nok er de ikke helt tilfreds, men de greier likevel å leve med det. De äter och dricker, arbetar och sover. Jag kan le och fleipe selv om de ikke vet om de har Guds nåde, men kanske tvert emot åpent bekänner att de är fortapelsens barn. Hör de någon lovprise den frie och uforskyllte nåden, eller de inbjuds till att motta den, då ställer de sig strax avvisande. Ofte inntar de en underlig ydmykhet og sier de slett ikke kan ta imot nåden slik som det nå står til med dem. Og dermed sier de, eller mener de faktisk, å nei, jeg er da ikke så frekk. Mine synder er alt for store til at jeg skulle kunne tilegne meg nåden så lettvint. Det kan bare den gjøre som ikke kjenner på så mye synd som meg. Och därmed har disse intat en skjult tillfredshet med sig själv. Eller de tror faktiskt de själv har det mer rätt än disse troen, som omöjligt kan ha så stark synserkännelse som de själv har. Disse har en viss men märklig form för synserkännelse. Jag skulle inte tro det som trots allt är sannheten, att det ännu härsker en innerlig självtillfredshet, en självsäker ånd i hjärtat deras, som har gjort själva samvittighetskvalen över synden till sin tröst. Och därmed stänges Kristus ute med sitt fullbrakte försoningsverk och sin frie store nåd. Om så disse plagde sig själv till döde med sin synserkännelse, vill de aldrig nå fram till fristaden, till det eneste som gäller för Gud. Och på denna måten kommer de till att dö i sina synder. Disse ser vi karakteristiskt skildret i Kains skjebne. Han hade också en viss synserkännelse inför Gud. Han sa: Min skyld är för stor till att jag kan bli tillgitt. Han hade verkligen en orolig och rammet samvittighet, en orolig ånd som skall som löv för det minste vindpust. Han var främmed för Gud och olycklig alla sina dagar. Men lägg märke till att detta, att Gud var vred på ham, det blev inte för tungt för ham. Det grejde han likväl att bära. Han staket ut sin egen kurs till landet nådd öst för Eden, bygget sig en by och fick kona barn. Det var inte någon nödvändighet för ham att böja sig för Gud och få visshet om att äga Guds nåd. Ja, här ser du skillnaden mellan det som bara är en orolig samvittighet och det som är åndens väckelse. Mellan den syndenöd som själva synd och samvittigheten skapar och den som Guds ånd, som virker genom ordet, skapar. Den första finner en ofta hos de mest ugudliga när de har gjort någon klar och åpenbar synd. Men när samvittigheten inte längre är uro, utan människan är de samma som förr. För allt är människan själv, eller någon som helst mänsklig kraft kan få till, som i sin samvittighet kan aldrig föda den på ny. Det är det bara den helige ånd som kan. Den väckelse och syndenöd som ånd virker, den driver alltid människorna till omvändelse och tro och skapar en total förvandling. Därför blir kännetecknet på en sann synserkännelse alltid det vi har nämnt. Den skapar en förvandling. Ett nytt människa reises upp som skyr synd. Eller vi ser, människor kan inte längre bli i sin gamla tillstånd. De söker sin räddning och inser till sist att det inte nyttar att leta efter den hos sig själv, men bara i Kristus. Detta människa kan inte vila för det har mottagit nåden i ham och vissheten om att äga den. Denna nåden och vissheten virker igen fred, kärlighet och ett villigt hjärta för Gud och allt gott. Och detta var målet med synserkännelsen, icke att Gud genom den skulle bli villig till att ge oss nåde, men att vi skulle bli villiga till att motta nåden.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom Jesaja kapitel 22, där temat är domen över synernas dal som är Jerusalem, så vill jag påminna om vad Petrus skriver i sitt första brevs fjärde kapitel, vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många olika länder och folk har blivit nämnda, som räknats som delar av världsriket. Och vi kan förstå att dessa ogudaktiga nationer står under Guds dom. Men hur är det då med Jerusalem? Staden om vilken Gud sa bland annat i första kungabok 11:36. Jerusalem, den stad som jag har utvalt åt mig för att där fästa mitt namn. Staden som genom sin höga kallelse och utvalda ställning skulle vara Davids stad, Guds staden, där Guds tempel var rest. Men domen börjar just i Guds hus och i Guds stad. Redan i Jesaja första kapitel klagar Herren över det trolösa Juda. Och i kapitel 2 talar han om Herrens berg, det vill säga Jerusalem. Guds vakande öga vilar inte bara över alla främmande nationer. Uppenbarelsens berg och visionernas och synernas dal granskas nu av Herrens genomskådande blick. Och uppenbarelsen har inte bara fört till tacksamhet, ödmjukhet och Guds fruktan, utan till övermod. Och detta högmod drar domen över Jerusalem. Jesaja 22, vers 1. Profetia om synernas dal. Vad fattas dig, eftersom allt ditt folk stiger upp på taken? Sion kallas också för synernas berg. Men här använder Herren inte det namnet. Och vi ska noga lägga märke till detta ordspel, synernas dal. För i detta symboliska namn, synernas dal, ligger faktiskt nyckeln till domsorden över

hjärta? Har ni glömt Gud? Eller varför har ni eljest lämnat synernas dal och klättrat upp på taken? Vad fattas dig eftersom folket stiger upp på taken? Har ni tänkt att gå fram i egen kraft? Samtidigt så symboliserar dalen sorg, ödmjukhet och död. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, sa David. Och eftersom dalen är platsen där synen eller visionen uppenbarar den förestående kampen som väntar Guds barn, så är just dalen den rätta platsen att vänta på Gud. Men taket, det är platsen för de nyfikna och för de som känner rädsla och fruktan. Man rusar upp på taken för att om möjligt kunna se vad som håller på att hända. Profetia om synernas dal. Vad fattas dig eftersom allt ditt folk stiger upp på taken? När Jesus i Matteus 24 talar om Jerusalems ödeläggelse så säger han att då måste det som är i Judén fly bort i bergen och den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Den som lämnat synernas dal och försöker orientera sig utifrån det han ser på taket är ofta mer upptagen av jordiska ägodelar än av Guds ord och andens ledning. Man står så att säga på taket och spejar, redo att springa ner i huset för att få med sig så mycket man kan om olyckan skulle vara framme. Hör hur orden i Jesaja 22:1 tränger igenom hela vårt väsen, ande, kropp och själ. Profetia om synernas dal. Vad fattas dig eftersom allt ditt folk stiger upp på taken? Man är inte i dalen och gråter över sitt eget och nationens avfall. Man lyssnar inte efter Herrens svar. Stillheten är borta. Larm och buller fyller staden med en ytlig och falsk glädje. Folket håller till på taken i denna larmfyllda stad. Samvetena har inte frid, men det märker ingen, för larmet och bullret överdövar samvetets stilla röst. Men den sortens tröst är profeten inte intresserad av. När Guds folk avfallit från den helige Gud hjälper det inte att skruva upp volymen. Därför säger också profeten här i Jesaja 22:4. Därför säger jag, vänd blicken bort från mig. Bittert måste jag gråta. Bemöda er inte om att trösta mig över att dottern Sion, mitt folk, har blivit förstörd. Israel, Guds folk, skulle vara ljusbärare för alla andra folk. De skulle söka Herren i synernas dal, i uppenbarelsens ljus. Inte i det ljus man kunde hitta på hustaken. Inte genom sitt eget förnuft eller egen smarthet. Men genom det ljus man får när man lever och vandrar med Herren. Men Guds utvalda folk hade avfallit från Gud. Profeten Jesaja är djupt gripen av den syn han har sett. Och han hade inte fått sina syner uppe på hustaken, men inför Herrens ansikte i synernas dal. Och han gråter bittert, eftersom han vet vad som väntar det folk som avfallit från Gud. Vi läser Jesaja 22, verserna 5 till och med 11. Ja, en dag med förvirring, nedtrampning och bestörtning kommer från Herren, Herren Sebaot, i synernas dal.

med nedbrutna murar och med rop upp mot berget. Elam bär kogret, vagnkämpar och ryttar följer honom. Kir har blottat skölden. Dina skönaste dalar fylls med vagnar och ryttare har ställt upp sig vid porten. Juda blottställs och ligger utan skydd. Då ser du dig om efter vapen i skogshuset. Ni såg att Davids stad har många rämnor och ni samlar upp vattnet i nedre dammen. Ni räknar husen i Jerusalem och ni river ner hus för att förstärka muren. Mellan de båda murarna gör ni en behållare för vattnet från gamla dammen, men ni ser inte upp till honom som har gjort detta, till honom som för länge sedan bestämte. Herren Sebaot kallar er på den dagen till gråt och sorg, till att raka era huvuden och klä er i säcktyg. Men istället ägnade ni er åt munterhet och glädje. Ni dödar oxar och slaktar får. Ni äter kött och dricker vin och säger: låt oss äta och dricka, ty i morgon dör vi. Men Herren Sebaot uppenbarade detta för mina öron. Sannerligen, denna er missgärning skall inte bli försonad så länge ni lever, säger Herren, Herren Sebaot. Så verserna 1 till och med 14 avslöjar folkets ställning generellt, så som Jesaja får se det i en nödstid. Och i denna nöd så söker de efter denna världens vapen och mänskliga resurser, istället för att omvända sig och söka Herren. Man söker råd och vägledning på hustaken. Därför kommer också Guds dom över Jerusalem. Om verserna 1 till och med 14 talade om folkets ställning rent generellt under den nöd som skulle komma över Jerusalem, så kommer vi från och med vers 15 att få folkets ställning belyst utifrån Herrens ord om två av stadens ledande ämbetsmän. Jesaja 22, vers 15 till och med 18. Så säger Herren, Herren Sebaot: gå och säg till förvaltaren, överhovmästaren Sebna: vad gör du här? Vem tänker du lägga här, eftersom du hugger ut en grav åt dig? Du hugger ut din grav högt uppe. Du urhorkar klippan till en boning åt dig. Se, Herren skall kasta dig långt bort, du starke man. Han skall gripa dig med kraft. Han skall rulla ihop dig till ett nystan och kasta dig som en boll bort till ett vidsträckt land där du skall dö. Och dit skall dina härliga vagnar komma, du skamfläck för din herres hus. Och jag ska stöta dig bort från din plats, och från din tjänst ska du bli avsatt. Shebna, förvaltare av nationens rikedomar och dessutom överhovmästare, en i människors ögon duktig och ärad man. Men Guds dom över honom ljuder: du skamfläck för din herres hus. Shebna kände sig trygg, både när det gällde det här livet och inför döden. Han hade förberett också sin död. Och inför döden så räknade han med att vila i det han så själv så klokt hade gjort. Men Herrens profet pekar på den uthuggna graven och säger: vem tänker du lägga här? Herren ska kasta dig långt bort, du skamfläck för Herrens hus. Shebna är en bild på antikrist som urholkar klippan. Men även en bild på alla dessa som har ett sken av Guds fruktan.
men vars hjärtan inte alls är gudfruktiga. De vill inte veta av Guds kraft, utan de är med därför att de har fördel av religionen. De blir beundrade av många, men får sin stora överraskning när Herren uttalar domen: du skamfläck. Hur annorlunda är det då inte med Herrens tjänare Eliakim, som är en förebild till Kristus, den utlovade Messias, och även en förebild till alla sanna Guds barn, som mitt i all sin skröplighet dock lever i ljuset och med glädje av hjärtat tjänar Herren Gud. Men framför allt, som sagt, en bild på Messias, Guds morde. Eftersom den dagen Skebna blir avsatt ges myndigheten till Eliakim, så att han blir som en far för Jerusalems invånare. Vi läser Jesaja 22, verserna 20 och 21. På den dagen ska jag kalla på min tjänare Eliakim, Hilkias son. Honom ska jag klä i din dräkt, spänna på ditt bälte och lägga din myndighet i hans hand, så att han blir en far för Jerusalems invånare och för Juda hus. Eliakim var en osjälvisk man, raka motsatsen till Skebna. Yttre sett var de kanske inte så olika, men bakom fasaden så var skillnaden total. Och vi ska lägga märke till att Herren kallar Eliakim för min tjänare, en far för Jerusalems invånare. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Vi läser Jesaja 22, vers 22. Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. När han öppnar skall ingen kunna stänga, och när han stänger ska ingen kunna öppna. Bältet och nycklarna symboliserar den myndighet han har som herde för Guds utvalda folk. Det handlar om den nyckel som inga vapen i denna värld har makt över, och som inte kan köpas för pengar och inte ärvas efter föräldrar. Den måste mottas personligen, och endast Herren kan ge den nyckel som löser fången. Här går mina tankar till Jesu ord till Petrus, som vi återfinner i Matteus 16, verserna 18 och 19. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, men allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Vad skedde innan Jesus säger detta till Petrus? Jo, Jesus frågade lärjungarna: vem tror ni att jag är? Och Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Efter den bekännelsen säger Jesus: jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och Jesus ger dessa nycklar till dem som har denna bekännelse. De som bekänner Herren Jesus Kristus som frälsaren. Om du är ett Guds barn, så har du nycklarna, lika så mycket som någon annan har nycklarna. Den som har Guds ord, han har nycklarna. Om vi behåller Guds ord och vittnesbördet om Jesus för oss själva, så binder vi jorden. Om vi ger ordet vidare, löser vi det bundna. Det är därför vi i Norea sänder bibelprogram på svenska, bibelprogram på arabiska. Vi stöder sändningar i Indien, Kina, Iran och många, många andra land. Korsets budskap
är en kraftig frälsning för var och en som tror. Därför önskar vi att ge Guds ord till så många som vi bara kan med de resurser vi har. Låt oss ge Guds ord vidare. Om vi ger ordet vidare löser vi det bundna. Kära vän, ta vara på den nyckel som Gud har givit dig.

Vi läser Jesaja 22, verserna 23 till och med 25. Jag ska slå in honom som en stadig spik i en fast vägg, och han ska bli som en härlig tron för sin fars hus. Och på honom ska det hänga all härlighet i hans fars hus, ättlingarna och avkomlingarna. Alla mindre kärl, skålar och alla slags krukor. På den dagen, säger Herren Sebaot, skall spiken, som var inslagen i den fasta väggen, tas bort, huggas av och falla ner. Bördan som hängde på den skall förstöras. Så har Herren talat. Verserna 15 till och med 19 handlar om förvaltaren Shebna, som i Guds ögon var en skamfläck och som därför blivit avsatt från sin tjänst. Verserna 20 till och med 24 talar om Eliakim, som Gud ska slå in som en stadig spik, i kontrast till Shebna som var inslagen men som skall tas bort, som det blir sagt i vers 25. Och det ska ske på den dagen, står det, det vill säga den dag då Eliakim blir insatt. Den dagen måste Shebna svara räkenskap för sin förvaltning, den dagen då Gud dömer synden. Liksom Gud en dag ska döma varje människa på den yttersta dagen. Och då är frågan vilken spik vi hade hängt upp vårt liv på. På Shebna, som bara varade ett ögonblick och sedan av Herren huggs av och faller ner. Eller vilade vårt liv på Eliakim, den stadiga spiken. Många människor bygger på Shebna, på det som är stort och mäktigt i denna värld, på det som ögat kan se, det synliga. Medan Jesu efterföljare inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt, säger andra Korinterbrevet 4:18. Och i Lukas 21:33 säger Jesus, himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Kristus är den stadiga spik som Gud har slagit in i den vägg som skall bestå när allting annat faller. Och det är det allra viktigaste budskapet som en förlorad syndare kan få höra. Kristus är den stadiga spik som är förankrad i himlen. Och om detta vittnar Hebreerbrevet 6 i verserna 8 till och med 10. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Så låt oss inte bygga vårt liv på något som är förgängligt. Låt oss inte hänga vårt hopp på någon av denna världens spikar, som av Herren blir avhuggen och faller ner på domens dag. Utan låt hela ditt liv vila på Kristus, den stadiga spiken. Till de troende i Korint så skriver Paulus i första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna,
att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Korset är tomt, graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Han har besegrat döden och återtagit Davids nyckel. Och han har ställt en dörr öppen för dig. I Johannes uppenbarelseboken 3, verserna 7 och 8 läser vi: Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig och som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och i Romarbrevet 5, verserna 9-11 läser vi: Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud, tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Jesaja 22 handlade om Jerusalems övermod och den senare delen om hur Shebna, som var en skamfläck för sin herres hus och som föll ner när Herren dömde synden. Verserna 20-24 handlade om Eliakim, den stadiga spiken, som en dag ska bära all härlighet i sin fars hus. Och på den dagen skall antikrist och Satan för evigt huggas av. Och då skall alla och allt som vilat på den spiken falla ner och ödeläggas. Så har Herren talat. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Se till att den livstråd som ditt liv hänger i inte är en av de spikar som Herren ska dra ut, så att den faller till marken. Bygg ditt liv på den stadiga spiken, som ska bestå när allting annat faller, nämligen Herren Jesus Kristus. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 23 och därmed till ännu en profetia över en nation, nämligen Tyrus. Var och en av dessa profetior gällde dels länderna runt omkring Israel och dels nationen Israel. Och varje nation som Gud dömer representerar eller uppenbarar för oss några principer, filosofier eller system som drabbas av Guds dom. Och innan vi börjar vandringen genom kapitel 23 i Jesaja bok så ska jag helt kort nämna vad dessa nationer representerar. Babylon representerar falsk religion och avgudsdyrkan. Och det är högaktuellt i en tid då man i vårt land hänger sig åt tillbedjan av i stort sett allt utom Gud. Moab representerar den religion som å ena sidan gärna vill ha ett sken av Guds fruktan, men som i praktiken förnekar dess kraft. Och det har skett med många församlingar idag. De har sina traditioner, sina fasta ritual och sina religiösa ceremonier. De läser genom trosbekännelsen och är noga med Fader vår. Till det yttre så verkar det som om de var på Bibelns grund. Men i verkligheten praktiseras lite eller intet av det. Man har så att säga ärvt fädernas bekännelse, men förlorat den personliga kontakten med Gud och förlorat den andliga kraften. Damaskus representerar kompromiss eller dubbelliv. Och det präglar oerhört många församlingar idag. Och det är få som både tror och praktiserar Guds ord är tyvärr allt för få. Och dessa levande församlingar finns inte i ett bestämt kyrkosamfund, men där människor lever i ljuset i andens kraft. Och dessa levande stenar, ja, de finns spridda i alla våra olika församlingar. Jag talar alltså om Kristi kropp. Men tyvärr har kompromissens ande smugit sig in i många församlingar och grupper. Men kompromissens ande har ingen framtid som vi minns från kapitel 17, där Jesaja proklamerade: se, Damaskus ska upphöra att vara en stad. Det ska bli en ruinhög. Damaskus representerar kompromiss. Etiopien representerar mission. Och det är min bön att varje kristen verkligen ska vara engagerad i mission. Vara med och ge Guds ord till alla länder och folk. Ja, till den minsta minoritetsgrupp. Alla har rätt att höra frälsningens budskap. Egypten står som en bild på världen som önskar hålla Guds barn i träldom. Och Gud hade klart sagt till Israels barn att en kung i Israel, han skulle inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Guds folk var förlossade, friköpta från träldomen i Egypten. Och de skulle inte återvända dit för att där söka efter det de behövde. De skulle söka Gud. Egypten representerar världen. Edom representerar köttet, egoismen, det vill säga vår gamla natur. Och bakom en andlig fasad är det många som tjänar köttet. Men också över Edom kommer en dag Guds dom. Arabien representerar krig, och dess representanter bär två olika uniformer, hökens uniform och duvans uniform. Båda representerar världen och strävar för att nå sina mål utan Kristus. Den ena knyter upp ett näven, den andra säger att man önskar fred, och det är man redo att strida för. Synernas dal, som talar om Jerusalem, handlar inte om religion utan om politik. Man tror att lösningen är att springa upp på världens tak för att kunna se vad man ska göra. Och man tror att världens nöd kan lösas genom politik. När folket som en gång hade fått evangeliet lämnade synernas dal för att söka sin visdom på hustaken, så kommer till sist Guds dom. Tyrus, som vi nu kommer till när vi hunnit till Jesaja 23, representerar kommersialismen, snabba affärer, lättförtjänta pengar. I Sverige och i hela Europa för den delen så kommer fler och fler politiska, moraliska och ekonomiska skandaler upp till ytan. Tyrus representerar kommersialismen. Så låt oss nu se lite närmare på profetian över Tyrus. Tyrus var en handel- och sjöfartsstad i Fenicien. Den låg vid Medelhavet mellan Sidon i norr och Akko i söder. I Gamla testamentet står Tyrus som en symbol för det som är stort och högt i egna ögon, men som inte ger Gud ära, och som därför till sist måste drabbas av undergång. Tyrus och Sidon var ju de två stora städerna i Fenicien. Sidon var moderstaden som ganska snart blev passerad av sin stolta dotter Tyrus. Och från Tyrus trafikerade stora delar av den då kända världen. Det finns källor som hävdar att de fenisiska skeppen nådde så långt som till Storbritannien. Och med länderna i Främre Orienten bedrev Tyrus en omfattande handel. Fenicierna hade kolonier på Sardinien och i Spanien. Kartago i Nordafrika anlades av fenicierna. Och Tarsis på Spaniens sydkust, vem grundlade den hamnstaden? Det gjorde fenicierna. När vi kommer så långt som till Jonabok, så ska vi höra hur han köper biljett på en båt som seglar till Tarsis för att fara ned till Tarsis undan Herrens ansikte, står det i Jona 1:3. I Hesekiel kapitel 26 finner vi en anmärkningsvärd profetia om Tyrus som senare blev bokstavligen uppfylld. Och vi ska ta oss tid att läsa de fyra första verserna i Hesekiel kapitel 26. I elfte året på första dagen i månaden kom Herrens ord till mig, han sade: du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem: haha, folkens port har brutits ner, då vänder man sig till mig, jag blir rik när hon ligger i ruiner. Därför säger Herren, Herren så: se, jag är emot dig, Tyrus. Jag ska få många hedna folk att resa sig mot dig, liksom havet låter sina böljor resa sig. Det ska förstöra Tyrus murar och riva ner hennes torn. Jag ska skrapa bort allt grus från henne och förvandla henne till en kal klippa. Alexander den store intog Tyrus år 332 före Kristus. Det skedde efter 7 månaders belägring. Han lyckades bygga en bred väg från fastlandet och ut till öfästningen. Och det skedde genom att han skrapade fastlandsdelen ren från jord och grus. Då blev Hesekiels profetia bokstavligen uppfylld. Och idag så ligger en liten turkisk stad i närheten där Tyrus en gång har legat. Men antikens Tyrus ligger fortfarande i ruiner. Och om en ateist önskar så tvivel omkring Guds ord, så bör han inte bara stå på gathörnet och svamla om det faktum att han inte tror på Gud. Jag utmanar honom att resa till ruinerna av staden Tyrus och återuppbygga den. Samtidigt vill jag varna den som försöker göra det. Mer än en har försökt och har misslyckats. Gud har sagt att Tyrus inte ska byggas upp igen.

Om Babel var Babyloniens världsberömda metropol vid Eufrats nedre lopp, så var Tyrus havens drottning. Vi läser Jesaja kapitel 23, vers 1. Profetia om Tyrus. Jämra er, ni fartyg från Tarsis, ty det är ödelagt, utan hus och utan ingång. Från Kiteernas land når dem budskapet om detta. Här möter vi bilden av fartyg som återvänder hem till Tyrus efter att ha varit i Tarsis, som var en fenicisk koloni. De nås av ryktet att Tyrus är ödelagt. Och när de närmar sig Tyrus så ser de röken från staden. Så plötsligt tog det slut. Vi läser vers 2. Sitt stumma, ni kustlandets invånare, köpmän från Sidon, sjöfarande män uppfyllde dig. Sidon var en kuststad i Fenicien som låg cirka 40 kilometer norr om Tyrus. Sidon var nära förbundet med Tyrus och blomstrade genom alla köpmän som fanns där. Sidons ideella läge hade gjort Tyrus till den betydande stad det var. Det är intressant att profetian uttalade Tyrus undergång, men det var inte förutsagt någon undergång av Sidon. Sidon existerar än idag. Man skeppar bland annat olja därifrån. Vi läser vers 3. Av Sihors säd och Nilflodens skördar skaffade du dig förtjänst genom att fara över stora vatten och driva handel. Du blev en marknadsplats för folken. Sihor betyder mörk eller svart och är en benämning på Nilens östra arm. Namnet kommer ursprungligen från kanalen Sihura på Egyptens östra gräns. Kanalen gick parallellt med denna arm av Nilen. Med hjälp av den här kanalen och av Nilens östra arm och de bördiga områdena runt Nilen skaffade Tyrus sig stor förtjänst. Men ballongen ska spricka. Depressionen blir total. Vi läser i Jesaja 23, vers 4. Stå där nu med skam, Sidon, ty havet har sagt, ja, havets fäste säger, jag har inte haft födslosmärtor, inte fött barn, inte fött upp unga män eller fostrat jungfrur. I äldre tid var Sidon den dominerande, och Tyrus, Sidons dotter, förde detta handelsvälde vidare. Men gamla Sidon måste en dag skämmas över sin dotter som lagts i grus. Därmed kan Sidon inte längre föda söner som kan fortsätta Feniciens stolta handelstradition. Och Feniciens döttrar väntar nu förgäves efter de rika köpmännen som tidigare fyllde staden. Vi läser vers 5 och 6. När ryktet kommer till Egypten bävar man vid nyheterna om Tyrus. Drag bort till Tarsis och jämra er, ni kustlandets invånare. När Tyrus var ödelagt så var det inte bara slut på Sidons framgång. Men Tyrus fall blev även mycket kännbart för Egyptens rika handelsverksamhet. Egypten är skakad av nyheterna om vad som har skett med Tyrus. Och även i Feniciens handelskoloni Tarsis rasar välfärden samman. Ja, alla dessa kustområden, för vilka Tyrus var deras ekonomiska livåder, gråter nu och jämrar sig. Vi läser verserna 7 till och med 9. Är detta er glada stad från forna dagar?
Hennes fötter ska bära henne långt bort för att bo där. Vem har beslutat detta om Tyrus, hon som delade ut kronor? Hade köpmän som var förstar och handelsmän som var stormän på jorden? Herren har beslutat det för att slå ner all stolt härlighet och ödmjuka alla stormän på jorden. Profeten frågar, är detta er glada stad? Stora kommersiella centrum där fest och lyxliv flödar fylls också av allt möjligt som lockar och tilltalar köttet. Tyrus var fullt av underhållning, tidsfördriv och omoral. Men nu hade den falska glädjens lampa slocknat. Glädjens stad hade stormat fram berusad av sin framgång, men nu hade man nått stupet. Showen är slut. De hade sått i sitt kötsåker och nu skördade man undergång. Vi läser Jesaja 23, verserna 10 till och med 14. Bred nu ut dig över ditt land som Nilfloden, du Tarsis dotter. Du bär ingen boja mer. Han räckte ut sin hand över havet. Han kom kungariken att skaka. Herren befallde att Kanans fästen skulle ödeläggas. Han sade, du skall aldrig mer jubla, du kränkta jungfru, du Sidons dotter. Stå upp och dra bort till Kiteernas land. Men inte heller där skall du få ro. Se på Kaledéernas land. Detta folk finns inte mer. Assyrierna gav detta land åt ökendjur. De uppförde sina belägringstorn, rev ner palatsen i landet.

Kränkta dotter. Här är hela Tyros historia, speglad i fyra namn. 1. Den glada staden. 2. Som delar ut kronor. 3. Ett kanans fäste som skulle ödeläggas. 4. Kränkt och övergiven. Och domsavsnittet slutar med samma ord som det började. Jämra er, ni Tarsis skepp. Tarsis-skeppen står som en symbol för det kommersiella. Och som jag nämnt så var det med ett skepp som gick just till Tarsis. Jona försökte fly undan Gud. Gud kallade Jona att gå till Nineve och predika. Men i Jona 1:3 står det: Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och så står det att han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis. Där det finns pengar i omlopp, där finns det alltid också Tarsis-skepp som erbjuder dig sina tjänster. Men Herrens varning är: Jämra er, ni Tarsis-skepp.

Men Jesaja 23 slutar inte med domen över Tyrus. Domen skall komma. Herren Sebot ska slå ner allt stolt i Tyrus. Men det slutar inte där. Gud skall än en gång förbarma sig över Tyrus. Även om Tyrus ska vara bortglömt i 70 år, efter att handelsimperiet lagts i grus. Men 70 år efter den domsdagen ska Tyrus ha ett annat förhållande till Israels Gud. Vi läser Jesaja 23, verserna 15 till och med 18. På den tiden ska Tyrus vara bortglömt i 70 år, lika länge som en kungs dagar. Men efter 70 år skall det gå med Tyrus som i visan om skökan. Tag din harpa och gå omkring i staden du bortglömda sköka. Spela vackert och sjung flitigt så att du blir ihågkommen. Ty efter 70 år skall Herren se till Tyrus, och hon skall åter ta emot skökolön och bedriva otukt med jordens alla länder i hela världen. Men hennes handelsvinst och hennes lön skall helgas åt Herren. Det skall inte lagras eller läggas undan, utan hennes vinst skall gå till dem som bor inför Herrens ansikte, för att de ska ha tillräckligt med mat och vackra kläder. Tyrus skulle vara i fångenskap i 70 år. Även Israel fick en gång samma Guds dom, fångenskap i 70 år. Efter 70 år skulle Tyrus än en gång starta sin enorma världshandel och än en gång bli ett kommersiellt centrum med multinationella företag. Jag kan inte säga att jag har något ljus över denna dubbelhet där Herren talar om Tyrus lön som en skökolön, eftersom det är mammon som än en gång ska regera i Tyrus. Men samtidigt så sägs det att denna gång ska Tyrus vinst gå till de som bor inför Herrens ansikte. Utan att med säkerhet hävda att det är så, så kan det se ut som om i den sista tiden, vid tiden för den stora vedermödan, så ska Tyrus än en gång blomstra och bli en stor nation som går in i tusenårsriket. I den 45:e saltarsalmen så talar Messias konungen och hans

brud, som det står i Saltaren 45, 11 till och med 13. Hör min dotter, ge akt och vänd ditt öra hit. Glöm ditt folk och din fars släkt. Låt konungen ha sin lust i din skönhet, ty han är din herre, för honom ska du falla ner. Dottern Tyrus, ja, det rikaste folk, söker nu att vinna din gunst med gåvor. Eller som Herren säger genom profeten Jesaja 23:18. Men hennes handelsvinst och hennes lön ska helgas åt Herren. Det ska inte lagras eller läggas undan, utan hennes vinst ska gå till dem som bor inför Herrens ansikte, för att de ska ha tillräckligt med mat och vackra kläder. I den nya tid som kommer ska vinsten inte lagras så som det gjordes i Tyrus, utan vinsten ska helgas Herren. Och vi ska se närmare på det när vi kommer till Jesaja kapitel 60. Här vill jag bara citera Jesaja 60, vers 9. Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp, för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt Herrens, din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på den stora hemsökelsen över jorden. Till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 24 så handlar det om världsriket och Guds rike. Och det talar om den stora hemsökelse som ska drabba jorden. Med Jesaja 23 så avslutades avsnittet om Guds dom över jordens nationer. Vi har kapitel för kapitel sett Guds dom rulla som en snöboll från nation till nation och växa med hast. Och nu rullar den i förbranten mot den slutliga domen som ska komma över jorden och som Herren Jesus kallade för den stora vedermödans tid. Flera kända bibeltolkare menar att Jesaja 24 refererar till den slutliga domen som ska komma över hela jorden. Eftersom domen över nationerna i kapitel 13 till och med 23 stort sett blivit uppfylld, så är denna slutliga dom något som hör framtiden till. Och sannolikt så är den närmare än vad någon tror. Jag ska citera från Lukas 21, verserna 25 till och med 28. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människorna ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Och dessa Jesu ord önskar jag att du ska ha i dina tankar genom hela det 24 kapitlet hos profeten Jesaja. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Vi läser Jesaja 24, vers 1. Se, Herren tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess inbyggare. Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgenären. Som när man vänder upp och ner på ett glas för att slå ut innehållet som ruttnat, så ser profeten Herren tömma jorden för all dess orenhet. Och inför den helige Gud gäller inte jordisk makt eller rikdom. Här är alla lika. Vi läser Jesaja 24, vers 5 och 6. Jorden har blivit orenad under sina invånare. Ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden. De som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort. Bara några få är kvar. På Noas tid kom Guds dom i form av en vattenflod som dränkte alla som inte hade gått in i arken. Men vid den slutliga domen så ska det inte ske genom vatten utan genom eld. Vi läser i Petrus andra brev kapitel 3. Verserna 6 och 7. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Vi läser i Jesaja 24, verserna 7 till och med 8. Vinmusten sörjer, vinstocken tynar bort, alla som var hjärteglada suckar. Det är förbi med pukornas fröjd, det gladas sorl har upphört, det är slut med harpans glädje. Den välsignelse som är en frukt av Guds fruktan, den är borta. Jordens invånare har vänt Gud ryggen, och när nationerna förkastar Herrens ord och lag, så återstår bara förbannelse. Men mitt i den här vedermödan finns en skara som har sin glädje i Gud och som jublar högt över Herrens verk, trots att alla yttre omständigheter är svåra. Man är inte befriad från lidandet, men man har en sån relation till Gud att man jublar och tackar Herren för vad han är och vad han har gjort. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, verserna 5 och 6. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Petrus uppmanar de troende att inte låta sig krossas av yttre omständigheter, utan under allt detta tänka på vad de äger i Kristus. Att mitt i prövningen glädja sig i Herren. Det är ju något av detsamma Paulus sa i Filipperbrevet 4, verserna 4 och 5. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Och i verserna 14 och 15 talas om de som förtröstar på Herren. En liten skara som mitt under vedermödan sjunger Guds lov. Därför att om än de nu genomgår prövningar på jord, så har de sitt hjärta i himlen och sin glädje i Gud. Därför jublar de högt över Herrens storhet, medan resten av världen jämrar sig och våndas, därför att de är utan Gud och utan hopp. Men mitt i vedermödan höjer Guds barn sin röst. Jesaja 24, vers 14 och 15. Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar det högt över Herrens storhet. Ära därför Herren i öster. Ära i havsländerna Herrens, Israels, Guds namn. Mitt i prövningarna lovsjunger de Gud. De höjer sin röst för att ära Gud mitt i en syndfull värld, som våndas därför att man nu skördar konsekvensen av att man förkastat Gud. Men Guds barn jublar högt över Herrens storhet. Endast i Gud har min själ sin ro. Han är min fasta borg. Ja, Herren är min herde. Jag skulle ej sörja. Jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar de högt över Herrens storhet. Ära därför Herren i öster. Ära i havsländerna Herrens, Israels, Guds namn.

Vi läser Jesaja 24, vers 16. Från jordens ända hör vi lovsånger, ära till den rättfärdige. Men jag sade, jag arme, ve mig. Förrädare förråder, ja, med förräderi förråder förrädarna. När profeten ser in i den fruktansvärda verklighet som ska råda under den stora vedermödan, så ropar han ut sin nöd, jag arme, ve mig. Och Herren Jesus beskriver den här tidsperioden med dessa starka ord som vi återfinner i Matteus 24, verserna 21 och 22. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Vi läser Jesaja 24, verserna 17 och 18. Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. Det ska ske att den som flyr undan förskräckelsens grop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran, ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakas. Vi ska se lite närmare på dessa tre faror som alltid hotar en kristen här på denna syndens jord, men som ska få en helt annan dimension under vedermödans tid vid tidsålderns avslutning. För det första, fruktan. Efter syndafallet så har fruktan varit en del av människans vardag, och någon verklig frihet från fruktan ges inte här på syndens jord annat än i Kristus. Förenta nationerna bildades för att nationerna med förenade ansträngning skulle sörja för att det aldrig mer blev krig. Men det har aldrig varit så många krig, etniska konflikter och strider som det varit efter att FN stiftades. Människan står hjälplös. En kultur utan Gud bringar bara krig, lidande och nöd. Världens kaos ökar i rasande tempo, och fruktan kommer att rasa som en lavin ner över varje nation vid tidens avslutning. Fruktan väntar er, proklamerar Jesaja om ändetiden. Och det andra, fallgrop, det är faran för död. Trots järnridåns fall och avspänning i relationen öst-väst lever vi i dödens tidsålder. Mord, det har blivit en så allmän företeelse att nationerna räknar det som något naturligt. Det är ju bara så det är. För att inte tala om det minsta och mest försvarslösa, de små, ofödda fostren som dödas redan i moderlivet. Och denna form för folkmord har i vårt land blivit en lagstadgad rätt. Och AIDS, denna fruktansvärda sjukdom, skakar jordens nationer. Svältdöden kräver fler och fler offer i olika delar av världen. Och allt det här är bara toppen på isberget i jämförelse med den dag då allt detta skall kulminera under den stora vedermödan. Men Gud ska inte låta mänskligheten gå under. Och Herren Jesus säger, och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Det tredje är snara.
som står för villfarelse, illusion och bedrägeri. Och det Herren Jesus sa i början av bergspredikan, Matteus 5, 6 och 7, det passar rakt in i vedermödans tid. Jag citerar från Matteus 24, vers 3 och 4. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när skall detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Det ska komma en tid då många ska tro att vi är på väg in i tusenårsriket med frid och godhet. Och det verkar som om en del politiker tror att de ska skapa fred på vår jord. För en tid kommer kanske vapenskramlet att få lägre volym och en viss uppgång att märkas, då människorna ska föras vilse och vägen beredas för antikrist intåg på arenan. Och är det något som ska känneteckna antikrist så är det ju bedrägeri och villfarelse. Antikrist är en lögnare, liksom sin far Satan. Och det allvarliga är att redan idag blir många människor bedragna. De går helt vilse när det gäller livet. Och hur många är det som tänker på evigheten? Inte många. De flesta tänker bara på ögonblicket, här och nu. Vetenskapen förnekar skapelseberättelsen, även om de varit tvungna att förkasta utvecklingsläran, i alla fall de som är någorlunda seriösa. Men då lanseras nya idéer och förslag, för man vill inte veta av Gud, skaparen och upprätthållaren. Vi lever i den stora villfarelsens tid. Du kan bli bedragen av det man utger för att vara vetenskap. Du kan bli bedragen av politiker och så kallade förtroendevalda. Du kan bli bedragen av massmedia. Du kan bli bedragen av militärmakten och av fredsrörelsen. Du kan bli bedragen av en församling. I Jeremia 50, vers 6 ropar profeten: mitt folk var förlorade får, deras herdar förde dem vilse. Jesaja säger: fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. Och det finns bara en utväg, bara en tillflykt, och det är Herren Jesus Kristus, segerhjälten ifrån Golgata, som på påskdagens morgon lämnade graven tom och proklamerade sin seger över synd och död. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Men inte bara det. Vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Hans namn är Jesus Kristus. Han är dödens besegrare. Han är vägen, sanningen och livet. Vänd dig till honom. Han är vårt enda hopp. Och i detta hopp så har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss. Låt inte synden av världen bedra dig. Låt inte världen locka dig med den rikedom och lycka som förgår. Därför skriver Johannes i sitt första brevs andra kapitel, verserna 16 och 17. Ty allt som finns i världen,
köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Jesus själv sa ju: se till att ingen bedrar er.

0: Jesaja profeterade: fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. Det vill säga, förutom fruktan hotar död. Och överallt lägger frestaren ut sin snara för att vilseleda, bedraga och förföra. Men vi ska inte låta bedra oss, säger Jesus. För också Satans makt tar slut när Kristus kommer och upprättar sitt rike. Då ska alla knän böja sig för Kristus, Guds mode. Alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, säger Filipperbrevet 2:10. Då är all ondska dömd, när Herren straffar Satan och ondskans hela ande här, och straffar all orättfärdighet på jorden. Vi läser Jesaja 24, verserna 21 och 22. På den dagen ska Herren straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. De skall samlas ihop som fångar i fånggropen. De skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem. Därmed har vi nått finalen på det profetiska perspektivet över Herrens dag. Medan den jordbundna människan har koncentrerat sin blick och alla sina tankar på jorden och på ögonblicket, så avgörs i verkligheten hela saken på ett mycket högre plan. Och de flesta kommer att inse det för sent, att deras ytliga val fick djupgående och eviga konsekvenser. Gud var så långmodig. Och det tolkade den ogudaktige som maktlöshet. Satan och världen bedrog dem. De lät sig bedras av att det tog så lång tid innan straffet nådde dem. Men Jesaja, profeten, ser redan på sin tid in i den verklighet där Herren har besegrat världsriket med dess övervärldsliga makter. De är nu avväpnade och bundna. Efter lång tid så nådde de ändå straffet. Vilken oerhörd och fruktansvärd överraskningens dag för alla de som trodde de skulle kunna undfly den helige Gud. Men vilken underbar dag för Jesu vänner. För alla Guds barn från olika nationer och språk. Som det står i Johannes uppenbarelsebok 19, vers 7. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Lyssna till profeten Jesaja när han ropar ut Herrens punktum finalum. Jesaja 24, 23. Då ska månen blygas och solen skämmas, ty Herren Sebot ska då vara konung på Sions berg och i Jerusalem, och inför sina äldste i härlighet. Det är inte längre behov, varken för sol eller måne. Johannes uppenbarelsebok 22, vers 5 säger: någon natt ska inte finnas mer, och det behöver inte någon lampas sken eller solens ljus, ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Då har månen tjänat färdigt. Och solen, vars strålar månen reflekterade, behövs inte heller. Och tiden är ute, som det står i Uppenbarelseboken 10:5. Och ängeln, som jag hade sett stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Ja, tiden är ute. Vår tidshushållning är slut. Evigheten har börjat. Redan profeten Daniel kunde profetera att i tidsåldrarnas avslutning skulle kunskapen bli stor bland människorna. Med ständigt nya uppfinningar och enorm utveckling på många plan. Och det nya testamentet låter oss veta att i ändetiden skulle det vara som på Noas tid. Då människorna levde så hektiskt och var så upptagna av det jordiska att de glömde himlen och sin odödliga själ. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi er på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 24 talade om hur Guds dom skulle hemsöka jorden och vittnade om en vedermödans tid. Samtidigt talade kapitel 24 om det rättfärdiga som ropade av fröjd och sjöng Herrens lov. Och vi hörde att Herren straffar all synd och ogudaktighet. Efter lång tid når straffet dem, stod det i Jesaja 24, vers 22. Herren hade dragit slutsträcket. Herren har besegrat Satan, besegrat världsriket med dess övervärldsliga makter. Och då är det tid att fortsätta till Jesaja kapitel 25, som är en lovsång till Herren för hans seger. Det talar om riket som skall komma. Då är vedermödan slut. Och Jesaja kapitel 25 och 26 ger oss ett glimt in i en tid då himmelriket kommer ner till vår jord. Profeten förkunnar att Gud ska göra upp med världsriket. Och i det första kapitlet hörde vi lovsången börja ljuda redan innan segern hade kommit. Så redan i domskapitlet kunde man i fjärran höra lovsången tona. Vi läser Jesaja 25, vers 1. Herre, du är min Gud. Jag vill upphöja dig. Jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting. Dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning. Sången är en tack till Gud för alla hans underbara gärningar. En sång full av glädje, förundran och tillbedjan. Den kommer från ett hjärta som flödar över, därför att han har fått en fördjupad kunskap om vem Gud är och vad han har gjort. Det är inte någon genomsnittlig sångövning i en församling en onsdag kväll, för där sitter många som undrar varför de alls är där. Men de som sjunger denna sång, det är pilgrimer som är fyllda av längtan att lovsjunga Gud för hans stora trofasthet och för att han är sann. Helighet, renhet och sanning är egenskaper som kännetecknar den gudomlige i motsats till vår fallna natur, som psalmisten talar om när han i Saltaren 116, vers 11 säger: Ja, som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Och en gammal bibeltolkare kommenterade: Jag har haft mycket lång tid på mig att tänka över de orden, och jag är fortfarande enig med psalmisten. Och Jesaja fortsätter och talar om fler orsaker till hans lovsång av Gud och hans trofasthet. Jesaja 25, vers 2 och 3. Du har gjort stad till stenhög, befäst stad till en ruin, och främlingarnas fäste ska inte längre vara stad, det ska aldrig mer byggas upp igen. Därför ska det mäktiga folket ära dig, de skoningslösa hedningarnas städer frukta dig. Striden är över. Guds folk är förlossade från alla tidigare fiender. Världsrikets makt är krossad och dagen har kommit och alla länder och folk ärar Israels Gud. När vedermödans natt är över och Guds morgon bryter in med en översvallande glädje och tacksamhet till Gud. Vers 4. Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta, ty det skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg. Man lovsjunger, ärar och prisar Gud för den omsorg han har för sitt folk. Gud är trofast, så göd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Jesaja 25, vers 5. Som du kuvar hettan när det är som torrast, så kuvar du främlingarnas larm. Ja, som hettan dämpas av molnets skugga, så dämpas det skoningslösas sång. Guds folk tänker tillbaka på all Guds bespottelse och det hån mot Gud och hans folk som hade präglat den sista tiden innan förlossningen kom. Den tid då laglöshetens människa öppet hade trätt fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud, som det står i Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 3 och 4. Men antikrists tid ska vara begränsad. Han ska krossas liksom alla andra Guds fiender krossas när Guds timme kommer. Och även när det var som svårast och det ogudaktigas hat hade bränt dem, så hade Herren kuvat främlingarnas larm. Ja, som hettan dämpas av molnets skugga, så dämpades det skoningslösa sång.

Från lovsången till Herren för hans seger går profeten nu över till att beskriva Herrens festmåltid. Gud är den enda som verkligen kan tillfredsställa en människa helt och fullt. Det är det goda som kommer från Gud, som både tillfredsställer och gläder människan och fyller henne med evig glädje och frid. Och här går mina tankar till Davids ord i Psaltaren 65:5. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Mannen efter Guds hjärta ber om att få bli mättad. Inte mättad av vad som helst, men av det heliga i Herrens tempel. De orden kan vi ha i våra tankar när vi nu ska höra vad profeten Jesaja säger i kapitel 25, vers 6. Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, bästa vin väl klarat. Här talas om Guds rikes välsignelser här i tiden, samtidigt som både Sions tanken i Jesaja 2, vers 2 och 3, och festmåltiden här i Jesaja 25:6 pekar fram mot det fullkomliga rikets härlighet, lammets bröllopsfest. Jesaja 25, vers 7. Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Det folk som vänder Gud ryggen förblindas av denna tidsålders Gud. Blinda för människans djupaste och största frågor. Blinda för evighetsperspektivet. Därför att synden lägger en slöja över trons öga. Det är det täckelse som täcker alla folkslag. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men den blindheten ska upphöra en dag. Profeten Jesaja proklamerar om Gud och Sions berg. Han ska på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Och den dagen kommer, det kan du lita på. Jesaja 25, vers 8. Han skall för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden, ty Herren har talat. Den här versen citeras av Paulus i första Korinterbrevet 15, 54, där det står: Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen. Gud ska en dag för alltid göra döden om intet. Ja, evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, hopp och evigt liv. Gud skall för alltid göra döden om intet.

Vi läser Jesaja 25, vers 9. På den dagen ska man säga, se här är vår Gud. Honom väntade vi på. Han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Fokus är Guds person. Nu är det bara Gud det handlar om. Se, här är vår Gud. Under världsrikets tid då ogudaktigheten triumferade så ropade Guds bedrövade barn med smärta. Mina tårar är min mat dag och natt. Ty ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Som det står i Saltaren 42:4. Men nu är det ingen som hånande ropar, var är nu din Gud? Nu är det Guds folk som sjunger med kraft, se, här är vår Gud. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Den dagen blir Guds frälsning uppenbar för alla människor. Alla tungor bekänner att Jesus är Herren. Alla knän böjer sig för Messias, konungen. Då alla som hade tagit emot Jesus, både judar och hedningar, i fullt mått har fått motta välsignelsens bägare av Herren och saliga sjunger, se, här är vår Gud. Men vilken fruktansvärd dag för alla Guds fiender, för alla som förkastade frälsaren, förkastade Guds frälsningserbjudande och nu i ett ögonblick inser vad som var viktigt i livet. Men nu är det för sent. Guds ögonsten Israel hade man varit emot. Sion hade varit ett skällsord i deras kretsar. Profetiorna och domsorden struntade man fullständigt i. Guds Sion trampades ner av nationerna. Men man kunde inte göra om intet Guds profetior om Sions berg. Vi läser Jesaja 25:10. Ty Herrens hand ska vila över detta berg. Men Moab ska trampas ner i sitt eget land, liksom halm trampas ner i gödselhögen. Här är det viktigt att se versen i sitt sammanhang. Viktigt att fråga oss, vad är Moab? Vad står det för? Vad är det som Moab illustrerar? Vad är det Gud vill säga oss? Moab var den son som Lots äldsta dotter fick med sin far. Lot var mannen som var upptagen av det synliga, det förgängliga. Den gången han gjorde sitt val så var det ögonens lust som styrde valet. Det var inget bra beslut av Lot att flytta till Sodom. Lot bekände sig nog till Israels Gud. Men altaret var inte en naturlig del av hans vardag. Det var inget altare i Sodom. För de som bosätter sig där, de är upptagna med helt andra saker. För det är kärleken till världen som driver dem. Moab talar om religiösa ceremonier, religiösa ritual. Kombinerat med att hjärtat är fyllt av kärlek till världen. Moab väljer Sodom på grund av det ögat ser. Moab står som en motsats till det Paulus säger i andra Korinthierbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Eller som profeten Jesaja uttrycker det i kapitel 25, vers 10.
Ty Herrens hand ska vila över detta berg, men Moab ska trampas ner i sitt eget land, liksom halm trampas ned i gödselhögen. Moab eller Sion, det synliga eller det osynliga. Sodom eller altaret. Världen eller Gud, vad är ditt val? Det gives inget tredje alternativ. Det är antingen

störtar han omkull och förödmjukar. Han slår ner den till jorden, ned i stoftet. O syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för ära och rikdom, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natten?

Jesaja 26, vers 1. På den dagen ska man sjunga denna sång i Juda land. Vi har en stark stad. Han reser upp murar och skyddsvärn till vår räddning. Det är Israels framtidsperspektiv. Och det är framtidshoppet för alla hedningar som tagit emot Jesus Kristus i sina hjärtan. Men det är inte en verklighet ännu, men det ska komma en sådan dag. Det vittnar Herrens profet Jesaja, och på den dagen ska man sjunga denna sång i Juda land. Vi har en stark stad. Jesaja 26, vers 4. Förtrösta på Herren till evig tid, ty Herren är en evig klippa. Guds rike är frälsningens rike, och den klippa som är frälsningens grund, den består när allting annat faller. Klippan Kristus är en evig klippa, förtrösta på Herren. Och vers 12. Herre, du ska ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss. Det är samma ton som vi mötte hos Mose i Saltaren 90, vers 16 och 17. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herren, vår Guds ljuvlighet, komma över oss. Främja du våra händers verk. Ja, våra händers verk må du främja. Dina gärningar, våra händers verk. Och i profetian om den framtida lovsången säger Jesaja, allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss. Och vi ska lägga märke till att i vers 14 hävdar profeten, det döda får inte liv igen. Och sedan säger han i vers 19, dina döda ska bli levande. Mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. Ty din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen det avsomnade. Vad vill det säga att det döda inte får liv? Den som dör utan Gud står inte upp till liv, men står upp till dom. Även om den som går förlorad kallas ut ur sin grav och uppstår, så säger Jesus aldrig om de som ska tillbringa evigheten i helvetet att de har evigt liv. De är visserligen levande rent kroppsligt, men den som för evigt blir skild från Gud äger inte evigt liv i glädje, salighet och frid. Men det som dör i tron på Kristus, frälsaren, ska vakna upp och jubla. Därför ska du framför något annat söka Gud medan han är att finna. Åkalla honom medan han är nära.

lev för Jesus, intet annat är dock värt att kallas liv. Jesaja 26, vers 20 och 21. Kom, mitt folk, och gå in i dina kamrar. Stäng igen dörren efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Jorden ska inte längre dölja sina dräpta, stod det. I Johannes uppenbarelseboken 6, vers 9-11 läser vi. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst, Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de hade blivit fullt. Även om det under årtusenden har verkat som om jorden skulle dölja sina dräpta, så kommer det en dag då Gud ska utkräva hämnd för martyrernas blod. Martyrerna uppmanas att vänta ännu en liten tid. Gud har dragit en gräns, och när den är nådd, behöver martyrerna inte längre ropa hur länge ska det dröja. Utan då blir det som vi läste i Jesaja 25:9. På den dagen ska man säga, se här är vår Gud. Av ljuset som aldrig ska slockna, har strålar nått vår värld. Låt det i vårt jordiska dunkel få leda rätt vår färd. Av sången som aldrig ska tystna, vi hört en salig ton. Och giv oss att sjunga den sången, o Herre, vid din tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Israel, Herrens vingård. Till dess så säger jag bara på återhörande, om du vill och vi får leva. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, helt till den dagen då man säger, se, här är vår Gud. Sök honom medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 24 talade om hur Guds dom ska hemsöka jorden. Jesaja kapitel 25 är en lovsång till Herren för hans seger. Det talar om riket som ska komma. I Jesaja 26 så fortsatte den hyllningen till Gud. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 27 så avslutas där den trefaldiga sången om det kommande Guds rike som vi har i kapitlen 25, 26 och 27. Vi läser Jesaja 27, vers 1. På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och skall döda draken i havet. Herrens svärd, det är Guds ord. Och när Uppenbarelseboken beskriver Jesu återkomst, så sägs det i Uppenbarelseboken 1:16. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i sin kraft. Och med det skarpa, tveeggade svärdet ska han hemsöka alla jordens nationer, och då är det alltid en eller annan som säger, om du tar Guds ord bokstavligt, så måste det där ju handla om ett svärd av stål eller ett bokstavligt svärd. Men låt oss ta med orden från Hebreerbrevet 4:12, där det står, ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Varje nation och enskild ska möta det svärd som tränger igenom och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och då ska allt som är dolt hos människorna bli uppenbart. Det som är dolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra, men en dag ska det fram i ljuset, allt sammans. Varje liten tanke och handling, allt. På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan den snabba ormen och Leviatan den ringlande ormen och skall döda draken i havet. Allt på jorden är skapat genom Guds ord, och genom detta ord ska han också en dag döma varje enskild människa. Med bilder som Leviatan, ormen, draken eller vilddjuret talar Bibeln om denna världens första, utan att därmed ha lagt några mytologiska meningar i det. Jesaja 27, vers 1 talar också om dagen då Herren Jesus dömer Leviatan, det vill säga Satan. I Johannes Uppenbarelseboken 20, verserna 1-3 står det. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och i Johannes uppenbarelseboken 12:9 står det: Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Det är inte bara Satan som förblindar människorna på jorden. Han är själv förblindad. För lögnen förblindar. Och Satan är en lögnare, ja, lögnens far, säger Jesus. Det kan verka som om Satan inte har insett att han ska dömas en dag. Men i Uppenbarelseboken 12:12 står det att Satan har kommit ner till jorden i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Men det verkar som om den verkligheten ändå ofta är förträngd. Och det är inte bara Satan som förtränger sanningen att Gud en dag ska hålla dom över all synd och orättfärdighet. Det finns många människor idag som knappt ägnar en tanke åt denna verklighet, som nu är närmare än någon gång tidigare, domens dag. Efter Jesaja 27:1 så kommer vi till vingårdssången, som sträcker sig från vers 2 till och med vers 6 i Jesaja 27. Vi läser vers 2 och 3. Sjung på den dagen om den underbara vingården. Jag, Herren, sköter den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den, så att ingen skall skada den. Vilken kontrast till vingården som vi läste om i Jesaja 5, där det blev sagt att den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nertrampad. Jag ska ödelägga den, ingen ska beskära den eller gräva i den, men tistel och törne ska komma upp. Liksom i Jesaja 5 så talar Herren i kapitel 27 om Israel. Herren Sebaots vingård är Israels hus, och Juda folk hans älsklingsplantering, läste vi i Jesaja 5, vers 7. Det borde verkligen ge något att tänka på för alla de som menar att Gud är färdig med Israel, eller menar att Israels tid nu är något som upphört. Nej, Guds ord gör det klart för oss att Gud har en evig plan med Israel. Och Guds löfte till Abraham står fast till evig tid. Vi läser Jesaja 27, vers 6. I kommande dagar ska Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. Det ska fylla hela världen med frukt. I Jesaja 5 talades om att vingården trots Guds stora omsorg ändå inte bar god frukt. Men trots det har alltså Herren fortsatt att visa samma omsorg för sin vingård, det ser vi. När vi i vers 2 hör orden, jag, Herren, sköter den, ständigt vattnar jag den. Det säger oss att Gud har positiva tankar med sin tuktan när han låter sitt folk prövas hårt. För här i Jesaja kapitel 27, vers 2, så talas det ju om den underbara vingården. Det vill säga, det talar om en vingård som bär rik frukt. Och förklaringen till att den nu bär så rik frukt finner vi alltså i vers 3. Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den. Kanske var det bland annat det här avsnittet Lina Sandell hade läst när hon skrev: Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den.

Vi läser Jesaja 27, vers 7 till och med 9. Har han slagit Israel så som han slog dem som slog hans folk? Eller dräpte han Israel så som dess dråpare blev dräpta? Nej, väl tillrättavisade han folket när han förkastade och försköte. Väl ryckte han bort det med sin hårda vind på östanstormens dag. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden av att deras synder tas bort. Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar som smulas sönder. Aseror och solstoder ska inte mer resas. Det är skillnad på straff och på tuktan. I Jesaja 25:10 sa Herren genom profeten att när den ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Han ser inte Herrens höghet. Men när Guds folk tuktas och vänder om till honom, så är deras synder försonade i Guds sons blod. Väl tillrättavisade han folket, stod det i vers 8. Vi förstår inte alltid Guds handlande, vare sig när det gäller nationen Israel eller andra nationer eller enskilda människor. Men en sak önskar Gud att vi ska ha klart för oss. Det slag som drabbar Guds barn är något annat än det slag som drabbar Israels och Guds fiender, det vill säga det som förkastat Gud. Just genom Guds hårda tuktan och kraftiga tillrättavisning insåg Israel vart avfallet ifrån Gud hade fört dem. Och de tar därmed ett uppgör med omoral och avgudsdyrkan. Avgudsaltarna smulas sönder som kalkstenar, och man reser inte längre upp några solstoder, för man har ödmjukat sig inför Gud, böjt sig i stoftet inför Herrens ansikte, man har vänt om. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, som det står i Johannes första brev 1, vers 9. Och när Jakobs missgärning är försonad, så får det alltså konkreta konsekvenser. Man kan inte leva som förr. Man vänder avgudsdyrkan ryggen och vänder sina ansikten till Gud. Den som verkligen mottagit rening inför Herrens ansikte går inte sedan ut i vardagen och tjänar egoismen, mammon eller andra avgudar, utan man arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning, som Paulus uppmanar de troende i Filippi. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden. Ja, frälsningen får alltid en konkret, synlig konsekvens i våra liv. Annars är det sannolikt bara en död tro. Martin Luther sa, en död tro är att tillägna sig tröst av Guds nådelöften utan sann omvändelse och bättring. Livet med Gud ska levas i den dagliga verklighet där vi bor. Och i det nya testamentet finner vi många praktiska råd och förmaningar för vårt liv som Jesu efterföljare. Men det handlar om något mer än bara ett antal regler. Det handlar om att Guds helige ande tar boning i våra hjärtan. I Johannes 7, verserna 38 och 39 säger Jesus: den som tror på mig, ur hans innersta, skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom.
Så det handlar om något mera än bara hållningar, regler, livsstil och att ha den rätta läran eller den rätta hållningen. Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Den som tror på mig, sa Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Därför talar också Herren genom profeten Jesaja om att när Jakobs missgärning är försonad, så får det en konsekvens. Man försakar djävulen och alla hans gärningar. Avgudsaltarna krossas, vilket kräver en konkret handling som får oss att tänka på orden i Jesaja 26:12. Herre, du skall ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss.

I samband med den tuktan och tillrättavisning som var nödvändig för att föra Israels barn till sann Guds fruktan, så ser Jesaja i sitt inre det fångenskap som i en nära framtid väntar Israel. Och därmed ligger en fruktansvärd tragedi och väntar på Sions stad Jerusalem och dess invånare. Vi läser Jesaja 27, vers 10 och 11. Den befästa staden är öde, en folktom plats, övergiven som en öken. Kalvar betar där och lägger sig där, det biter av dess kvistar. När grenarna är torra bryter man av dem, och kvinnor kommer och gör upp eld med dem. Ty detta är ett folk utan förstånd, därför visar deras skapare dem inget förbarmande, och deras danare dem ingen barmhärtighet. Så långt kan alltså liberal teologi eller teoretisk kristendom förleda ett folk till falsk trygghet. Den stad som var så väl befäst blir en öde stad innan man vaknar upp ur sömnen. Gud kan inte förbarma sig, därför att man mitt i sin religiösa kunskap faktiskt inte är mottaglig för Herrens hjälp. Och här går mina tankar till Jesu ord till både fariseer och skriftlärda och folket i sin hemstad Nasaret. Jag citerar Lukas 4, verserna 25 till och med 27. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, så blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Och när Jesus hade sagt det, så står det i nästa vers: alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. Historien upprepar sig, säger Jesus. Profeterna Gud har sänt till er predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Guds hjälp. På Elias tid, då hungersnöden var så stor och varade i 3,5 år, så var likväl otron ännu större, så att ingen var mottaglig för hjälpen ifrån Gud genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel, men däremot en i det hedniska Sidon. Här i Jesaja kapitel 27 säger Herren: ty detta är ett folk utan förstånd, därför visar deras skapare dem inget förbarmande. Det vill säga, de är inte mottagliga för Guds hjälp. Och därför måste Herren tukta dem hårt, stänga sina öron för deras rop. För har Guds folk vänt Gud ryggen, så har Gud inte glömt sitt folk. Stor är hans trofasthet, både dag och natt vaktar han sina utvalda. Han sover inte och slumrar inte, Israels väktare. Och Herrens fostran av sitt folk ska en dag bära frukt. Vi läser Jesaja 27, vers 12 och 13. Det skall ske på den dagen att Herren inbärgar frukten från den strida floden till Egyptens bäck. Och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn. Och det skall ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma,
och de skall tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. De här verserna skulle vara tydliga nog med tanke på att Guds plan är att upprätta Israel i Kanaan, löfteslandet. Men jag tänker inte argumentera med den som förnekar det. Jag vill bara säga att det är inte frågan om Israel ska få sitt land, men frågan är om du tror Guds ord eller inte. Och om du tror Guds ord, vad gör du då med ett avsnitt som just detta? Där Gud säger att de av Israels barn som varit i Assyrien och de som varit i Egypten skall komma tillbaka. Och det är en profetia som ännu väntar på sin uppfyllelse. Jag är klar över att Israel fick tillbaka sitt land 1948, men sekulariseringen präglar det mesta av nationen idag. Därför väntar vi fortfarande på den dag då de ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Det handlar alltså inte om en politisk eller national samling först och främst, men om en andlig samling. Och här vill jag citera profeten Jesaja kapitel 27, vers 6 och vers 13. I kommande dagar skall Jakob slå rot. Israel grönska och blomstra, det ska fylla hela världen med frukt. Och vers 13. Och det ska ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land ska då komma, och det ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Natt. Den skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart en sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. O, vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda stämma upp sin segersång. Dyre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund. Sen må jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Jesaja 25 var en lovsång till Herren för hans seger, och i Jesaja 26 fortsätter den hyllningen till Israels Gud, och med Jesaja kapitel 27 så avslutas den trefaldiga sången om det kommande Guds rike, som vi har här i kapitlen 25, 26 och 27. Så ska vi i nästa program se på Herrens verop över Samaria. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill, och Herren låter oss leva. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

der tårene sikkert renner på Peter sitt kinn. Og så beveges det noe i Jesus sitt hjerte. Og så knytter det Peter til hans hjerte. Hva så Peter inni? Peter, han så i alle fall ikke inn i et ansikt som lyste av fordømmelse, som lyste av dom. Et ansikt som lyste av skuffelse. Peter, han så ikke inn i et ansikt som ikke ville ha noe mer med han å gjøre, men Peter, han ser inn i et ansikt som et hav av godhet, av omsorg, av kjærlighet i møte med den falne. Det var det Peter fikk møte. Jesu gode blikk. I går så snakket vi litt om Judas som kommer tilbake til ypperste prestene. Han som har blitt tatt så godt imot første gangen han hadde vært der. Han som har blitt tatt så veldig godt imot. Og så kommer han i sin anger, i sin smerte. Og så møter han noen kalde skuldertrekk han etter sitt fall. Han møter også noen øyer, noen par øyer der inne hos ypperste prestene. Men det var øyer som lyste av likegyldighet. Det var øyer som kanskje lyste av en forakt over en disippel som kunne virkelig selge han som han følte. Det var en Judas som møtte noen stemmer som sa til han at hva bryr det vel oss, hva kommer det vel oss ved? Det får bli din sak. Tenk om Judas kunne få stått der i møte med Jesu ansikt med sitt fall. Tenk om han kunne få stått der med sitt fall. Tenk om folk i vårt land kunne få stått ansikt til ansikt med Jesus i møte med sitt fall. Sett Jesu ansikt i møte med sin overtredelse. I stedet for å oppleve den hardheten og de harde blikkene som også kan lyse ut ifra andre kristne sine øyne når det går galt for et menneske. Det nåde, også i sitt fall, etter sitt fall, å få lov å se Jesus inn i ansiktet. Og få møte ordene ifra han, du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Det var Herren som så på Peter. Og vi møter også etter oppstandelsen, det var Herren som var opptatt av å få møte Peter igjen. Det var Herren som var opptatt av å få bringe en spesiell hilsen inn i Peters liv. Han sa det jo til disse som var på vei inn mot disiplene, og det er en spesiell hilsen til Peter som de skulle bære med seg. Nevnes med navn. Hils Peter. Jesus, han står altså for Annas. Johannes kapittel 18 på nytt igjen. Ypperstepresten, står vers 19, spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte han, jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i tempelet der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør den som har hørt meg om hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt. Men da han hadde sagt dette, gav en av vaktene som sto der Jesus et slag i ansiktet og sa, «Er det slik du svarer ypperste presten?» Jesus svarte ham, «Har jeg sagt noe galt, så bevis at det er ondt. Men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da? Annas sendte han så bundet til Kaifas ypperste presten. Det sies flere plasser i møte med anklagene, i møte med de falske beskyldningene, i møte med det som hevdes og sies, så står det så ofte at Jesus han tidde. Jesus han svarte ikke. Jesus han var stille. Men i møte med Anna så tar Jesus til ordet.
Det är hans lära som angripes. Det är sannheten i Guds ord som det ställer spörsmålstegn vid. Det är Jesu lära som vi skyter skiva när det spörs om hans discipler, både disciplan och hans lära. Det är den Jesus som tar till ordet och svarar och går i rätte med det. Och lägg också märke till när Jesus blir slått, så påpekar Jesus den urätt som begås. Han som sa det till dig och mig att du ska vända det andra kinnet till. Han ser och går i rätte också med den urätt där han själv slås. Han ser det, men hvis det är sant, varför slår du mig då? Det är inte så att en kristen ska la all urätt passera. Ska lukka sin mun och tie om allt. Och det kan utveckla sig sammanhang av kulturer och vana också i våra liv där urätt blir en del av vandringen och en del av vår måte att tänka och snacka om människa på. Den urätten ska påpekas. Den ska det sättas ord på. Det är inte slik att allt ska bara gömmas bort och det ska vara färdigt och det ska inte snackas om och det ska inte vara något tema. Det möter du också en Jesus som spör, varför slår du mig? Varför slår du mig gravis? Och så lägger jag märke till det för första gång i förbindelse med Jesu lidelseshistoria. Här alltså i förhöret hos Unnskyld, vi ska vidare till Kaifas. Han föres vidare till Kaifas Jesus. Och där är det primärt Matteus evangeliet som skildrar det mötet mellan Kaifas och Jesus. I alla fall mest eller allra grundigast då. Och det möter du i kapitel 26 i Matteus evangeliet. Ska vi inte läsa allt som står där, men du möter det alltså ifrån Matteus 26, ifrån vers 57 och utöver. Jag hade bara lust att läsa lite grann ifrån vers 63 här. Alltså Matteus 27, 63, men Jesus tidde står det. Då står det massa anklagar Jesus. Men Jesus tidde. Och ypperstepresten sa till honom, jag tar dig ed vid den levande Gud att du ska se oss som du är Messias, Guds son. Jesus säger till honom, du har sagt det. Men jag säger till dig, från nu ska deras människosönnen sitta vid kraftens högra hand och komma på himmelens skyar. Då sönderrev ypperstepresten sina kläder och sa, han har spottet Gud, vad ska vi nu med vittna? Se, nu har dere hört Guds bespottelsen. Vad menar dere? De svarte och sa, han är skyldig till döden. Då spyttet de ham i ansiktet och slo ham med knyttnäven. Andra slo ham med stockar. Slik säger Bibeln det. En flock som står där och så börjar spyttklysan och hagla genom luften. Och så är det någon som tar upp någon stocka och slår han med. Andra de brukar knyttnäven och slår han med. Och så hamres det lös på Jesus. Det var det jag skulle säga istället. Att här möter du för första gång i Jesu lidelseshistoria. Så här hos Kaifas. Att Jesus han spyttes på. Det läste du också senare i historien. Senare på dagen. Att han spyttes på. Men här möter du det för första gång. Det är kanske den måten vi allra bäst känner. Om man ska visa virkelig förakt för ett annat människa. Då spyttes det på det människa. Så jag har bara lyst att spöra dig.
Husker du hva Bibelen sa, hva loven sa? Hva sa loven om hvem det var som skulle spyttes på? Hvem var det som skulle stilles fram for folkets ansikt, og så skulle spyttklysene hagle? Husker du det? Loven sa at det var den gjenløseren, eller løseren, som hadde i sin makt, hadde mulighet altså, til å løse ut et annet menneske som hadde kommet i skyld og gjeld, og som alt hadde snøret seg til før. Den som hadde kommet dit hen at nå fant man ikke noen vei ut igjen. Og så var det noen løsere som hadde anledning å løse, som var i slekt med den, som selv ikke sto i skyld, som hadde det som skulle til for å løse, men som ikke ville løse. Den som hadde mulighet til å gjenløse et annet menneske, men som ikke ville gjøre det, fordi at da går det ut over meg selv. Da mister jeg selv noe, da blir det mindre på meg. Et sånt menneske, sa loven, 5. Mosebok, skulle stilles fram for menigheten, og så skulle han spyttes på. Den som bare var opptatt av å redde sitt eier sin, løser den som ikke ville løse. Og så står Jesus der, som den eneste som hadde makt i verden til å gjøre noe med din og min situasjon. Han som vi synger om, det var en som var villig å dø i mitt sted. Han som ikke var opptatt av hva han selv måtte miste. Han som ble fattig for at vi skulle bli rik. Han som ga avkall på alt det han hadde. Han som bøyde seg så dypt som ingen av oss aner eller vet. Han står dem og spytter på en fredagsmorra der i ypperste prestens gård. Og så tier Jesus. Han spytter ikke igjen, han slår ikke igjen, han taler ikke igjen. Hvorfor tier Jesus ofte? I møte med alle anklagene om hvordan han har vært, om hva han har gjort, om hva han har sagt. En av de gamle sa det, det gjør Jesus fordi at han står der med ansvaret for våre liv. Og så er det på et vis sannhet i alle de anklagene som bæres frem. Og så står han der som representant for meg med min egoisme og min feighet. Og jeg som vil karre til meg selv på et vis å komme unna og gi så lite for at andre skal kunne bli satt fri. Og så spyttes det sånn sett med rette der den fredagsmorgen. Jeg sto der sammen med han, i han. Og så bar han meg helt opp til Golgata kors, og så gjøres det opp også for alle våre synder. Jesus, han føres videre fra Kaifas til det høye råd. Og så føres Jesus til Pontius Pilatus. Jeg skal bare lese litt av det første møtet her, Johannes 28, vers 18.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. mai. Skriftordet hentes fra Galaterbrevet, 3. kapittel, og det 24. vers. Slik er da loven blitt vår tuktmester til Kristus. Her ser vi nå målet med den synserkjennelsen loven virker, og hva som er kjennetegner en rett synserkjennelse. Målet med selve synserkjennelsen var nemlig ikke at Gud skulle kunne forlate synden. For at det skulle skje, har en annen mann måttet kjenne og angre synden så sterkt at svetten hans ble som blodstråper. Målet var heller ikke at gjennom den bitre erkjennelsen av synd skulle synd brennes ut og overvinnes. Det kan bare ånden gjøre, og den får vi bare gjennom ordet når vi hører det forkynt. Riktig nok er det sant at synserkjennelsen kan lære deg å avlegge en og annen ytre synd, og at lettsindighet og villskap kan roe seg ned og dempes. Men det egentlige fordervet stiger bare i samme grad inne i oss. Nei, det endelige målet var: du skulle drives til Kristus. Du skulle ikke finne noen ro og hvile noe annet sted enn i fristaden Kristus. Kjennetegnet på at du kjenner synden din rett blir derfor at dette målet er nådd. Og det stadfestes når du ikke lenger har noe håp om å oppnå nåde gjennom noen annen som helst medvirkning fra din side, men bare søker nåden i Kristus og hans forsoningsdød. Hvis du ennå kan bli som før i verden og synd, da er du ennå ikke vekket opp, ikke engang blitt drevet inn mot deg selv og din egen omvendelse, og da kjenner du slett ikke synd. Men om du så er vakt, men kan stoppe opp med deg selv, din omvendelse, anger og bønn, og har ditt håp, din trøst og din hvile i noe av dette, da kjenner du ikke fordervet rett. Da er du fremdeles utenfor Kristus, og du er like fortapt som en selvsikker synder. Her er det den falske Kains synserkjennelse åpenbares. Det finnes mange vakte og kristelige mennesker som kjenner og erkjenner mye synd, ja, av og til kjenner seg helt fordømt. Men de kan gjennom alt dette likevel greie seg selv. Den ene dagen går etter den andre i samme tilstand, og slik er det mulig å leve. Riktig nok er de ikke helt tilfreds, men de greier likevel å leve med det. De eter og drikker, arbeider og sover. Jeg kan le og fleipe selv om de ikke vet om de har Guds nåde, men kanskje tvert imot åpent bekjenner at de er fortapelsens barn. Hører de noen lovprise den frie og uforskyldte nåden, eller de innbys til å motta den, da stiller de seg straks avvisende. Ofte inntar de en underlig ydmykhet og sier de slett ikke kan ta imot nåden slik som det nå står til med dem. Og dermed sier de, eller mener de faktisk, å nei, jeg er da ikke så frekk. Mine synder er altfor store til at jeg skulle kunne tilegne meg nåden så lettvint. Det kan bare den gjøre som ikke kjenner på så mye synd som meg. Och därmed har disse intat en skjult tillfredshet med sig själv. Eller de tror faktiskt de själv har det mer rätt än disse troen, som omöjligt kan ha så stark synsakännelse som de själv har. Disse har en viss men märklig form för synsakännelse. Jag skulle inte tro det som trots allt är sannheten, att det ännu härsker en innerlig självtillfredshet, en självsäker ånd i hjärtat deras, som har gjort själva samvittighetskvalen över synden till sin tröst. Och därmed stänges Kristus ute med sitt fullbrakte försoningsverk och sin frie store nåd. Om så disse plagde sig själv till döde med sin synsakännelse, vill de aldrig nå fram till fristaden, till det eneste som gäller för Gud. Och på denna måten kommer de till att dö i sina synder. Disse ser vi karakteristiskt skildret i Kains skepnad. Han hade också en viss synsakännelse inför Gud. Han sa: Min skyld är för stor till att jag kan bli tillgitt. Han hade verkligen en orolig och rammet samvittighet, en orolig ånd som skall som löv för det minste vindpust. Han var främmed för Gud och olycklig alla sina dagar. Men lägg märke till att detta att Gud var vred på ham, det blev inte för tungt för ham. Det grejde han likväl att bära. Han staket ut sin egen kurs till han med nådd öst för Eden, bygget sig en by och fick kona barn. Det var inte någon nödvändighet för ham att böja sig för Gud och få visshet om att äga Guds nåd. Ja, här ser du skillnad mellan det som bara är en orolig samvittighet och det som är åndens väckelse. Mellan den syndenöd som själva synden

Stor är din trofasthet, heter det i en sang. Det är Guds trofasthet det handlar om. Många ord i Bibeln understreker att Gud är trofast.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Men kjære Jesus, vi takker deg fordi du er vår fred. Vi vil også gjerne få oppleve den freden i hjertet som du taler om i ditt ord. Og hjelp oss å se deg, Jesus, og regne med din frelse, og at vi til enhver tid står hellige, ulastelige og ustraffelige for ditt åsyn, fordi du har forløst oss fra våre synder med ditt blod. Jeg ber at du vil la oss ha din hellige ånd til å forstå ditt ord. Og ikke minst trenger jeg å be deg om at du opplater min forstand, så jeg kan forstå skriftene. Og så gi meg alt hva jeg trenger, Jesus, nå, i ditt navn. Amen. Vi holdt på å snakke om loven. Og det vi var kommet, var spørsmålet, hva er hensikten med loven i vårt Guds forhold? Jeg har altså tatt opp spørsmålet, hva er loven? Det har vi sett litt på. Og vi hadde kommet til det andre spørsmålet, hva er forskjellen på å holde budene og gjøre lovgjerninger? Og vi hadde konstatert ut fra Guds ord at vi mennesker kan gjøre lovgjerninger, men vi kan ikke holde budene. Og spørsmålet er ikke hvilken gjerning jeg gjør, om jeg gjør den gjerning som loven taler om, men spørsmålet er med hvilket sinn gjør jeg det. Og loven krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. Og det er ikke mulig å holde et eneste bud uten med et syndfritt hjerte. Og derfor er det ikke mulig for noe menneske å holde budene, altså. Og da blir det et viktig spørsmål, men hva er da loven gitt til? Og nå understreker jeg, nå taler jeg om loven i vårt forhold til Gud. Det som altså i bekjennelseskriften er kalt for lovens annet bruk. Der er jo tre bruk av loven. Den første bruk, det er altså lovens bestemmelse som alminnelige bestemmelser i samfunnet. Usus politicus, som de kalte, lovens bruk i alminnelige menneskesamfunn. Der er det ikke spørsmål om annet enn gjerninger. Når det gjelder det, der er altså, vi skal innrette vårt liv efter den borgerlige lov, så er det spørsmål om vi innretter oss etter det som loven da sier, og der kommer lovgjerningene til sin rett i forhold til mennesker, altså. At vi, ja, jeg bør ikke gå nærmere inn på det. Men når det gjelder vårt Guds forhold, så er det ikke med lovgjerninger. Vi har også en tredje bruk av loven, det gjelder dem som er født av Gud. Det skal jeg komme tilbake til senere. Foreløpig lar vi lovens tredje bruk ligge. Men det skal vi komme tilbake til senere igjen. Men nå er loven gitt til i vårt Guds forhold. Du må vokte deg, sier Luther, og tenke om Guds lov som du tenker om menneskelige lover og bestemmelser når det gjelder ditt forhold til Gud. Når det gjelder menneskelige lover og bestemmelser, så kan du oppfylle dem med dine gjerninger. Men det kan du ikke med Guds lov overfor Gud. Guds lov kan du ikke oppfylle med dine gjerninger, bare med ditt hjerte. For loven er åndelig. Og som vi nevnte og var inne på i timen vår i går, loven krever altså det fullkomne, det syndfrie mennesket. Og så blir spørsmålet, ja, hva er den da gitt til? Og vi skal peke på fire steder i Bibelen hvor det svares på det. Og det første er det vi har foran oss nå i Romerne 3, 19 og 20. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til den som har loven. For at, kommer hensikten, for at hver munn skal lukkes. Altså hvert eneste menneske skal bli fratatt enhver unnskyldning. få en tilstoppet munn, som de gamle sa. For at hver munn skal lukkes, og hele verden bli skyldig for Gud. Jeg nevnte det at bli, det betyr at det grunnteksten er, vise seg å være. Den hele verden skal vise seg å være skyldig for Gud. Det har den vært hele tiden siden synden kom, men vi ser ikke at hele verden er skyldig for Gud uten gjennom loven, når den åpenbares for oss. Og så kommer i vers 20, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham med lovgjerninger, så kommer vi videre, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Eller om vi vil oversette, ved loven kommer erkjennelsen av hva synd egentlig er. Synden kan ikke skape syndserkjennelse. Synden forblinder oss. Synden ødelegger samvittigheten. Jo mer et menneske hengir seg til synd, desto mer sløves et menneske. Og det kan vel komme slike tanker av og til hos vakte mennesker som ikke finner frem, ikke får til å bli omvendt, at jeg burde vist gå ut i verden og bli riktig verdslig og se om jeg ut fra det omvender meg. Det vil være fullstendig meningsløst, og det er ikke noen som gjør det heller forresten. For synden, den bare binder et menneske, og den blinder et menneske. Hva synd er, det ser jeg når Gud åpenbarer sin hellige lov for min samvittighet. Og nå skal dere merke dere det, det er med loven som evangeliet. Den hellige ånd må åpenbare loven for oss. Da er det vi ser oss selv. Og dere husker vi sa det da vi snakket om hva loven er. Den er åpenbaringen av Guds hellighet. Dette at et menneske får se seg selv i Guds lys, blir stilt ansikt til ansikt med en hellig Gud. Det skjer altså for at hver munn skal lukkes, og hele verden skal vise seg å være skyldig for Gud. Det er det første svaret. Menneskene tenker at det er klart at Gud har gitt loven for å hjelpe oss til å bli slik som han vil vi skal være. Jeg hørte en ganske kjent mann her i landet, han bekjenner seg som kristen og bruker seg som predikant også på de kanter av landet. Han sa det er klart at Gud har gitt oss loven for å hjelpe oss til å bli som han vil vi skal være. Nå kan ikke vi greie det, sa han. Det kan vi jo ikke. Men vi kan greie det et stykke på vei, sa han. Og så får Gud være oss nådig for resten, for Jesus skyld. Og si slike ting, det er å føre folk i selvbedrag. Og den mann som sa det, han kjenner ikke til hva han snakker om. Det er ikke slik. Og det står ikke noe om det at Gud har gitt loven for å hjelpe oss til å være slik som han vil vi skal være. Men det er for å åpenbare at han er en hellig Gud. Han kan ikke forlikes med synd. Derfor har han gitt loven.
2: Kan du stille et spørsmål?
1: Hva?
2: Kan du stille et spørsmål? Man kan stille et spørsmål.
1: Å ja, vær så god.
2: Du sa det, vi kan ikke oppfylle loven med lovgjerninger, men bare med hjertet.
1: Ja.
2: Hva mener du med det? Altså med hjertet. Altså at vi blir frelst, altså. At vi fullkomne regner Jesus, er det med hjertet.
1: Jeg mener det, at bare den som er syndfri, kunne holde loven. Loven krever, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, med hele din hud. Og jeg mener det som jeg sa sist. Hvis du tar det syvende bud, du skal ikke stjele. Så er spørsmålet, er ikke om du har latt være å stjele, men med hvilket sinn har du latt være å stjele? Har du latt være å stjele fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte, og fordi du elsker det neste som deg selv? Det er det vi mener. Loven kan ikke oppfylles med gjerninger, bare med hjertet. Altså gjerningen om å springe ut av et syndfritt hjerte. Ellers så er det ikke lovoppfyllelse. Får du tak i det?
2: Ja. Men det är alltså, alltså det som är det som är tror det man heter hjärta, alltså plats ut i mitt hjärta, alltså det att Jesus är rättfärdig. Jag menar nu.
1: Ja, vi ska komma tillbaka till detta med Jesu rättfärdighet och den nya genfödda sinnen kristen. Det ska komma tillbaka till. Men det som vi måste ha klart först, det är att intet människa uppfyller loven med sina gärningar utifrån sina naturliga förutsättningar. Och när man säger det att Gud har gett loven för att hjälpa oss att bli slik som han vill vi ska vara, så är det något helt annat än det skriften säger. Han har gett loven för att uppenbara sin helighet och för att var mun ska lockas och hela världen blir skyldig för Gud, står det här. Då står vi i Romerbrevets femte kapitel. Loven kom till för att synden skulle bli stor. Men var synden blev stor, där blev nåden enda större. För att likesom synden härsket vid döden, då skulle nåden härske vid rättfärdighet till ett evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Då är det tal om det i Romerne 5 där, att vad synden blev stor, där blev nåden enda större. Det står i vers 15-17 där. Och det ska jag inte komma in på för vi kommer så långt. Men så står det varför loven kom till. Loven kom emellan. Det var för att synden, det står egentligen för att fallet skulle bli stort, för att fallet skulle öka, för att i tillägg till Adams fall skulle bli många nya fall. Och det kan se underligt ut varför det skulle ske, men svaret kommer i vers 21. Det var för att likesom synden härsket vid döden, och skulle också nåden härske vid rättfärdighet till ett evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Jag ska inte gå närmare in på det nu, för det vi kommer tillbaka till det senare, men jag vill bara citera vad Augustin säger i den sammanhang. Hvis en man är syk av en dödlig sjukdom och han inte vet om det, så utfaller sjukdomen sig och så dör han av den. Men hvis sjukdomen bryter ut och han inser att han är syk, så söker han en läge och lägen helbreder han. Således handlar Gud här, säger han, när han ger loven. Icke grusomhet, men han lade synden bryta ut för att människa ska söka läge och bli frälst. Det är tanken här. Då ska vi gå lite vidare. Det är i 2 Korinterbrevet kapitel 3. Där ska vi först ta sista halvdel av vers 6. 2 Korinterne 3, 6. Bokstaven slår ihjäl, står det, men ånden gör levande. Bokstaven, det är loven. När man talat om loven, särskilt i 10 bud, så brukte man ofta beteckningen bokstaven, för det är i Andra Mosebok står att Gud skrev loven med bokstaver med sin finger på lovens 2 tavlor. Och efter det gick loven under betegnelsen bokstaven. Det har alltså inte något med det att göra att man inte skulle ta Guds ord bokstavlig, eller att det skulle vara farligt att ta Guds ord bokstavlig. Det är många som brukar detta argument mot att ta Bibeln bokstavlig. Det har inte något med saken att göra. Som det ser i vers 7 och i vers 9 står det om loven här att den har en dödens tjeneste och en fördömelsens tjeneste. Alltså den tjeneste, det är en uppgave som Gud har gett loven. Det är att döda oss och fördöma oss. Och det är det som igen som heter att bokstaven slår ihjäl. Loven döder oss och den fördömer oss. Ånden gör levande. Där står ånden som ett summariskt uttryck för evangeliet och allt som följer med det. Som det står i vers 17 där, Herren är ånden, står det. Og evangeliet det rettferdiggjør, og evangeliet det gjør levende. Så vi kan si at den setningen der i 2. Korinterne 3:6, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende, det er altså et summarisk, kortfattet uttrykk for Guds ords dobbelte virkning. For det er Guds ord som både skal slå oss ned, døde oss, fordømme oss, og Guds ord skal gjøre oss levende. Det er lovens og evangeliets gjerning. Loven døder og fordømmer, evangeliet rettferdiggjør og levendegjør. Det er meningen med det ordet der. Her hører vi altså at loven har fått en tjeneste, og den går ut på å døde og fordømme. Så kommer vi til det fjerde svaret jeg vil peke på. Det er Galaterne 3:21 følgende vers. Her er loven imot Guds løfte, står det, langt derifra. For var det gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kommer rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har lagt alt inn under synd, for det loven gjør, for at det som var lovt skulle ved tro på Kristus Jesus bli gitt dem som tror. Så si det kort. Der står altså at loven er gitt for å bringe oss til troen på Jesus. I alle disse fire stedene får vi svar på hva loven er gitt til, hva som er hensikten med loven. Og så er spørsmålet om den hensikten blir oppnådd da på oss. Og dermed kommer vi til det fjerde spørsmålet som vi skulle stanse for her. Hva virker loven hos de forskjellige mennesker? Loven har i og for seg bare én virkning. Loven har ikke forskjellige virkninger. Den har i og for seg bare én virkning. Men den kommer til å virke forskjellig allikevel, fordi de forskjellige mennesker stiller seg så forskjellig til Guds ord. Det er jo ikke alle som tar Guds ord alvorlig. Og Guds ord får ikke nå sin hensikt med alle mennesker, dessverre. Men så svar på hva Guds ord, eller hva loven virker, skal vi nå se på Romerbrevet 7. kapittel, vers 7-13, hvor dette spørsmålet blir tatt.

Detta lån. Om detta säger han här: jag levde en tid utan lov. Jag spörjer, vad virket lov nå som i denna tid? Så svarar den virket ingenting. Som det är så många människor, det ser vi får göra så gott vi kan. Det är klart att vi kommer till kort. Vi grejer ju inte, vi är inte sånt som vi borde vara, säger vi. Det är klart. Men vi får göra så gott vi kan. Det visar att loven har inte virkat i det helt allt. Och det visar också hur människa är usannfärdig. Det är ju inte någon människa här på jorden som någonsin har gjort så gott det kan. Det går inte an på domens dag och komma fram för Gud och se: jag har gjort så gott jag kan. Det är ingen som har grej det. Det visar bara hur en människa fuskar. Och hur en aktig människa är. Här på slika människor har loven ingenting riktigt. Men de kan känna buden. Och de kan pröva mänskligt sätt att inrätta sitt liv efter buden också. Och de kan göra lovgärningar. De kan la vara att stjäla. Och de kan la vara att driva hor. Och de kan la vara att slå ihjäl och så vidare. Men de har allikevel inte hållit ett enaste bud med det. Och loven har inte virkat någonting. Det är alltså det första stadiet. Det nästa är: men då budet kom, säger aposteln, för hans vedkommande skedde det då han mötte Jesus utanför Damaskus. Då gick det upp för han, både det ena och det andra. För Jesus har ju den fullkomna uppenbaring både av loven och av evangeliet i Jesu person. Då budet kom, när jag blev truffet, som vi säger, då kände han att han stod för Guds ansikt. Då såg han att han hade inte hållit ett eneste bud. Då gick han ju in för och skulle inrätta sitt liv efter Guds bud. Då budet kom, då blev synden levande. Jag däremot döde, säger han. Det kan gå lite forskjelligt till hos oss, och det kan ta kortare eller längre tid med dessa erfaringar jag snackar om då. Men blir ett människa virkelig vakt, så skönner han att han kan inte fortsätta sitt liv som förr. Det må bli en omvändelse och det må bli ett nytt liv. Och så tänker han det: nå må jag förändra mig, nå må jag gå in för att ta det allvarligt med mitt liv. Och visst en dag menar det alltså och sätter vilje bakom det, så känner han i första omgång som en väldig lättelse att den har böjt sig för Gud och har känt sannheten om sig själv, att den tränger att bli frälst och att den verkligen vill vända om till Gud. I första omgång är det en lättelse att veta att nu står jag inte Gud emot längre. Men så var det inte länge för något att jag grejer ju inte att inrätta mig efter loven. Jag grejer ju inte att hålla buden. Jag skulle ju inte känna slike fristelser igen. Så plötsligt så är det där igen, gamla fristelser. Och så händer det att den faller i gammal synd igen. Ända den har böjt sig för Gud. Men det är inte det värsta. Värre är det att en får se sina motiver. En uppdagar att den har lyst till synd. Att den vill synd. Att synd är inte något tillfälligt som en faller i. Men en faller i synd för det är simpelt en har lyst till den och en vill den. Och en har ingen undskyldning för den. Och så blir det ju värre och värre då. Det resulterar till slut att den känner sig hår och koll och likeglad och upåvirkelig. Invartes död och födelseslös. Detta apostel denna sig: jag döde. Jag uppdagar om mig själv
at det ikke stoff i meg til å være en kristen, som jeg sa til meg selv den gangen jeg opplevde det første gang. Jeg opplever at det ikke noe stoff som Gud kan bruke i meg. Jeg er som et råttent materiale. Du kan ikke lage noe av et materiale som går i stykker. Når du skal arbeide med det, så smuldrer det opp og går i stykker mellom fingrene på deg. Når Gud kom til meg og åpenbarte meg sin hellige lov, så fikk jeg se at jeg er et fortapt menneske. Ikke engang Gud kunne gjøre noe ut av meg slik som jeg er, i mitt naturlige menneske. Og der sto jeg. Det er det andre stadium. Det tredje, det er da at en oppgir seg selv. Det skjer at en begynner å tro på Jesus. Det skal jeg komme tilbake til igjen. Men det jeg vil ha frem er at hensikten med loven er å føre oss dit at vi mister troen på oss selv. Og det innebærer at vi mister troen på at Gud kan gjøre noe ut av oss, slik som vi er av naturen. Han sier ikke mer det at bare jeg får Guds kraft, så skal det nok gå. Men jeg oppdager det at om jeg får Guds kraft 1000 ganger, så går det opp i ingenting. Jeg må ha et nytt liv. Hvis noen vil spørre, når har loven svart til sin hensikt hos et menneske? Så svarer det, når dette mennesket har mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av en. Da har loven svart til sin hensikt. Det kan oppleves forskjellig, men resultatet er det samme. Noen er klar over det nesten på forhånd. Jeg kan huske jeg var med Blå Kors en søndag morgen, en bespisning nede i Storgaten 38. Der holder jeg bespisning for gatefolk, uteligger og sånn. Jeg var med for å spille for dem i min ungdom en gang. Og der kom de inn fra gaten, altså, og kom fra fyllearrestene, forkomne, og de så ikke ut i det hele tatt, mange. Og så fikk de kaffe da, vet du, og det var kaffe som det var mening i. Og smørbrød med biff og karbonader, og det var noe som det var å bite i, ja. Så var det en som skulle prøve å preke for dem, men det gikk ikke. Han begynte å lese om den tapte sønn. Og du kan holde kjeften din, du, far, sa de, du er ikke bedre selv. Det var det de svarte. Han måtte sette seg. Jeg hadde lyst til å sagt litt mer om den teksten en annen gang. Men så var det en som avla vitnesbyrd. Han sa, dere kjenner meg, gutter, fram. Dere vet hvordan jeg gikk inn og ut hos politi. Og dere vet alle ganger jeg har stjert, sånn, og vært i arresten og ligget i rennesten. Dere kjenner meg. Jeg er frelst, gutter. Jeg har vært det nå så lenge. Og vet dere det? Det var Jesus som har tatt bort synda mi, sånn. Jesus døde for meg for mange, mange år siden, tok bort synda mi. Det fikk jeg se, sånn, og så er jeg frelst. Og det var så det lyste av han stod ved innenfor dette. Da kan tro da var det stilt. Da var det ingen som ba om å holde kjeft. Så er det en mann nede i forsamlingen. Han så meget forkommen ut. Plutselig reiser han seg halvt opp på stolen, og så lysner ansiktet hans. Og sier, å ja, sa han, å ja, nå ser jeg det. Ja, nå er jeg jo frelst. Det virket så underlig på meg. Jeg hadde bedt til Gud i årevis, jeg hadde strevet og kjempet og sånn. Jeg kunne ikke si jeg var frelst på det tidspunkt. Og her satt en mann som kom fra rennesten, og plutselig, jeg er frelst. Men du skjønner, han hadde jo ikke noe tro på seg selv, han. Han hadde mistet enhver tro på seg selv. Han hadde mistet enhver selvrespekt. Og så vi kan høre det, jeg tror det var ordet fra Esaias 43, 25.
som denne kameraten han siterte. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kom jeg ikke i hu. Og dette hørte han, og han ble frelst den dagen, den mann. Ble en kristen og falt ikke tilbake igjen. Så kan det gå til. Da ser ut, kan spørre seg selv, har han vært under loven? Ja, du vet, han hadde jo gått med dommen i samvittigheten over seg selv og sitt liv, og ansett seg selv for fortapt og hjelpeløs, og ikke sett noe håp for seg i det hele tatt. Dit kom jeg også. Jeg hadde mye større synd enn den mannen hadde, for jeg hadde egen rettferdighet. Ja, det er mye verre enn å ligge renest enn. Men jeg kom dit. Jeg så ikke noe håp for meg selv. Og det er det som er lovens hensikt. Det kan ta tid for den som er vokset opp i et kristent hjem, og som er oppdragelseskristen. Og jeg sier dere det at oppdragelseskristendom er det ikke noe gagn i, hvis ikke den fører til vekkelseskristendom. Hvis ikke de som er vokset opp i et kristent hjem får se seg selv som fortapte syndere for Guds ansikt, og får tro evangeliet som hjelpeløse fattige syndere, så er det ikke det minste gagn i det. Det er ikke noe kristenliv av det. At man glir liksom over i det. Så dere må ikke være bekymret for det, dere som er vokset opp i et kristent miljø, at du kommer til å kjenne dom og anklage over deg selv og spørre deg selv om det er galt med deg og så videre. Det er livstegn det. Da får du virkelig bruk for Jesus, slik som det taler om i skriften. Og vi kan si hva vi vil. Hvis ikke vi erkjenner hvem vi er og hva vi er, så kan vi ikke få se hva Jesus er. Og der er altså lovens hensikt. Og dermed blir jo spørsmålet, hva er det da som frelser et menneske? Og det skal vi nå gå over til å se på. For nå kommer vi til et nytt avsnitt i Romerbrevet, fra 3.21 til 5.21. Det handler om rettferdiggjørelse av tro. Og det skal vi nå gå over til å snakke om. Vi skal begynne på det i vår neste time. Da. Det er så kort tid igjen at jeg tror vi starter nå. Så takk for nå.

0: også väldigt mycket med dem att göra och de skrev då sin egen bekännelse och de sände den till det lutherske Weidensforbund som undersökte den och som sa att denna bekännelsen är ett också ett genuint uttryck för god luthersk kristendom och därför så kan man då betrakta Batakkirken i Indonesien också som en luthersk kirke, selv om den då inte nödvändigtvis har Confessio Augustana som bekännelseskrift.
1: Helt till slut ett sån lite personligt spörsmål.
0: Mm.
1: Och då tänker jag på de bekännelseskrifterna vi har snackat om idag. Finns det någon av dem som på en särskild måte har snackat till dig?
0: Ja, jag syns ju att både de oldkirkelige symbolers lære om den treenige Gud og Jesu person som sann Gud og sant menneske, det er sterkt å understreke, og det er noe jeg synes jeg med glede kan bekjenne hver søndag når jeg går til høymesse. Og så synes jeg jo også at den understrekningen av dåpsteologi som jeg finner i Martin Luthers lille katekisme, det at jeg begravet og oppstått til et nytt liv til Kristus, det også ting som jeg synes trosstyrken i livet mitt å vite. Og også dette med at alt til syvende og sist handler om Guds nåde alene, og læren om rettferdiggjørelse ved tro, at Gud gir alt han har for ingenting. Det synes jeg flott å vende tilbake til og søke trøst i.
1: Kenneth Ellefsen, tusen takk for at du har vært med oss på programmet i dag. Ja, dette var dagens program av Ta vare på troen. Vi har snakket med Kenneth Ellefsen, høgskolelektor og doktorgradsstipendiat ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, om dagens tema, bekjennelseskriftene. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til dagens program, tidligere program eller programmet generelt, for eksempel om du har forslag til tema vi kan ta opp, så vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende e-post til singolfson, singolfsson, krøllalfa.nlm.no. Du kan ringe eller sende sms til 976-19-658, eller du kan ta kontakt med oss på Facebook, og da det facebook.com/tvptroen. Du finner podcasten vår Ta vare på troen, blant annet på iTunes Store og på Stitcher, og der finner du også tidligere program. Notater og skriftanvisninger fra dagens program finner du på www.forossno/podcast/tvpt09. Vi takker for følget. Programmet produsert av Norrøna Radio Molde, i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg håper at dagens program kan være med og hjelpe deg til å ta vare på troen.

Han är uppstått till ett nytt liv, det kvalitetssäkrade gudslivet, så är. Och detta livet vill han dela med oss.

0: kvaddime til rasha me hol ollun o di kvaddime.
1: Så vil jeg gi dere hvile.
0: Jeg må ikke kunne kje vanya du sa det.
1: Slik skriver altså Matteus at Jesus sa det.
0: At nå tjala Matteus at Jesus er nå talekan.
1: Hva slags hvile var dette?
0: Ja, det makker det er vanya du.
1: Må det ikke være forsoningens hvile?
0: Ikke det er sabaus av vanya du.
1: Den fred som kommer av forsoningen.
0: Där har vi med borta den sopa hos oss.
1: Ja, det är också en annan fred.
0: Och då lämmer inte en uppmiddel mig här, Rafim.
1: En fred som vi erfarar när vi lever i fällskap med Gud och gör hans vilja.
0: Där har vi med mig då det högta vårdes kommit att kassa datum.
1: Det står också nu hos Matteus.
0: Jag berrar mig inte i tjocka Matteus.
1: Och det är också i det 11 kapitel.
0: Ja, det är mig inte den kapitel.
1: Och ta mitt åg på det och lära mig.
0: Att det var alltid mot gässa, ja, det är uppe mot.
1: För jag är tålmodig och ydmyk av hjärta.
0: Ja, det måste jag göra, jag kan göra det vars. På mig måste.
1: Så ska den finna vila för deras själar.
0: Ja, det kan jag byta gavna, vänja du sa, din själar.
1: Och det är nog av denna freden som Jesus så gärna vill ge till oss också.
0: Ja, det är läge, den drar vi mig, jag säger mig inte mycket hjärtat.
1: Försoningen är nog fullbördet.
0: Tänna goda sopa hos den alla sjukta jungen.
1: Nå sänder Kristus dem ut som fadern har sänt ham till världen.
0: Ja, den volka Kristus sin olkos mig nog och då achtjade volkan så.
1: Tidigare hade Jesus nämnt detta i den ypperste prästliga bön.
0: Den läsaren kan namnade han ut och den pajmus pappare slåkade hos oss.
1: Den som vi har läst i Johannes 17.
0: Den maj mig lockat Johannes tjejer blogga kapitel.
1: Liksom du har sendt mig till världen.
0: Att det något onne välkomna mig eller mig.
1: Har jag sendt dem till världen?
0: Nu det mig dig sin välkomna mig eller mig.
1: Och så ska vi höra vad han gör när vi läser vers 22.
0: Jag går att han går till gamla några verser mig till läkon.
1: Så onnet han på dem och sa, ta emot den helige ånd.
0: Jag som vänjer sin alla jag tälskis sikkem. Vasta i valdet, pass i vunna.
1: Denne perioden i historien.
0: Det är ett år sedan historias.
1: Det är en övergångsperiod mellan lov och nåde.
0: Där är det att manna artmus lagas artmus.
1: Det är alltså den tiden för pinse.
0: Där är det hajki avdelgå. Helliga porten.
1: Jesus var död på korset, han var stått upp igen.
0: Jesus lei rosalte ja, man jag där liba jag skötjelen.
1: Men onnen var icke utgjött som på pinsedag.
0: Måte var icke nejlen väl golka hoven nog och helliga fägen.
1: Och det är nog en helt speciell tid i världshistorien detta.
0: Ja, där lär kära lagas tat oss i majil med historias.
1: Vi har hört att Jesus har lärt disciplen sina och be.
0: Men det kullar att Jesus åpa i förmatta jag gäst råkallat.
1: Han har också sagt att allt de bar om det skulle bli gitt dem.
0: Jag vill att alla kan att det bor mig till råkallat
1: och
0: inte likta något.
1: Och han säger också att vi ska be om den helige ånds gave.
0: Ja, som det alla kan mig till mig kallka passiva njatta daga råkallat.
1: Den som vår himmelska far skulle ge dem som bar han.
0: Jag mäter allmänna sjäktiga i gaddit, fick jag i råkallaren.
1: Så långt vi kan se så bad han aldrig om det själv.
0: Där det mälde kom i, och i nytte, så ni gosse, jag ska den råkallaren.
1: I Johannes evangelis 14 kapitel.
0: Johannes, jag vill blogga kapitel.
1: Där säger Jesus lik.
0: Gås Jesus snart alla kom.
1: Och jag vill be fadern.
0: Att hon allt kan råkallala hachis.
1: Och han ska ge dig en annan talsman.
0: Att det som galga additikje era belustegge.
1: Simon Peter han visst nog litt av denna förståelsen.
0: Simon Peter var hans mitt i dans.
1: Han hade nog sett nog om vem Jesus var.
0: Så säger jag att jag är stjordagist med Jesus läm.
1: Du är Messias, den levande Guds sön, huskar vi han sa.
0: Någon har ni gett alla kantonet, Messias, den älg, milla bara.
1: Men vad skedde så med Peter?
0: Och måste gäva i sånna betar.
1: Han förnäktet han.
0: Det som betar i fastän dagen.
1: Da Herren Jesus nå åndet på dem och sa.
0: Och att ära Jesus tal vänja sin bachelie tälskim.
1: Ta emot den helige ånd.
0: Vastai valde passi vänja.
1: Där skedde det nog med dem.
0: Det är på vad jag har sikon.
1: För det så hade väl inte Guds ånd bodd i dem på denna måten.
0: Audal dan. Det är en ettmela vänja orren vela sin sista den lakke.
1: Eller om vi ser slik som det skedde på pinsedagen.
0: Det är just med att jag ten omåt. Tappa huvud, hela tiden.
1: Det är kanske lite underligt när det står här att han åndet på dem.
0: Jag vet att han alltid gjort sig och han lockade och gjort det som vänner sin bachelin.
1: Det står inte stort om det i Bibeln.
0: Men jag tror att jag var nog olyckligt med stackar.
1: I första Mosebok så står det nog.
0: Vårstens Moses kyrkis det tror jag var.
1: Gud åndet livets ånd in i Adam.
0: Att Ibmil var så ärlig med vänja Adam och Sisa.
1: Visst vi tar en sammanligning för det.
0: Just med den gärna i solastaktigt.
1: Så kan vi tänka oss att Jesus åndet in i sitt, åndet in i dem sitt liv.
0: Att Jesus var så det som vänja sa Jesus ärlig med.
1: Ved att han gav den Guds ånd. Detta ville nog hålla dem upp och ge dem styrka. Och kanske särskilt på i denna perioden som de nå var. För på pinsen där ville den helige ånd komma. Och det är nog vi ska få se om senare. Det är inte evangelierna som berättar om det.
0: Nej, evangelierna har mycket till
1: det. Men det är apostlarnas gärningar.
0: Och det är apostlarna gott.
1: Så när vi kommer till apostlarnas gärningar ska vi stansa vid det.
0: Jag kommer till apostlarna gott att ta det med besannitan duken.
1: Men nu talar Jesus vidare om synd och syndstillgivelse.
0: Mot all, där när Jesus suttit han där sedde ju med bilden.
1: Vi läser vers 23.
0: Jag lovkar den tjeta golven gammal och gammal versen.
1: Där som de har tillgett någon deras synder, där är de tillgett.
0: Just i han där sedde mot sin sutt och där är han där sedde.
1: Där som de fasthåller den för någon, där är de fasthållt.
0: Ja, just i dolla betajt, där är man inte i dolla ju.
1: Ja, det är också ett viktigt vers.
0: Där är man inte också dalpastas versen.
1: Och då är det också säkert någon som har missförstått det.
0: Jag vet inte om mokkina gudelet. Vad är allt duktan? Vad står det med den dagen?
1: När Jesus pålägger aposteln att tillge synd.
0: Jesus sa, kockte sin sutte han till att säga det.
1: Så är det inte det att det är någon särlig uppgave för dem?
0: Nej, det är lite att det nu är någon mest synd då.
1: För det tillägger han att tillge synd.
0: Den har gått alldeles oerhört luktet han till att säga sutt.
1: Men han pålägger dem att tala detta i sitt namn.
0: Måste han kockchugal sindan dagat sår nu tsunami.
1: Och förkynna tillgivelse för syndare.
0: Att det kolait sutte han det kan si att du och mig suttala chem.
1: Så långt vi kan se det.
0: Nu kokar ska mig en sagt i hajnet.
1: Så är det inget steder i apostelns gärningar eller i brevene.
0: Ejlet apostel tagunni gedain eragirgin.
1: Att det är en situation att en apostel frier någon deras synder.
0: Att gostige gott apostel sin suttus är kalkam.
1: Men över allt det där fram förkynner de syndernes förlåtelse.
0: Vad säger inte sistar ni suttus handiga sjadjum im.
1: Syndernes förlåtelse i Jesu namn och blod.
0: Suttus handiga sjadjum i Jesu namn och shabara.
1: Slik som vi har hört det så många gånger.
0: Någon miljö kullande nu ätna kertit.
1: Och det var alltså något av detta också som Jesus talte denna gången.
0: Ja, det lägger jag om inte i dag som är Jesus sart. Man blir Jesus sart nu.
1: Och så kan vi ju gärna spöra.
0: Ja, det är mig att jag gör det.
1: Vad kan du och jag så tillge synd?
0: När måste man göra en sak att andra sätta suttum.
1: Vi har förkynt evangeliet.
0: Dina lagen är till evangelium och sarnit.
1: Detta är den största gärning som vi ska göra.
0: Eller att påstår i mustachkuma i migargatakan.
1: När någon vänder sig till Jesus. Og trodde på ham mens han var her.
0: Ja, oskui suola, kosan de indatten.
1: Da var det stort.
0: Talle leitturis.
1: Men det store er at både du og jeg,
0: mutta dammi leitturis, lähtem sikki mun jadon.
1: Ganske enkelt deler ut Guds ord.
0: Alle, tuisse, oh, ate ipmille saani olksjuhkit.
1: Og de som hører blir født på ny.
0: Ja dake, at han gullet, sadde holdas i sekai.
1: Og blir en ny skapning i Kristus Jesus.
0: Ja nu sadde holdas i utnadusen Jesus Kristus system.
1: Og Gud være lov og takk.
0: Ja, jeg vil det ikke smite noe, jungen.
1: Det er også noe som vi får lov å se av og til.
0: Da er mye at jeg gjør meg mye bedre mot mine øyne.
1: Det er nåde over nåde.
0: Ja, da kan jeg lære mot alt mot bøtjeling.
1: Det er en ufatt. Ettelig mulighet som er lagt i våre hender.
0: Arve, mehtun, mehjøres vorte, mille min halde bidjon.
1: Vi har et ansvar her.
0: Måte misler akkur, misler tura autas vastav.
1: Om vi ikke forkynner evangeliet for verden.
0: Arjus, mi er meg ille, meg tjart no evangelium.
1: Så vil deres synd ikke bli tilgitt.
0: Det er en kjøttu, her kjøttu andre sjedde jo.
1: For vi har det eneste som kan føre til tilgivelse for verden.
0: Men jeg går mye litt akkurat sagt, det andre sjedde jo med meg eller meg galt.
1: Det er evangeliet om Jesus Kristus.
0: Da er evangeliet Jesus Kristus birra.
1: Som døde og som stod opp igjen.
0: Det er jami, jeg har spørt kjøttelig.
1: Bringer du dette ut?
0: Galt med hvordan den olker.
1: Ja, vi spør videre, er dette dyrebart for deg?
0: Ja, det er. Men gjør at han tostan.
1: Herren hjelp oss til å være tro hver på vår plass.
0: Den lite herre verket i min lakke hoskaldessan. Jo kjætja, den sægis maskutigele.
1: Takk for i dag.
0: Det gikk du, galuntna.
1: Lev vel.
0: Hele derven.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 9. mai. Skriftordet hentes fra Galaterbrevet, 3. kapittel og det 24. vers. Slik er da loven blitt vår tuktmester til Kristus. Her ser vi nå målet med den syndserkjennelsen loven virker, og hva som er kjennetegner en rett syndserkjennelse. Målet med selve syndserkjennelsen var nemlig ikke at Gud skulle kunne forlate synd. For at det skulle skje har en annen mann måttet kjenne og angre synd så sterkt at svetten hans ble som blodstråper. Målet var heller ikke at gjennom den bittre erkjennelsen av synd skulle synd brennes ut og overvinnes. Det kan bare ånden gjøre, og den får vi bare gjennom ordet, når vi hører det forkynt. Riktig nok er det sant at syndserkjennelsen kan lære deg å avlegge en og annen ytre synd, og at lettsindighet og vilskap kan roe seg ned og dempes. Men det egentlige fordervet stiger bare i samme grad inni oss. Nei, det endelige målet var du skulle drives til Kristus. Du skulle ikke finne noen ro og hvile noe annet sted enn i fristaden Kristus. Kjennetegnet på at du kjenner synden din rett blir derfor at dette mål er nådd. Og det stadfestes når du ikke lenger har noe håp om å oppnå nåde gjennom noen annen som helst medvirkning fra din side, men bare søker nåden i Kristus og hans forsoningsdød. Hvis du ennå kan bli som før i verden og synd, da er du ennå ikke vekket opp. Ikke engang blir drevet inn mot deg selv og din egen omvendelse, og da kjenner du slett ikke synd. Men om du så er vakt, men kan stoppe opp med deg selv, din omvendelse, anger og bønn, og har ditt håp, din trøst og din hvile i noe av dette, da kjenner du ikke fordervet rett. Da er du fremdeles utenfor Kristus, og du er like fortapt som en selvsikker synder. Her er det den falske Kains erkjennelse åpenbares. Det finnes mange vakte og kristelige mennesker som kjenner og erkjenner mye synd. De av og til kjenner seg helt fordømt. Men de kan gjennom alt dette likevel greie seg selv. Den ene dagen går etter den andre i samme tilstand, og slik er det mulig å leve. Riktig nok er de ikke helt tilfreds, men de greier likevel å leve med det. De eter og drikker, arbeider og sover. Ja, kan le og fleipe selv om de ikke vet om de har Guds nåde, men kanskje tvert imot åpent bekjenner at de er fortapelsens barn. Hører de noen lovprise den frie og uforskyldte nåden, eller de innbys til å motta den, da stiller de seg straks avvisende. Ofte inntar de en underlig ydmykhet og sier de slett ikke kan ta imot nåden slik som det nå står til med dem. Og dermed sier de, eller mener de faktisk, å nei, jeg er da ikke så frekk. Mine synder er alt for store til at jeg skulle kunne tilegne meg nåden så lettvint. Det kan bare den gjøre som ikke kjenner på så mye synd som meg. Og dermed har disse inntatt en skjult tilfredshet med seg selv. Eller de tror faktisk de selv har det mer rett enn disse troen, som umulig kan ha så sterk synserkjennelse som de selv har. Disse har en viss, men merkelig form for synserkjennelse. Jeg skulle ikke tro det som tross alt er sannheten, at der ennå hersker en inderlig selvtilfredshet, en selvsikker ånd i hjertet deres, som har gjort selve samvittighetskvalen over synden til sin trøst. Og dermed stenges Kristus ute med sitt fullbrakte forsoningsverk og sin frie store nåd. Om så disse plagde seg selv til døde med sin synserkjennelse, vil de aldri nå fram til fristaden, til det eneste som gjelder for Gud. Og på denne måten kommer de til å dø i sine synder. Disse ser vi karakteristisk skildret i Kains skjebne. Han hadde også en viss synserkjennelse innenfor Gud. Han sa, Min skyld er for stor til at jeg kan bli tilgitt. Han hadde virkelig en urolig og rammet samvittighet, en urolig ånd som skal som lau for det minste vindpust. Han var fremmed overfor Gud og ulykkelig alle sine dager. Men legg merke til at dette at Gud var vred på ham, det ble ikke for tungt for ham. Det greide han likevel å bære. Han staket ut sin egen kurs til landet Nod, øst for Eden, bygget seg en by og fikk kone og barn. Det var ikke noen nødvendighet for ham å bøye seg for Gud og få visshet om å eie Guds nåde. Ja, her ser du forskjellen mellom det som bare er en urolig samvittighet og det som er åndens vekkelse, mellom den syndenød som selve synden og samvittigheten skaper, og den som Guds ånd, som virker gjennom ordet, skaper. Den første finner en ofte hos de mest ugudlige, når de har gjort noen klar og åpenbar synd. Men når samvittigheten ikke lenger er uroet, er menneskene de samme som før. For alt det mennesket selv, eller noen som helst menneskelig kraft kan få til, som i sin samvittighet, kan aldri føde dem på ny. Det er det bare den hellige ånd som kan. Den vekkelse og syndenød som ånd virker, den driver alltid menneskene til omvendelse og tro, og skaper en total forvandling. Derfor blir kjennetegnet på en sann synserkjennelse alltid det vi har nevnt. Den skaper en forvandling. Et nytt menneske reises opp som skyr synd. Eller vi ser mennesket kan ikke lenger bli i sin gamle tilstand. Det søker sin redning, og innser til sist at det ikke nytter å lete etter den hos seg selv, men bare i Kristus. Dette mennesket kan ikke hvile før det har mottatt nåden i ham, og vissheten om å eie den. Denne nåden og vissheten virker igjen fred, kjærlighet og et villig hjerte overfor Gud og alt godt. Og dette var målet med synserkjennelsen, ikke at Gud gjennom den skulle bli villig til å gi oss nåde, men at vi skulle bli villige til å motta nåden.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore sporten för sådana program.
0: Vi fortsätter i Johannes evangeliets 20 kapitel.
1: Men jag skriver en Johannes evangelium gott till några kapitel.
0: Vi har nu läst de 23 första versen.
1: Alla gör lockan, kolla gamla och versa kapitel.
0: Och vi har hört om Jesu uppståndelse.
1: Där kullen Jesus paja i tvättelämme.
0: Och flera som han åpenbarte sig för.
1: Ja, jag kajter som allmast start i etjes.
0: Sist var det för disciplinerna.
1: Ja, man måste nachta jag gör.
0: Men Thomas var inte samman med dem där.
1: Och Thomas i den sängaskastallen.
0: Och nu ska vi höra hvordan det gick.
1: Ja, det kullen att allmast det gärna.
0: Vi läser vers 24.
1: Ja, och den gärna lukka versen.
0: Thomas, en av de 12, han var han som blev kallt tvilling. Var ikke sammen med dem, med de andre disiplene, da Jesus kom.
1: Thomas hokta, den gått inn og blokka sis. Vi gått jo over jomen sin. Sier det en sin luft, hvor Jesus bodde.
0: Hvorfor Thomas ikke var sammen med dem, nei, så det står da ikke.
1: Man har lest opp og lemmer seg, godt har lest lemmer seg, han ikke blir rikvett jo.
0: Men det er heller ikke hovedsaken.
1: Må det gitt akkurat lekk jo i varsin.
0: Han var det ikke.
1: Måtte i sånn gå kjendes.
0: Og dermed fikk han ikke se og ikke møte Jesus.
1: Ja, den dittes sånn i hessen, oi, nitt jeg gavner i Jesus sin.
0: Hvorfor holder vi oss vekke av og til?
1: Man er det noe at det min motte min leheret.
0: Ja, det kan vi jo gjerne spørre.
1: Han kan lage skjerret.
0: Og så finner vi så mange grunner.
1: Ja, så sa vi gavner til så jo lo, si vei.
0: Og det kan være så mange fine, gode grunner, og nødvendige grunner.
1: Ja, motet min, da kan jeg leppe i taket, nei.
0: Men da må vi også si, det ikke det som er hovedsaken.
1: Motet, det må jeg ikke møte, ikke, det litt øyvæs i dækkel.
0: Hovedsaken er at vi er hos Jesus.
1: Øyvæs i dækkel, det er ikke Jesus har lukket.
0: For den som kommer til meg, sier han, vil jeg aldri støtte bort.
1: Det er ikke Jesus kjærlig, at jeg går tilbake, må du sa som min kvasse, ikke hele godt.
0: Når disiplene møtte Thomas, hva vittnet de for han?
1: Jeg går... Mata jeg i tal... Båte og vittnet Thomas, og sier må ikke lykke sånn.
0: Vi leser vers 25.
1: Ja, men jeg lukte om vittne gammel og gav vers.
0: Vi har sett Herren, sa det til ham, men han sa... Dersom jeg ikke får se naglet opp i hendene hans, og får legge fingeren i det, og stikke hånden i hans side, vil jeg ikke tro.
1: Jag sitter inte att det här är makt att jag inte vill ha innan herra. Mot det sånt vilket inte jag kommer att ha innan. Navlerajk jag ger in. Jag naken, och så är det man navlerajk. Jag naken må gärta en eftiga sissa. Dämon, ajko, ejsike, osk.
0: Vem kan väl säga att han är ju virkelig en tviler?
1: Vem är jag inte att han kan då vilja äppirajkin.
0: Han har nok bevis til å gjøre han til en troende.
1: Så sagde alle at det er sånn tjei i seg, at det er sånn åskolig.
0: Men han vil jo ikke være en troende.
1: Måtte i sånn, jeg kunne ikke være åskolig.
0: Men en ting er i alle fall klart.
1: Måtte det ikke være kjelkes.
0: Han ønsker å være sammen med de andre.
1: At han har litt, det er ikke noe åkteslett.
0: Han vil gjerne holde lag med dem.
1: Men det visst så sikkert særvalg.
0: Kjære lytter.
1: Det er akkurat skulder legge.
0: Skal du vokse i nåde, så må du komme og være sammen med de andre hellige.
1: Just om galt armus og den ikke noen galt båte her er gunn åte.
0: Du må være sammen med de andre som tror på Jesus.
1: Her er gunn særvalg med hos god.
0: For å vokse sammen med dem. Ja, vi tror at du må dele det du selv lærer i fra Herrens ord.
1: Ja, men jeg må ikke ha vært i yoga ditt av meg, men jeg så ikke Herres.
0: I Hebreerbrevets 10. kapittel står det slik.
1: Giv i Hebreerbrevets 10. kapittel.
0: Og la oss ikke holde oss borte.
1: Alle mye dårlagt eret, jeg ser det med.
0: Når vår menighet samles.
1: Kom inn. Skjervegodd i tjakene.
0: Slik som noen pleier å gjøre.
1: Nå går mot dine lav i takka.
0: La oss heller oppmuntre hverandre.
1: Måte at vi da ikke verk i godt gøy med dem.
0: Så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.
1: Da de melder går jo egentlig med til bæg ved lakkene.
0: Ja, vi sier det en gang til.
1: Ja, men det er ikke tanbelukte.
0: Vi må komme sammen så vi kan vokse sammen.
1: att de verkte på att det åter satt tjejen osäddat bajas åter.
0: Så läser vi vidare versen 26-28.
1: Alltså gott, det är inte kommande att gå versen.
0: 8 dagar senare var disciplinen igen samlat och Thomas var samman med dem. Där kom Jesus medan dörren var lukket. Han stod mitt ibland dem och sa, fred vare med er. Och så säger han till Thomas, kom med fingeren din och se mina händer. Och kom med hånden och stick den i min sida. Och vär icke vantro, men troende. Min Herre och min Gud, sa Thomas.
1: Jag gav till baby Manuel, det var den makt jag gett, syste Thomas i sin luft. Jesus bodde ju gåsade icke dag på jorden. Jag tror att du gaskar sin gaskse till kirafilekot dig. Ja tässä vanhjil tälkkasun Tomasi, keikki suorma teikki ja kähtsä mu kielet ja keikki kielet teikki ja nahki tammu yhtisissä. Ja älä läke ehposkulis muhtouskulis. Ja Tomas vasti ja tälkkasun mu herran ja mu ikmilän.
0: Skriften forteller ikke att han noen gang rakte ut sin hånd och rørte ved ham.
1: Chalakali muistella, että se on kuossi keiki sun kieles ja kuoskai sun.
0: Det var väl ikke nødvendig.
1: Ja da visse galiden tarpeeslesken.
0: Og det nok mange mennesker også i dag som sier noe slikt.
1: Ja, vet jeg nå at jeg har nægget tannet og vært noe tilkket.
0: Hvis jeg bare kunne få se ham.
1: At det just må bæse sin øyne i sun.
0: Om jeg bare kunne få røre ved ham, så skulle jeg tro.
1: Ja, det är inte gåska i så jag är många lovskursin.
0: Men det är ju så vanskeligt detta.
1: Men det är nog vattiskt i det.
0: Är vanskeligheten det att det där inte är något bevis?
1: Läggo ta mille vattiskt på att det är illa miskig i mig sagt att dådast igen.
0: Enten det är Jesu uppstandelse eller hans död.
1: Jesus sa, ja, men det är inte så bara jag så inte.
0: Vanskeligheten ligger inte där.
1: I vatsvårt och väldigt toppen.
0: Vanskeligheten ligger i människans hjärta.
1: Mot vatsvårt, det låter upp med vajmus.
0: Gud vill gärna möta människans ärliga tvil.
1: I milgall ägnas, jag går väldigt en äppe och sko med att låta muslim.
0: Men det är någon som gärna kanske vill lura sig till att vara tvil över.
1: Mot vatsvårtina, gud, det går, det går helt enkelt äppe i väggen.
0: Jag får bara för det att de gärna vill komma sig väck på den måten och vandra i mörker.
1: Jag vet att han dit är att det sig måste bästa vatsuligt sävgjärnsas.
0: Det är någon som säger nej, de kan inte tro Bibeln.
1: Jag vet inte att det är en sattiga losko bibeli.
0: Och de har så många slags förklaringar på detta.
1: Jag har aldrig sett någon många fylke hos dem.
0: De flesta människor, slika människor, de vill inte tro Bibeln.
1: Att det är enast ålvindang att jag inte åskutar mig bibeliskt.
0: Och grunden är nog åndeliga grunder.
1: Ja, det var inte alls eller vänjeligt.
0: Det tvilen blir en längsel efter att möta Gud.
1: Det är äppelsedd att det är ett milla manja.
0: Och det är en längtor efter den levande uppstandelse.
1: Jag går till äppelsedden, då är det bara jag kött till dem.
0: Tror du ikke en slik lengsel vil nå frem?
1: Jeg kan da jo takke at Halidus holde ham.
0: Gjennom dine lukkede dører vil Jesus komme.
1: At jeg vil da gidde jo en osikt kjala bort av Jesus.
0: Han vil så gjerne komme til deg.
1: Som gal Halidus i bostol hos ham.
0: Du kommer alle til å finne noe høyere vittnesbyrd om Jesus.
1: Jeg kan gass ikke bare Halidus i store historie som du sa. Pajju Jesus abirra.
0: En dette som Thomas er sier.
1: Herre god an mig Thomas taas selka.
0: Min Herre og min Gud.
1: Mo Herre, ja mo ikmilen.
0: Vi skal også huske på at Thomas han var en jøde.
1: Det mo ikke mida an mig til at Thomas er jutalus.
0: Det var farlig å si dette.
1: At det ikke lei varalus kjentat.
0: Og så var Thomas i tillegg en tviler.
1: Ja, da så vil han lei. Thomas Eppinäggen.
0: Därför var det ett stort och ett starkt vittnesbörd detta som Thomas kom med.
1: Tandit till dig att Thomas och du har stått någon annars.
0: Min Herre och min Gud.
1: Kostan till alla kammu herran ja mu ikmilen.
0: vers 29 läser vi.
1: Ja, det återkommer lugga versen.
0: Jesus säger till han, fordi du har sett mig, tror du. Salig är de som icke ser, och likeväl tror.
1: Jesus säger att du inte lär dig att don lehoj namo Thomas delerton oskum. Har du gått alla sig god ej lärt oj nan ja almake oskum.
0: En ting kan vi se till varandra.
1: Och det tänker mig så att jag sa kärlekigt.
0: Det är en stor välsignelse över oss idag som tror vittnesbörde.
1: Att det står att borde se ut när det vill mycket när det går till åtgådan då det står sig.
0: Vi som får tro vittnesbörde om Jesu död och uppståndelse.
1: Mig går det bäst att Jesus, ja, men jag bara är sådana med då det står sig.
0: Vi läser nu verserna 30 och 31.
1: Jag lovat. Kolop malokala ja. Kokten jag loka versen.
0: Jesus gjorde så många andra tegn för disciplinens ögne.
1: Jesus tagade nu olo. Som mahtade gissan mi hauttes auttuit.
0: Som det icke skrevet om i denna boken.
1: Man virra. Kalille tjallu juvun tangirgis.
0: Men disse är skrevet ner för att dere skall tro.
1: Motodale tjallu juvun vajde oskubehti.
0: De skall tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att er vid troen skall ha liv i hans namn.
1: Jag var i Gud hoskopet att ni vet ett ärlima tsunami.
0: Jag slik avslutat detta kapitel.
1: Ja, nu några i dag kapitel.
0: Och det fortäller ju varför Johannes skrev hela evangeliet.
1: Ja, det är mojtala man Johannes i kallan oltan evangelium.
0: Och nu har vi bara ett kapitel igen i Johannes evangelium.
1: Ja, det är väl du så åtta kapitel i Johannes evangelium.
0: Jesus gjorde alltså många andra tegn för disciplinens ögne.
1: Jesus tackar i Olvera. Märker mig inte så kall mig. Märker mig inte så kall mig hotas.
0: Tegn som inte är skrivet i denna boken.
1: Tackar märker mig det kall och undangir jag.
0: Men varför har Johannes skrivit disse?
1: Om man inte Johannes hade kallan.
0: Jo, det var för vår skyld.
1: Det är min dikten.
0: Ja, vi vet ju att Jesus döde för vår skyld.
1: Men detta är det, min dikten är jag med Jesus.
0: Men detta var nog ända mer.
1: Och talar väl om dem.
0: Det var skrevet för att vi skulle tro.
1: Ja, det kallar ju en den dikten var i mig åsku.
0: Att vi skulle tro på Jesus.
1: Ja, åsku Jesus är han.
0: Och att vi vid troen skulle ha evig liv i hans namn.
1: Ja, var i min åsku vokte mig slut i agalas ellin sonam.
0: Ja, vi kan ju gärna säga att det är huvudordnet i detta evangelium.
1: Ja, men för att säga att alla det går att ha i varsitt båten tan evangelium.
0: Allt det andra som icke skrevet.
1: Båten har mig illa tjallöven.
0: Det var sikkert stora ting det också.
1: Det är inte det jag ska stora tänka.
0: Men det som vi nu har läst.
1: Det är mig med alla lockar.
0: Det ska alltså vara nog till att föra oss till tro.
1: Och det är att kalla kalla hjån och att mig kalla kalla min åskoj.
0: Så tänkte alltså Johannes på detta.
1: Jag gjorde det här Johannes då han berra om.
0: Det är väl kanske för stort att säga han tänkte på dig och mig.
1: Han vet att han är stor i sig att han har gjort sig mycket då berra.
0: Men om vi ser i Guds sammanhang.
1: Måste gå med ett mil och åkta våra ingäst.
0: Så är du så dyrbar i Guds ögne.
1: Det lät hon nog mausla sig det bra sig.
0: Att han gör stora ting för att du ska komma till tro. Och nu har vi alltså fått Johannes evangeliet som vi har ibland oss. Och här hör vi varför det blev skrivet. Jo, för att du skulle tro att Jesus är Messias.
1: Jesus är Messias.
0: Att han är Guds son.
1: Att han är mina barn.
0: Och för att vi vid troen ska ha liv i hans namn.
1: Ja, att vi kallar hatt ni hellima tsunami.
0: För det är genom tro att vi tar emot livets gave.
1: Det är något åskobok till att vi alltid hellima att allt har gav.
0: Och att vi därmed blir fött på ny.
1: Ja, det är mitt akko satt att hålla sig säkert.
0: Vid troen blir vi Guds barn.
1: Ja, osku bokte sätta hit mina man.
0: Med troen på Jesus Kristus.
1: Osku detin Jesus Kristus alla.
0: Och nu Johannes säger det slik.
1: Jag går Johannes nu till kam.
0: Men også mange andre ting har han gjort.
1: Ja, det har du vært enkelt som meg takken.
0: Ja, da kan vi jo spørre hvor mye fikk han gjøre disse tre årene som han vandret på denne jord.
1: Det satt jeg denne mann, og lovde happy takket han kolma jeg gis.
0: Kunne det være syke mennesker igjen på Jesu tid? For det står skrevet at de førte syke mennesker til han. Og Jesus helbredet de alle sammen.
1: Ja, Jesus, der var smatt i sin bok.
0: Da var sikkert ikke mange syke som ikke ble helbredet.
1: Da er det nå.
0: For der står at rykt om han kom ut over hele områdene. Men når vi også har lest disse kapitlene, så har vi hørt det at det er mange som ikke ville ta imot han. Og den som ikke vil tro, han skal heller ikke få se livet. Men Guds vrede blir over han. Slik står det i det tredje kapittelet hos
1: Johannes.
0: Men så avslutter vi dette programmet med å minne hverandre om hvorfor Johannes evangeliet ble skrevet. Det var for at vi skulle tro at Jesus var Messias, Guds sønn. Og ved at vi ved troen skulle ha evig liv i ham. Og dermed sier vi takk for i dag. Lev vel.
1: Er det der, Johan?

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sport din fastenålda program.
0: Vi fortsätter i Johannes evangelie.
1: Men jag skriver vidare på Johannes evangelium.
0: Och ska nu börja på det sista kapitel som alltså är kapitel 21.
1: Jag lade man i mors kapitel Johannes evangelium och jag lade högt och gammal och kallt.
0: Det är tre händelser i detta kapitel.
1: Kolla att man har samma ytterligare kapitel.
0: Först ska vi till Galileas sjön eller Tiberias sjön.
1: Alkus, det kallar gott Galileas, det är Tiberias jaurajt.
0: Men vi kallar den också för Genesarets sjön.
1: Mot om vi satt, gå till mig till Genesarets jaurinden.
0: Nu visar den här Jesus sig som säger Herre.
1: Det är all Jesus, säger här Jesus nu och vitt och Herre.
0: Och han leder också vår tjänste.
1: När sån lärar mig min palvalusa och stäckin.
0: Och den andra händelsen, det gäller den frukosten som Jesus har på stranden här.
1: Jag har nog blivit middag på vad det är stämt och jävligt.
0: Och vi kan gärna se att det visar Jesus som Herre över våra hjärtor.
1: Ja, det är jag att det är att man inte är min barn mot patsen.
0: Och visar också kärligheten som han har till oss.
1: Jag säger han rakt skulle mitt i min soslem.
0: Och till vår tjänste.
1: Ja, min palvelusi.
0: Och det tredje som här händer.
1: Är det kolmat, min majta väl tappau.
0: Det är att Peters död blev förkynt av Jesus.
1: Att jag säger, ja, min majta i tjär i huvud.
0: Han fortäller hvordan Peter skall dö.
1: Mojtala mokkihtar galakka. Ja.
0: Nu slik har vi ikke hørt før om disiplene.
1: Da vi er ikke gulland, maktige gipirakal.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Da vi lukte om vestskolom av vers.
0: Siden åpenbarte Jesus seg igjen ved Tiberiasjøen. Det gir slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans, var samlet der. Simon Peter sa til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi kommer også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting.
1: «Det er mange av oss at Jesus er ikke så smart, og jeg er så tiberes jævlig gats. Jeg lagt alle oss to av en navn. Simon Peter, ja Thomas, gott gott för och Jumitsin, ja Nathanael, Kanas, Galileas, ja Sebedeus partner gott. Ja gott tära så mahta jag kan läcka tjock. Simon Peter, det är att sikta man volkan gulippi ut. Sitt är läskigt och ja, min majta i bort i tumelte. Ja si volke, olko sa, vajt stäcka dallarna skippasissa, ja Danias, ei si fin en ei majta.
0: Denne lille sjøen her i Galilea.
1: Ja, hun er jævlig oppe i Galileas.
0: Den er nær knyttet til Jesu virke.
1: Da la hun lakka, da sa den Jesus sa, døgnet min.
0: Og det er både før korsfestelsen og etterpå.
1: Ja, da er sikkert ålder russin avlivet, ja, mange russin avlivet.
0: Da Jesus var stått oppi fra de døde.
1: Og Jesus var stått oppi fra de døde.
0: Da vil han møte disiplene her i Galilea.
1: Det er sånn alle de gamle, de stappe Galilea, som er det egiske.
0: Og alle disse disiplene, de var kjent i disse områdene.
1: Det er bort en dag, Martha Jægges, i lykke, og hun jobber seg tilbake.
0: Og nå var de altså kommet tilbake hit.
1: Da legger seg bort en dag om.
0: Men så er det altså at Peter sier til de andre.
1: Ja, da legger nå at Peter lukker deg om.
0: Jeg går for å fiske.
1: At det måtte ikke valgte en dag ut i kult.
0: Hva skjer det så?
1: Mire da.
0: Jo, det som var helt naturlig.
1: Ja, da mire jo alt alt jeg tog lomt.
0: De gikk med han alle sammen.
1: At det er jo ikke bråkant nok om helt.
0: Hvorfor Peter gikk for å fiske denne dagen?
1: Mannen Peter gale ikke bare kan etter den bæg vi bøttet.
0: Ja, det står da ikke.
1: Den bøttet gale ikke så mye.
0: Det står bare slik som vi her leste.
1: Da tror jeg du ikke noe å laste lukke jo.
0: Jeg går for å fiske.
1: At det er sånn velger bøttet.
0: Og de andre sa, ja, vi går også med deg.
1: Ja, det er av Astina min majbolig.
0: Men Peter, han var kalt til å være menneskefisker.
1: Må Peter, den er gått til å være almos bjudin.
0: Så fiskebåten, den hade han ju förlatt.
1: Nå, det gällde byggen vattnet, sa han, det gällde som jordgården.
0: Och när han nå gick tillbaka till fiskebåten?
1: Jag var som dalman i fasten, den gällde byggen.
0: Så gick de andra också med han?
1: Det ville göra mig med.
0: Här kan vi gott se att vi ser oss stor makt exempel här.
1: Det är det som jag sa att vi har ett nytt man står i stadt Outamärkala.
0: Det är viktigt var vi går. Och det är också viktigt vad vi säger.
1: Jag lär mig inte i dag på slags dagte det är mig mitt att.
0: Här hörde vi vad Peter sa.
1: Det är mig gulag mig Peter lukar.
0: Och alla de andra sa akkurat detsamma.
1: Jag bor här med samma den detta.
0: Kanske visste de svärt lite om Jesus nu.
1: Kalvärt att det sitter inte hujunnan Jesus har bildat alkan.
0: För ett av de naturliga tankar så fick de inte detta till att stämma.
1: Sen är det ett lunt eller kjort och gammelte. Jag har en sak på mig.
0: Och i förtvilelsen stund.
1: Jag lackar moraslös pottus.
0: Då var det ju gott att så gå tillbaka till det de hade varit för.
1: Amal är det både att det makt har försuttats av mig ord och lämna sig mig lärpis.
0: Men så hörte vi en ting till här.
1: Och de mig gulla i mig vela natt vöjta.
0: De fisker hela natten och fick ingenting.
1: Att det säger bude är jag mjärta. Jag är gudsen i mig.
0: Och när de kom in igen så ska vi höra, vi läser vers 4.
1: Jag går sida bort och gadda i. Det vill jag locka att njälja tvärses dambilan.
0: Da morgon kom stod Jesus på stranden, men disciplinerna visste inte att det var han.
1: Och då går det lite i det i kjärten. Det kjort ju Jesus jävrigat mot de makten. Jag kjärt jätten att det är Jesus.
0: Han mötte dem i sitt härliga gjort legeme.
1: Da som gavnade i sikon, så här var smaktjuven maskinnes.
0: Och vi vet ju av det vi har läst för att han kunde bli igenkänt.
1: Ja, men det ska låta som sagt att det var då gjort.
0: Men kanske var det ett gott stycke från land.
1: Och jag vet ju nog att det ligger åtta mask i gatt i skedet.
0: Och tidigt på morgonen för solen bröt ordentligt igenom.
1: Ja, i det här hållet går bäg vi alla till i patsen.
0: Så det kunde nog vara vanskeligt att se han där inne på stranden. Vers 5 läser vi.
1: Det lukket han vidda vers.
0: Det har väl inte någon fisk på han, sa Jesus till dem. Nej, svarte de.
1: Jesus sa lukka. Fick jag nana gittan lägga i smiske borra morsan. Jag ser vast i det i.
0: Dette er et spørsmål som Jesus vil stille hver av oss en eller annen gang.
1: Jeg lader ikke gjøre alt av meg, Jesus, til bo min ut i gåsvalde.
0: Har du fanget noe?
1: At jeg lærte den åjen meg til hjem.
0: Hva gjorde du for at mennesker skulle bli frelst?
1: Meg, denne takken da sa at dem, holdt meg ikke best å gjøre.
0: Ja, om Jesus spurte oss dette i dag.
1: Utan Jesus fjärde sig med i stall.
0: Här ska vi få höra vad Jesus vidare sa till dem.
1: Och då ni kan kulla mig Jesus dalända tja äkta.
0: Vers 6.
1: Ja, det är goda verses.
0: Kast noten ut på höjre sidan av båten så ska det få fisk, sa Jesus. De kastade noten ut och nog klarte de icke att dra den upp. Så mycket fisk hade de fått.
1: Mot som välkade jag såg på färd med skippa olyckespälla i. Kedi on jo pehtänyt. Ja siis uhpo. Tämä on ollut kulkkus. Ja ei siis vetsäntä sieltäni ämpö käsi. Kaatta ei kuulit. Ei ne huolta tehtä.
0: Hele tanken som ligger bak här. Det är ju att Jesus leder deras liv.
1: Vuoten taas le oivilla. Että Jesus le lahmi. Laite ja ohpista sinällimään.
0: Han ger råd med sitt öje. Slik det står i salmenes bok.
1: Sana adda. Socialministradi nu kan ju salma i kirjis.
0: Och han vill att de ska vara lydiga.
1: Ja så då tulle då att sig alike kulolla tjesutnya.
0: Han vill att också vi ska vara lydiga.
1: Ja så då tulle att man mig kalla kan man inte illa kulolla tjet.
0: Och när de fiskar efter hans anvisning.
1: Ja går mig kribe ut där i mälte gå sånlig sin kochen.
0: Ja då hörte vi här, där fick de fulla garn.
1: De mikä oli niin se kuulostaa, että se on jo tiedän vaan, että kuoli kuulosti.
0: Och här ska vi lägga märke till att noten, den revner inte heller.
1: Ja, då må jag verkligen märka sig att sin fjärd med det här nuhti, där hika ikka ihkola nannmokken.
0: Sällom att den var full av fisk.
1: Poikkola i nuri av gurin.
0: Noten, den är stark.
1: Då nuhti kalle nannus.
0: Stark som evangelie om Kristi död.
1: Nu nannus det går Kristus, ja, min.
0: Och om hans uppståndelse.
1: Ja, så bara jag sjödjela.
0: Det som vi nå skall vara vittnar om.
1: Da, ma saan miikalle kanssa nähty olestäänkin.
0: Vers 7.
1: Ja, det tjechte versen.
0: Da sa den disippel som Jesus hade kär till Peter. Det är Herren. Da Simon Peter hörte att det var Herren, band han kappen om sig. Den hade han tatt av sig och kastade sig i sjön.
1: Det är alla mahta jäkkiä, kan Jesus rahkisti Pietari. Da le Herran. Kun Simon tämän kuulee, Simon Pietari kuulee aina, että tämä oli Herra, niin kohkanasti se on kahti pidätä, kun se on jaalas ja luisti etäs jaurei.
0: Tre år tidligere hade Jesus kalt dem begge her.
1: Og det lei jo kopsakai som tuntno raukkan taas.
0: Ja, kanskje både Peter og Johannes var kallet av Jesus nesten på samme sted.
1: Taitaa, että Peter ja Johannes täällä rauhkujuvaa, taitaa vaikka ne samma sajis.
0: Men nu hade de gått tillbaka till fiske.
1: Och så där läkade sig mannen fastän den gullbjudet.
0: Men Herren kallade dem igen till att bli människofiskare.
1: Mot att Herren rauhkas och fastän allmåsbjudet.
0: Men det är en ting vi gärna kan lägga märke till. Slik som Peter var, det var jo, han var jo mange ganger en underlig mann.
1: Når det går noe bjørter med mankehaver i dere artige slager sånn meg.
0: Han brukte alle anledninger til å komme nær Jesus.
1: At det sånn alo, han i gang veiler spør at det beste lakker Jesus.
0: Når han hørte at det kunne være Herren, så kastet han seg i sjøen og svømte inn.
1: Ja, kun on kuulla, että Herra tiekkal sahtele, että nyhki jaurai ja kaattai vuoi.
0: De andre, de satt i båten och väntade till de kom till land.
1: Ja, det är Herra tjocka, jag kallar vattna sin, tässä kun kaattai oli.
0: Vi läser vidare versen 8-11.
1: Ja, den lukka kaffka versa, oktoberka versi.
0: De andre disiplene kom etter i båten och drog noten med fisken efter sig. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 halen. Da de var kommet til land, så de en kullild der med fisk og brød. Kom hit med noen av de fiskene der, fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk noten i land. Den var full av stor fisk. 153 i alt. Men enda var så mange revnet ikke noten.
1: Mot det her av Marteg, båteskipen, da skulle jeg skille en gukken gatt i seri, så skulle jeg lakke gukken i seri alle. Jeg synes ikke jeg så fint i Hjert mig gulikon. Kosi alle loittas teke kaadda, da oitnasi hellat ola ja kuoli ranalte ja laippi. Ja Jeesus telki sikkiä bukta teikki lain kuulin maitti dal finnie. Simo pehtar kuatnu paja se kesi fjertmi kaadda. Tien vastuora kuulin suori ja kolma kulahlohkai. Ja vaikko tänekken uollu, ei jalmoken fjertmi kaiskoan.
0: Dette var det, den siste undergjerningen som Herren gjorde, som vi har hørt om. Og det gjorde han altså etter oppstandelsen. Og dette er også viktig for oss å vite. Paulus han sier det slik i 2. Korintierbrev.
1: Paulus talkade han upp i Korintherskirjestainalagen.
0: Så känner vi inte längre någon bara slik människor gör det.
1: Ja, det är mer lätt att du känner och har hållit mot han tacket.
0: Och har du känt Kristus slik?
1: Ja, utan när Kristus är nåd av den.
0: Så gör du det inte längre.
1: Det är nytt att jag känt en nåd.
0: Vad betyder det?
1: Mäkta maksam.
0: Jo, för det första, vi är inte knyttet till ett barn i Betlehem.
1: När det maksar upp mot den att det är mer det går gidd ju undan manna i Betlehemmet.
0: Men vi är knyttet till en uppstanden och levande frälser.
1: Mot av milet. Kanna ju von gidd ju von tan baya sjöjelen bästing.
0: Den herrliggjorte Kristus.
1: Den Herre var sin dagkvibun Kristusam.
0: Han som sitter ved Guds høyre hånd.
1: Som gode jokkaip mil olgiskele velden.
0: Derfor er hans virksomhet etter oppstandelsen svært viktig for oss.
1: Den ditele da to mannil baya sødjelemi notat på slestihtin.
0: Har du lagt merke til at det er menneske som han bruker til grunnlag for sin gjerning?
1: Jeg kunne da få meg sånn at jeg sa at nå alle mye, det går både du en dag som meg som vil gå døgn med hit.
0: Disiplene fisker.
1: Da måtte jeg ikke, måtte det ut et.
0: Men de klarer ikke å fange noen fisk.
1: Måtte jeg si at så er meg ikke.
0: Men Herren gir dem en stor fiskefangst.
1: Måtte her da, galen må kjenne at det ikke står og gulle at alt er gammel.
0: I Kana i Galilea, der var vannkarne tomme.
1: Kana i Galilea, det ikke tjakt til ikke i korus.
0: Herren lot karne fylles med vann.
1: Det her er det ut i gant, det er jo tjakt sin.
0: Og så forvandlet han vannet til vin.
1: Ja, nå, da tjatt jeg tjakt i vinen.
0: Han spør Moses om hva han har i sin hånd.
1: Ja, Moses sier da, Midusen du gjeldes det.
0: Moses sier at det er en stav.
1: Ja, Moses lukker i alle såpig.
0: Og med den staven gjør Gud sine under for Israels folk.
1: Ja, denne såpig, dakka i mil, og du hisser alle på godes.
0: David er trofast som hyrde.
1: Ja, David er også kaldes beinmann.
0: Og det er han med sin hyrdestav.
1: Ja, det er sånn denne som beinmann såpig.
0: Og Gud gir ham noe som han kan holde i sin hånd.
1: Det
0: er godt å vite at det du har i din hånd.
1: Var det nå
0: en kan være, det kan Gud bruke. Noen ønsker at de var et annet sted.
1: At
0: de levde under andre forhold.
1: Ja, det la sig ära till alla som de hållde.
0: Att de hade andra möjligheter.
1: Ja, så istället lyft så ära med alla som de.
0: Ja, vi människor, vi kan tänka på så många ting.
1: Jag har lagt det och skratt gjort sig nu och lov.
0: Men Jesus vill bruka oss där vi är.
1: Men då Jesus tar han där på sig min, då begås mig lärt.
0: Och när disse kom till stranden.
1: Jag har gått allvar till gaden.
0: Så hade ju Jesus färdig bålet där.
1: Eller Jesus är så dolla med karmis.
0: Och han hade grillat fisken där färdig på stranden.
1: Ja, så när jag passade en gål i karmis inte så gås i båten.
0: Kanske vi förstår lite av detta.
1: Så är det nog mig behagligt med ditt här.
0: Men Jesus vill gärna visa oss något slikt.
1: Och då Jesus har inte mycket tjali i tjai där när jag går.
0: Vi läser nu ända versen 12-14.
1: Ja, jag orkar den gåkten blockad. Versen snäljande blockad in.
0: Jesus sa till dem, kom och få mat. Ingen av disiplene vågte å spørre ham, «Hvem er du?» Men de visste at det var Herren. Så gikk Jesus frem, tok brød og gav den, og like så fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.
1: Jeg sånn delte det ikke i båtet. Jeg dårlig med alle sitt. Måte jeg åkte ikke, måtte jeg ikke døsten gjøre så skjønnet. Da skulle si dikte at det er lei Herren. Det var det Jesus jag var alltid lajp i att i sikki en omajta i gåli. Da led algo alma kjärti ku Jesus almost att jäkja så mahta jäkki svanjil så jam i luhte vajas sötjelem.
0: Vad var det Jesus ville visa dig och lära dig denna gången?
1: Maj Jesus ta lajp ku ohpa i sikki.
0: Var det om tjänst och om troskap?
1: Ego lenda hoskaldes palvalus.
0: Gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker.
1: Volget, meg, jeg sann i det ikke evangelium av vårt almoslaget.
0: Slik talte også Jesus.
1: Volge meg Jesus, sa det.
0: Men nå ville han at de skulle komme til et måltid sammen med han før de skulle gå.
1: Motodal, som bodde i sin vesten, skjerve med alle, si avdel gå, sikkert ikke, volget.
0: Og det fine med dette som Jesus her gjør.
1: Ja, da vil jeg oppe stegne meg Jesus til alt det.
0: Det er at Jesus selv gir dem føde.
1: At det er lagt, at det er Jesus er smedda, sikkert jeg vet noen.
0: Ja, tenk om vi var mer opptatt av dette.
1: Det har gjort det just med en plus i med tegnere sammen.
0: Hvordan vi skulle få ta imot ny kraft og ny nåde.
1: Dana mo mig að lega hvesta í valdi, tólda armu jólda famun.
0: Hann önsko ég mat til sína egna.
1: Son aiko ja halida addit vekmu tólum mjög þess.
0: Hann önsko ég oss kraft osso til tjenesten.
1: Ja mættæ, talida addi mikki famu palvalussim.
0: Næste gang skal vi få høre om Jesus samtale med Peter.
1: Ja, det er gullat. Juppi programma sko Jesus sat med da. Behtarin.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Og tal gittit, gittu alon.
0: Level.
1: Eller derovan.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spaken var holda program.
0: Nå er vi kommet til det siste programmet i Johannes evangeliet.
1: Det er lett vartan, det er mange program i Johannes evangeliet.
0: Og vi skal lese ifra vers 15 og ut dette kapitlet.
1: Jeg lukker visten og blokket verset lukk i den kapitlet.
0: Vi begynner med å lese vers 15 til 17.
1: Ja, det er mye ærlig i meg til å lukke visten og blokket i kjeden og blokket.
0: Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær hyrde for mine sauer. Da sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde han kjær, og han sa, Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine sauer.
1: Hvor skal jeg ikke tolle maler sitt et elke Jesus Simon Pietari? Simon Jonas parten i rakis, da kolom mu empo kodat. Ja son selka tuoda i herra, että on tuon tiedä hahte mun rahkistan tuun. Son selka suhti pieni mulla abbait. Son selka vastain nuppikettiin suhti. Simon Junas varni rahkista kodon muu. Son selka tuoda i herra, että on tiedä hahte mun rahkistan tuun. Son selka tehtsä mun sautsi. Ja son selka kolme kertsuhti. Simon Junas varni rahkista kodon muu. Viehtäisi, että ei morra sitä tietysti, kun se on teillekin kolmaa kertaa rahkista kuin muu. Ja se on telkka tuttia. Herra, että on tiedä puhtin, on tiedä hahti mun rahkistan tuu. Jeesus telkka, viemä mun sautsit.
0: Herran kallo Peter igen til tjeneste.
1: Tal rauhkaa, herra, vasten viehtara palvelussin.
0: Men vi lär oss nu viktig här.
1: Ja lasse juoka maimii. Ja, mille darpes mykje ohvat.
0: Kjærlighet til frelsåren, det er grunnlaget for tjenesten.
1: Rakis vohta besta i dalleda mille voddu palvalussin.
0: For Jesus spør jo tre ganger.
1: Den jeg og Jesus han gjør i gulm og gertem.
0: Og Peter han svarer tre ganger.
1: Ja, vetar vastida gulm og gertem.
0: Nå kunne vi jo godt si, hvorfor tre ganger?
1: Ja, mykje lov ikke gjøre når man er gulm og gertem.
0: Nå husker vi at Peter fornektet Jesus tre ganger.
1: Det er mye viktig, meg til den at Peter bytterlig kunne gjøre det.
0: Og nå får Jesus ham til å bekrefte sin kjærlighet til ham tre ganger.
1: Ja, da var det Jesus Peter da han ville se at det dødte han kunne gjøre det at han rakes det som.
0: Antagelig er dette noe som hører sammen.
1: Eller bare joga meg gulla okti.
0: Men det har og sikkert også andre grunner.
1: Måte det kan sikkert i meg til æra dichtem.
0: Da Herren stilte Peter det samme spørsmål tre ganger.
1: Hva herre den, kommer gert til den ofte, hva sier de, gert meg ei bjertar okti.
0: Ja, da kan det jo virke for oss som bare en gjentagelse.
1: Det var nok min, men jeg lærte at jeg kunne kjøse gert du her med deg.
0: Men det er nok ikke det.
1: Må jeg lærke noen.
0: Selv om det er det samme spørsmål.
1: Og ikke lærte hokta at gjøre det.
0: Så er det jo ingen av dem helt like.
1: Måte jeg nok en et ofte.
0: Først hørte vi at da de var ferdige med måltiden.
1: Alk skulle jeg måtte legge garvet, gjøre jeg kan ikke bare deres.
0: Så sier Jesus til Peter.
1: Det er Jesus til Peter.
0: Simon, sønn av Johannes.
1: Att Simon Jonas parekin.
0: Älskar du mig mer än de andra här?
1: Rakista kodo mu empu kodo herra.
0: Ja, vi kan ju gärna spöra, vad betyder det?
1: Ja, det vill jag ska inte göra när mig till dagsmark.
0: I Johannes 15 har vi läst.
1: Johannes 15 och blogga, visst det är mig lockan.
0: Ingen har större kärlighet än den.
1: Att jag åter ska lätta i rakis vart kodo att.
0: Den som sett som ger sitt liv för sina vänner.
1: Att det har gått en vittja så älimissu ustibittis autis.
0: Da Peter förnekte sin herre.
1: Go behtar behtalisu herras.
0: Da var Jesus på väg till korset för att dö för han.
1: Kallele Jesus mannamen rosa gului tudihtim.
0: Siden så skrev Peter i sitt första brev.
1: Manjel chali behtarsu vostas kirjistis.
0: Han bar våra synder på sitt legeme upp på korsträet.
1: Att det som gott i min suttut rössala.
0: Så vi skulle dö bort från synden.
1: Vaj mig jama sin suttus evet.
0: Och leve för rättfärdigheten.
1: Ja, det är ärligt vad han huskis vad det riktigt.
0: Med hans sår har det fått legedom.
1: Ja, så har vi poktele mig ojtjön. Talkastusam.
0: Ja, det står i första Peters brev, det andra kapitel.
1: Jag tror att jag var att jag... Peter var skriven upp i kapitel.
0: Och det var vers 24.
1: Ja, det är Daniel kommer att lukka versen.
0: Och vi ska lägga märke till en ting då.
1: Ja, det kan lägga märke till
0: att Herrens första spörsmål till Peter, det var detta.

0: Det dig, följ du mig. Ja Jesus te alakkaas juus mun tahtun. Ajattelis on kalka orrutassa tsiikko mun puolan. Te mii taas tutni koskaan. Tsuovod on muu.
1: Vad är det Jesus säger?
0: Mila ma Jesus taas talta.
1: Hör nu här Simon Peter.
0: Att det gula där Simon Peter.
1: Du skall komma till att dö för mig.
0: Att det långa kraftbåter jag med motus.
1: Men det som skall bli Johannes sin väg.
0: Och sådär med Johannes och jag långa kraftbåter.
1: Genom livet och utav livet.
0: Och vad är det med jag? Jag orkar stanna ärlig.
1: Det har du ingenting med.
0: Taas, ikon mi taas koskaan tuunin.
1: Sellum hanska leivtili ei komo igen.
0: Voisko se on eala siikittä tässä, kun mun puolan vasten?
1: So ha de ingenting med de kall som jag kommer till dig med.
0: No, te ilmokken taas koskaan tuunin, että on rauhkujuk, mun masa mun tuu tal rauhkan.
1: Föl du mei, sier Jesu te Peter.
0: Ja nu te alakkalle Jesus, että et tjuovod on muu.
1: Kansi vi har myö leere her.
0: Alvetsa te maitte mi taas tarpsi holo olu ohpat.
1: Där är så många spörsmål vi är upptatt med.
0: Där är nu olu dakkar. Järalta kan jag gatsalta kan maa mi kall kysy mi tehti.
1: Och av och till så syns vi det är väldigt viktigt också.
0: Ja maitte jutsi manka vela horunu tarpsli.
1: Kanske Jesus vill si till oss.
0: Ja te kall Jesus vetsa vete tatsa mikki.
1: Va kommer det oss vet?
0: Att det är medeldags tunga bortan.
1: Följ du mig?
0: Valter hon ju tusen tjova mu.
1: Ja, det är huvudsaken.
0: Denna godaktale dat oj vars.
1: Det är det som är huvudsaken som Jesus vill säga både till dig och till mig.
0: Datale dat oj vars, ma Jesus aiko tälki tainam sikimunni ja tunga.
1: Följ du Jesus till frälse?
0: Tjova hon, Jesus är bäst ju mig.
1: Följ du Jesus i tjänsten på denna jord?
0: Ja tjuovod on Jesus av varavallusastan ja analtem.
1: Och la de många andra spörsmål ligga.
0: Ja det är ju inte oroliga här och kan tjalta kan höra en humor här.
1: Det kan gott vara andra stridsspörsmål.
0: Det är så att det är att kan tjalta kan.
1: Ja för vi människor är flinke till att laga strid och spörsmål utav strid.
0: Men hur kärpig raka är väl riktigt inte. Jag vill kan jag mitt.
1: Men följ du mig, säger Jesus.
0: Men Jesus säger att jag tjovar den mu.
1: Är inte det det enkla och klara budskap till oss idag?
0: Jag går där nu. Tjälka. Jag åkte gärna den. Sa ni mycket idag.
1: Och nu ska vi höra vidare hvordan detta blir egentligen förvirring.
0: Ja det. Kulla att det måste att det går. Måste vi synkaske.
1: Vi läser versen 23 och 24.
0: Lokat.
1: Det år kom senare ut bland bröderna. Denne disippel skall icke dö. Men Jesus hade icke sagt att han icke skulle dö. Men han sa, om jag vill att han skall leva till jag kommer, vad angår det dig? Det är denne disippel som vittnar om dessa ting och som har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant.
0: Han inte var i saken, väljer till kaskin. Tämästä jäkki ei jäämme, vaikka Jeesus ikäli selkään suhteen ison jäämme. Mutta jos mun tahtuna, että se on kalka orruhta se, kun mun puolen, te mitäs tunne koskaan. Täällä tämästä jäkki, kun te tuota sitä taitaa puhutaan pirraa. Ja lähe tjallan taitaa puhutaan. Ja me tehtiin, että se tuota sitä tuota.
1: Ja herre, en viktig ting.
0: Täällä onkaan, tämpäisesti tinkan.
1: Når de begynte med alle disse spørsmålene, så ble det uro iblant dem.
0: At det går alltid, jeg kun, gjør alt jeg kun, det er satt og går i det går akkur, må se i svårt oppe gaskas.
1: Men det som er det viktige,
0: og du da, mille, das, det er alles.
1: Det er at vi følger Jesus.
0: Det er lagt, at vi tror på Jesus.
1: Og hva er det ikke dette som Jesus gjerne vil si til Peter nå?
0: Jeg kunne, da må jeg ikke, Jesus tal pehtari aiku taas selkit.
1: Det er noen som sier at de kan ikke tjene Herren hvis ikke de kan få svar på alle spørsmål.
0: Muuten lømme selkit at ei sisätte palvelu Herren kun ei otsu tiedulaasta potkansaltakki.
1: Men vi må bare si det med en gang. Det er mange ting vi aldri kommer til å få vite så lenge vi er her på jorden.
0: Muuten vi verittikaltan maite i dette. At det olu laitelle taas maailmiä kossikis at tehtit taas maailmista kukkakulet.
1: Och det är många ting som vi heller inte har behov för att veta.
0: Ja, och lula enligt mig inte i mig, men jag hoppas att det är förstås helt enkelt.
1: Vi skal nå lese det siste verset i Johannes evangeliet.
0: Eller vi lukket av mange verset i Johannes evangeliet.
1: Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.
0: Mutoelle maittai, etnäkö herra takut, maa Jeesus lä tahkan, ja juus tahkalk se challu juut. Ees kuhtike sierra, te toivu munat ivelä maa ilit, mikä ees mahta se käsi tai kirjit, maa satta se challu juut. Amen.
1: Här hörer vi Johannes mening om det Jeesus har gjort.
0: Taas mi kulle, että Johannes on aivilä, maa Jeesus lä tahkan.
1: Och varför har han skrevet nettopp detta? Det som vi nu har läst. Ja, hörte vi detta i det sista verset? Och då tänker vi också på det sista verset i kapitel 20.
0: Ja, det mig gjorde mig till den manjumusversen kapitel och kapitel.
1: För att dere skall tro. Det var därför han hade skrivit det. Och att er vid troen ska ha liv i Jesu
0: namn.
1: Det som vi nu läste i detta sista verset. Där måtte Johannes vite om våld så mycket som Jesus hade gjort. Men så han alltså skrev lite
0: grann.
1: För att vi skulle tro. Och nu har vi prövt att gå igenom hela Johannes
0: evangeliet.
1: Och här i programposten som vi kallar för vägen genom Bibeln. Här har vi nu brukt 68
0: program.
1: Och vi vill också lägga till att ifra Johannes evangeliet blir det laget en kassettserie.
0: Att Johannes evangeliet är mig rakad och dackar kassettserie.
1: Slik att vi säljer alla dessa under ett.
0: Vart är det borde ju bli ett visotat kassettet och ta sägs.
1: Och då är det som för att det blir långt billigare än att köpa en och en.
0: Ja,
1: det
0: ena lagen skadda nu olu halpit och astitan olles.
1: Och när vi tänker på Johannes evangeliet så är det ju det ett av de fyra evangelierna.
0: Jag kommer ju citera Johannes evangeliet, men det är också en nio evangelium.
1: Men det är också ett speciellt evangelium som är ganska lätt att förstå.
0: Ja, det är mig till att göra lagas evangelium ja hur kärpastan ochpet.
1: Men det är också ett evangelium med en djup och klart innehåll.
0: Måta det är mig till evangelium att slä tjälka tjänjallis tackam.
1: Så nu vill vi bara igen säga tack för följe genom nok ett skrift av Bibelens 66 böcker.
0: Ja, men jag har sagt att det gick du gulet. Lämna smälte tjovo med den kuhtelugi gula. Kirgis macht Bibelisch lehrt.
1: Kanske en av de viktigste.
0: Zweite Okta, den Bohma Ausflatschamus.
1: Men nu säger vi tack och vi säger tack för idag.
0: Ja, det gick dit. Jag gick dit åtna på en gång.
1: Le väl.
0: Jag lär där man jag borde spart en uppe över.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom Jesaja kapitel 22, där temat är domen över synernas dal som är Jerusalem, så vill jag påminna om vad Petrus skriver i sitt första brevs fjärde kapitel vers 17. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många olika länder och folk har blivit nämnda, som räknats som delar av världsriket. Och vi kan förstå att dessa ogudaktiga nationer står under Guds dom. Men hur är det då med Jerusalem, staden om vilken Gud sa bland annat i första kungabok 11:36? Jerusalem, den stad som jag har utvalt åt mig för att där fästa mitt namn. Staden som genom sin höga kallelse och utvalda ställning skulle vara Davids stad, Guds staden där Guds tempel var rest. Men domen börjar just i Guds hus och i Guds stad. Redan i Jesaja första kapitel klagar Herren över det trolösa Juda. Och i kapitel 2 talar han om Herrens berg, det vill säga Jerusalem. Guds vakande öga vilar inte bara över alla främmande nationer. Uppenbarelsens berg och visionernas och synernas dal granskas nu av Herrens genomskådande blick. Och uppenbarelsen har inte bara fört till tacksamhet, ödmjukhet och Guds fruktan, utan till övermod. Och detta högmod drar domen över Jerusalem. Jesaja 22, vers 1. Profetia om synernas dal. Vad fattas dig, eftersom allt ditt folk stiger upp på taken? Sion kallas också för synernas berg. Men här använder Herren inte det namnet. Och vi ska noga lägga märke till detta ordspel, synernas dal. För i detta symboliska namn, synernas dal, ligger faktiskt nyckeln till domsorden över Jerusalem, Davids stad, Sion. Gud frågar, vad fattas dig, eftersom allt ditt folk stiger upp på taken? Från taket så kan man ju naturligt nog få en viss överblick, speciellt i en stad som ligger så pass högt som Jerusalem. Men ska man få en överblick nere i dalen, så måste det ske en gudomlig uppenbarelse. Har Gud blivit borta? Har ni glömt Gud? Eller varför har ni eljest lämnat synernas dal och klättrat upp på taken? Vad fattas dig, eftersom folket stiger upp på taken? Har ni tänkt att gå fram i egen kraft? Samtidigt så symboliserar dalen sorg, ödmjukhet och död. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, sa David. Och eftersom dalen är platsen där synen eller visionen uppenbarar den förestående kampen som väntar Guds barn, så är just dalen den rätta platsen att vänta på Gud. Men taket, det är platsen för de nyfikna och för de som känner rädsla och fruktan. Man rusar upp på taken för att om möjligt kunna se vad som håller på att hända. Profetia om synernas dal. Vad fattas dig, eftersom allt ditt folk stiger upp på taken? När Jesus i Matteus 24 talar om Jerusalems ödeläggelse så säger han att då måste det som är i Judén fly bort i bergen och den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Den som lämnat synernas dal och försöker orientera sig utifrån det han ser på taket är ofta mer upptagen av jordiska ägodelar än av Guds ord och andens ledning. Man står så att säga på taket och spejar, redo att springa ner i huset för att få med sig så mycket man kan om olyckan skulle vara framme. Hör hur orden i Jesaja 22:1 tränger igenom hela vårt väsen, ande, kropp och själ. Profetia om synernas dal. Vad fattas dig eftersom allt ditt folk stiger upp på taken? Man är inte i dalen och gråter över sitt eget och nationens avfall. Man lyssnar inte efter Herrens svar. Stillheten är borta. Larm och buller fyller staden med en ytlig och falsk glädje. Folket håller till på taken i denna larmfyllda stad. Samvetena har inte frid, men det märker ingen, för larmet och bullret överdövar samvetets stilla röst. Men den sortens tröst är profeten inte intresserad av. När Guds folk avfallit från den helige Gud hjälper det inte att skruva upp volymen. Därför säger också profeten här i Jesaja 22:4: Därför säger jag, vänd blicken bort från mig. Bittert måste jag gråta. Bemöda er inte om att trösta mig över att dottern Sion, mitt folk, har blivit förstörd. Israel, Guds folk, skulle vara ljusbärare för alla andra folk. De skulle söka Herren i synernas dal, i uppenbarelsens ljus. Inte i det ljus man kunde hitta på hustaken. Inte genom sitt eget förnuft eller egen smarthet. Men genom det ljus man får när man lever och vandrar med Herren. Men Guds utvalda folk hade avfallit från Gud. Profeten Jesaja är djupt gripen av den syn han har sett. Och han hade inte fått sina syner uppe på hustaken, men inför Herrens ansikte i synernas dal. Och han gråter bittert, eftersom han vet vad som väntar det folk som avfallit från Gud. Vi läser Jesaja 22, verserna 5-11. Ja, en dag med förvirring, nedtrampning och bestörtning kommer från Herren, Herren Sebaot, i synernas dal. Med nedbrutna murar och med rop upp mot berget. Elam bär kågret, vagnkämpar och ryttar följer honom. Kir har blottat skölden. Dina skönaste dalar fylls med vagnar och ryttare har ställt upp sig vid porten. Juda blottställs och ligger utan skydd. Då ser du dig om efter vapen i skogshuset. Ni såg att Davids stad har många rämnor, och ni samlar upp vattnet i nedre dammen. Ni räknar husen i Jerusalem, och ni river ner hus för att förstärka muren. Mellan de båda murarna gör ni en behållare för vattnet från gamla dammen, men ni ser inte upp till honom som har gjort detta, till honom som för länge sedan bestämte. Herren, Herren Sebaot kallar er på den dagen till gråt och sorg, till att raka era huvuden och klä er i säcktyg. men istället ägnade ni er åt munterhet och glädje. Ni dödar oxar och slaktar får, ni äter kött och dricker vin och säger, låt oss äta och dricka, ty i morgon dör vi. Men Herren Sebaot uppenbarade detta för mina öron. Sannerligen, denna er missgärning skall inte bli försonad så länge ni lever, säger Herren, Herren Sebaot. Så verserna 1 till och med 14 avslöjar folkets ställning generellt så som Jesaja får se det i en nödstid. Och i denna nöd så söker de efter denna världens vapen och mänskliga resurser istället för att omvända sig och söka Herren. Man söker råd och vägledning på hustaken. Därför kommer också Guds dom över Jerusalem. Om verserna 1 till och med 14 talade om folkets ställning rent generellt under den nöd som skulle komma över Jerusalem, så kommer vi från och med vers 15 att få folkets ställning belyst utifrån Herrens ord om två av stadens ledande ämbetsmän. Jesaja 22, vers 15 till och med 18. Så säger Herren, Herren Sebaot, gå och säg till förvaltaren, överhovmästaren Sebna, vad gör du här? Vem tänker du lägga här, eftersom du hugger ut en grav åt dig? Du hugger ut din grav högt uppe. Du urhorkar klippan till en boning åt dig. Se, Herren skall kasta dig långt bort, du starke man. Han skall gripa dig med kraft. Han skall rulla ihop dig till ett nystan och kasta dig som en boll bort till ett vidsträckt land där du skall dö. Och dit skall dina härliga vagnar komma, du skamfläck för din herres hus. Och jag ska stöta dig bort från din plats, och från din tjänst ska du bli avsatt. Sebna, förvaltare av nationens rikedomar och dessutom överhovmästare, en i människors ögon duktig och ärad man. Men Guds dom över honom ljuder, du skamfläck för din herres hus. Sebna kände sig trygg, både när det gällde det här livet och inför döden. Han hade förberett också sin död. Och inför döden så räknade han med att vila i det han så själv så klokt hade gjort. Men Herrens profet pekar på den uthuggna graven och säger, vem tänker du lägga här? Herren ska kasta dig långt bort, du skamfläck för Herrens hus. Sebna är en bild på antikrist som urholkar klippa. Men även en bild på alla dessa som har ett sken av Guds fruktan, men vars hjärtan inte alls är gudfruktiga. De vill inte veta av Guds kraft, utan de är med därför att de har fördel av religionen. De blir beundrade av många, men får sin stora överraskning när Herren uttalar domen, du skamfläck. Hur annorlunda är det då inte med Herrens tjänare Eliakim, som är en förebild till Kristus, den utlovade Messias, och även en förebild till alla sanna Guds barn, som mitt i all sin skröplighet dock lever i ljuset och med glädje av hjärtat tjänar Herren Gud. Men framför allt, som sagt, en bild på Messias, Guds morde. Eftersom den dagen Sebna blir avsatt ges myndigheten till Eliakim, så att han blir som en far för Jerusalems invånare. Vi läser Jesaja 22, verserna 20 och 21. På den dagen ska jag kalla på min tjänare Eliakim, Hilkias son. Honom ska jag klä i din dräkt, spänna på ditt bälte och lägga din myndighet i hans hand, så att han blir en far för Jerusalems invånare och för Juda hus. Eliakim var en osjälvisk man, raka motsatsen till Shebna. Yttre sett var de kanske inte så olika, men bakom fasaden så var skillnaden total. Och vi ska lägga märke till att Herren kallar Eliakim för min tjänare, en far för Jerusalems invånare. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Vi läser Jesaja 22, vers 22. Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. När han öppnar skall ingen kunna stänga, och när han stänger skall ingen kunna öppna. Bältet och nycklarna symboliserar den myndighet han har som herde för Guds utvalda folk. Det handlar om den nyckel som inga vapen i denna värld har makt över, och som inte kan köpas för pengar och inte ärvas efter föräldrar. Den måste mottas personligen, och endast Herren kan ge den nyckel som löser fången. Här går mina tankar till Jesu ord till Petrus, som vi återfinner i Matteus 16, verserna 18 och 19. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, men allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Vad skedde innan Jesus säger detta till Petrus? Jo, Jesus frågade lärjungarna, vem tror ni att jag är? Och Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Efter den bekännelsen säger Jesus, jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och Jesus ger dessa nycklar till dem som har denna bekännelse. De som bekänner Herren Jesus Kristus som frälsaren. Om du är ett Guds barn, så har du nycklarna, lika så mycket som någon annan har nycklarna. Den som har Guds ord, han har nycklarna. Om vi behåller Guds ord och vittnesbördet om Jesus för oss själva, så binder vi jorden. Om vi ger ordet vidare, löser vi det bundna. Det är därför vi i Norea sänder bibelprogram på svenska, bibelprogram på arabiska. Vi stöder sändningar i Indien, Kina, Iran och många, många andra land. Korsets budskap är en kraft till frälsning för var och en som tror. Därför önskar vi att ge Guds ord till så många som vi bara kan med de resurser vi har. Låt oss ge Guds ord vidare. Om vi ger ordet vidare löser vi det bundna. Kära vän, ta vara på den nyckel som Gud har givit dig.

Vi läser Jesaja 22, verserna 23 till och med 25. Jag skall slå in honom som en stadig spik i en fast vägg, och han ska bli som en härlig tron för sin fars hus. Och på honom ska det hänga all härlighet i hans fars hus, ättlingarna och avkomlingarna. Alla mindre kärl, skålar och alla slags krukor. På den dagen, säger Herren Sebaot, skall spiken, som var inslagen i den fasta väggen, tas bort, huggas av och falla ner. Bördan som hängde på den skall förstöras. Så har Herren talat. Verserna 15 till och med 19 handlar om förvaltaren Shebna, som i Guds ögon var en skamfläck och som därför blivit avsatt från sin tjänst. Verserna 20 till och med 24 talar om Eliakim, som Gud ska slå in som en stadig spik, i kontrast till Shebna som var inslagen men som skall tas bort, som det blir sagt i vers 25. Och det ska ske på den dagen, står det, det vill säga den dag då Eliakim blir insatt. Den dagen måste Shebna svara räkenskap för sin förvaltning, den dagen då Gud dömer synden. Liksom Gud en dag ska döma varje människa på den yttersta dagen. Och då är frågan vilken spik vi hade hängt upp vårt liv på. På Shebna, som bara varade ett ögonblick och sedan av Herren huggs av och faller ner. Eller vilade vårt liv på Eliakim, den stadiga spiken. Många människor bygger på Shebna, på det som är stort och mäktigt i denna värld, på det som ögat kan se, det synliga. Medan Jesu efterföljare inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt, säger andra Korinterbrevet 4:18. Och i Lukas 21:33 säger Jesus, himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Kristus är den stadiga spik som Gud har slagit in i den vägg som skall bestå när allting annat faller. Och det är det allra viktigaste budskapet som en förlorad syndare kan få höra. Kristus är den stadiga spik som är förankrad i himlen. Och om detta vittnar Hebreerbrevet 6 i verserna 8 till och med 10. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss. När han blev överste präst för evigt. En sådan som Melkisedek. Så låt oss inte bygga vårt liv på något som är förgängligt. Låt oss inte hänga vårt hopp på någon av denna världens spikar, som av Herren blir avhuggen och faller ner på domens dag. Utan låt hela ditt liv vila på Kristus, den stadiga spiken. Till de troende i Korint så skriver Paulus i första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna,
att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Korset är tomt, graven är tom, Jesus stod upp och han lever. Han har besegrat döden och återtagit Davids nyckel. Och han har ställt en dörr öppen för dig. I Johannes uppenbarelseboken 3, verserna 7 och 8 läser vi. Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig och som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och i Romarbrevet 5, verserna 9-11 läser vi. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud, tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

Och då skall alla och allt som vilat på den spiken falla ner och ödeläggas. Så har Herren talat. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Se till att den livstråd som ditt liv hänger i inte är en av de spikar som Herren ska dra ut, så att den faller till marken. Bygg ditt liv på den stadiga spiken som ska bestå när allting annat faller, nämligen Herren Jesus Kristus. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 23 och därmed till ännu en profetia över en nation, nämligen Tyrus. Var och en av dessa profetior gällde dels länderna runt omkring Israel och dels nationen Israel. Och varje nation som Gud dömer representerar eller uppenbarar för oss några principer, filosofier eller system som drabbas av Guds dom. Och innan vi börjar vandringen genom kapitel 23 i Jesaja bok så ska jag helt kort nämna vad dessa nationer representerar. Babylon representerar falsk religion och avgudsdyrkan. Och det är högaktuellt i en tid då man i vårt land hänger sig åt tillbedjan av i stort sett allt utom Gud. Moab representerar den religion som å ena sidan gärna vill ha ett sken av Guds fruktan, men som i praktiken förnekar dess kraft. Och det har skett med många församlingar idag. De har sina traditioner, sina fasta ritual och sina religiösa ceremonier. De läser genom trosbekännelsen och är noga med fadervår. Till det yttre så verkar det som om de var på Bibelns grund. Men i verkligheten praktiseras lite eller intet av det. Man har så att säga ärvt fädernas bekännelse, men förlorat den personliga kontakten med Gud och förlorat den andliga kraften. Damaskus representerar kompromiss eller dubbelliv. Och det präglar oerhört många församlingar idag. Och det är få som både tror och praktiserar Guds ord är tyvärr allt för få. Och dessa levande församlingar finns inte i ett bestämt kyrkosamfund, men där människor lever i ljuset i andens kraft. Och dessa levande stenar, ja, de finns spridda i alla våra olika församlingar. Jag talar alltså om Kristi kropp. Men tyvärr har kompromissens ande smugit sig in i många församlingar och grupper. Men kompromissens ande har ingen framtid, som vi minns från kapitel 17, där Jesaja proklamerade: se, Damaskus skall upphöra att vara en stad. Det ska bli en ruinhög. Damaskus representerar kompromiss. Etiopien representerar mission. Och det är min bön att varje kristen verkligen ska vara engagerad i mission. Vara med och ge Guds ord till alla länder och folk.

ja till den minsta minoritetsgrupp. Alla har rätt att höra frälsningens budskap. Egypten står som en bild på världen som önskar hålla Guds barn i träldom. Och Gud hade klart sagt till Israels barn att en kung i Israel, han skulle inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Guds folk var förlossade, friköpta från träldomen i Egypten. Och de skulle inte återvända dit för att där söka efter det de behövde. De skulle söka Gud. Egypten representerar världen. Edom representerar köttet, egoismen, det vill säga vår gamla natur. Och bakom en andlig fasad är det många som tjänar köttet. Men också över Edom kommer en dag Guds dom. Arabien representerar krig, och dess representanter bär två olika uniformer, hökens uniform och duvans uniform. Båda representerar världen och strävar för att nå sina mål utan Kristus. Den ena knyter upp ett näven, den andra säger att man önskar fred, och det är man redo att strida för. Synernas dal, som talar om Jerusalem, handlar inte om religion utan om politik. Man tror att lösningen är att springa upp på världens tak för att kunna se vad man ska göra. Och man tror att världens nöd kan lösas genom politik. När folket som en gång hade fått evangeliet lämnade synernas dal för att söka sin visdom på hustaken, så kommer till sist Guds dom. Tyrus, som vi nu kommer till när vi hunnit till Jesaja 23, representerar kommersialismen, snabba affärer, lättförtjänta pengar. I Sverige och i hela Europa för den delen så kommer fler och fler politiska, moraliska och ekonomiska skandaler upp till ytan. Tyrus representerar kommersialismen. Så låt oss nu se lite närmare på profetian över Tyrus. Tyrus var en handel- och sjöfartsstad i Fenicien. Den låg vid Medelhavet mellan Sidon i norr och Akko i söder. I Gamla testamentet står Tyrus som en symbol för det som är stort och högt i egna ögon, men som inte ger Gud ära, och som därför till sist måste drabbas av undergång. Tyrus och Sidon var ju de två stora städerna i Fenicien. Sidon var moderstaden som ganska snart blev passerad av sin stolta dotter Tyrus. Och från Tyrus trafikerade stora delar av den då kända världen. Det finns källor som hävdar att de fenisiska skeppen nådde så långt som till Storbritannien. Och med länderna i Främre Orienten bedrev Tyrus en omfattande handel. Fenicierna hade kolonier på Sardinien och i Spanien. Kartago i Nordafrika anlades av fenicierna. Och Tarsis på Spaniens sydkust, vem grundlade den hamnstaden? Det gjorde fenicierna. När vi kommer så långt som till Jonabok så ska vi höra hur han köper biljett på en båt som seglar till Tarsis. För att fara ned till Tarsis undan Herrens ansikte, står det i Jona 1:3. I Hesekiel kapitel 26 finner vi en anmärkningsvärd profetia om Tyrus, som senare blev bokstavligen uppfylld. Och vi ska ta oss tid att läsa de fyra första verserna
i Hesekiel kapitel 26. I elfte året på första dagen i månaden kom Herrens ord till mig. Han sade: du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem: haha, folkens port har brutits ner. Då vänder man sig till mig. Jag blir rik när hon ligger i ruiner. Därför säger Herren, Herren så: se, jag är emot dig, Tyrus. Jag ska få många hedna folk att resa sig mot dig, liksom havet låter sina böljor resa sig. Det skall förstöra Tyrus murar och riva ner hennes torn. Jag ska skrapa bort allt grus från henne och förvandla henne till en kal klippa. Alexander den store intog Tyrus år 332 före Kristus. Det skedde efter 7 månaders belägring. Han lyckades bygga en bred väg från fastlandet och ut till öfästningen. Och det skedde genom att han skrapade fastlandsdelen ren från jord och grus. Då blev Hesekiels profetia bokstavligen uppfylld. Och idag så ligger en liten turkisk stad i närheten där Tyrus en gång har legat. Men antikens Tyrus ligger fortfarande i ruiner. Och om en ateist önskar så tvivel omkring Guds ord, så bör han inte bara stå på gathörnet och svamla om det faktum att han inte tror på Gud. Jag utmanar honom att resa till ruinerna av staden Tyrus och återuppbygga den. Samtidigt vill jag varna den som försöker göra det. Mer än en har försökt och har misslyckats. Gud har sagt att Tyrus inte ska byggas upp igen.

Om Babel var Babyloniens världsberömda metropol vid Eufrats nedre lopp, så var Tyrus havens drottning. Vi läser Jesaja kapitel 23, vers 1. Profetia om Tyrus. Jämra er, ni fartyg från Tarsis, ty det är ödelagt, utan hus och utan ingång. Från Kiternas land når dem budskapet om detta. Här möter vi bilden av fartyg som återvänder hem till Tyrus efter att ha varit i Tarsis, som var en fenicisk koloni. De nås av ryktet att Tyrus är ödelagt. Och när de närmar sig Tyrus så ser de röken från staden. Så plötsligt tog det slut. Vi läser vers 2. Sitt stumma, ni kustlandets invånare, köpmän från Sidon, sjöfarande män uppfyllde dig. Sidon var en kuststad i Fenicien som låg cirka 40 kilometer norr om Tyrus. Sidon var nära förbundet med Tyrus och blomstrade genom alla köpmän som fanns där. Sidons ideella läge hade gjort Tyrus till den betydande stad det var. Det är intressant att profetian uttalade Tyrus undergång, men det var inte förutsagt någon undergång av Sidon. Sidon existerar än idag, man skeppar bland annat olja därifrån. Vi läser vers 3. Av Sihors säd och Nilflodens skördar skaffade du dig förtjänst genom att fara över stora vatten och driva handel. Du blev en marknadsplats för folken. Sihor betyder mörk eller svart och är en benämning på Nilens östra arm. Namnet kommer ursprungligen från kanalen Sihura på Egyptens östra gräns. Kanalen gick parallellt med denna arm av Nilen. Med hjälp av den här kanalen och av Nilens östra arm och de bördiga områdena runt Nilen skaffade Tyrus sig stor förtjänst. Men ballongen ska spricka. Depressionen blir total. Vi läser i Jesaja 23, vers 4. Stå där nu med skam, Sidon, ty havet har sagt, ja, havets fäste säger, jag har inte haft födslosmärtor, inte fött barn, inte fött upp unga män eller fostrat jungfrur. I äldre tid var Sidon den dominerande, och Tyrus, Sidons dotter, förde detta handelsvälde vidare. Men gamla Sidon måste en dag skämmas över sin dotter som lagts i grus. Därmed kan Sidon inte längre föda söner som kan fortsätta Feniciens stolta handelstradition. Och Feniciens döttrar väntar nu förgäves efter de rika köpmännen som tidigare fyllde staden. Vi läser vers 5 och 6. När ryktet kommer till Egypten bävar man vid nyheterna om Tyrus. Drag bort till Tarsis och jämra er, ni kustlandets invånare. När Tyrus var ödelagt så var det inte bara slut på Sidons framgång. Men Tyrus fall blev även mycket kännbart för Egyptens rika handelsverksamhet. Egypten är skakad av nyheterna om vad som har skett med Tyrus. Och även i Feniciens handelskoloni Tarsis rasar välfärden samman. Ja, alla dessa kustområden, för vilka Tyrus var deras ekonomiska livåder, gråter nu och jämrar sig. Vi läser verserna 7 till och med 9. Är detta er glada stad från forna dagar?
Hennes fötter ska bära henne långt bort för att bo där. Vem har beslutat detta om Tyrus, hon som delade ut kronor? Hade köpmän som var förstar och handelsmän som var stormän på jorden? Herren har beslutat det för att slå ner all stolt härlighet och ödmjuka alla stormän på jorden. Profeten frågar, är detta er glada stad? Stora kommersiella centrum där fest och lyxliv flödar fylls också av allt möjligt som lockar och tilltalar köttet. Tyrus var fullt av underhållning, tidsfördriv och omoral. Men nu hade den falska glädjens lampa slocknat. Glädjens stad hade stormat fram berusad av sin framgång, men nu hade man nått stupet. Showen är slut. De hade sått i sitt köttsåker och nu skördade man undergång. Vi läser Jesaja 23, verserna 10 till och med 14. Bred nu ut dig över ditt land som Nilfloden, du Tarsis dotter. Du bär ingen boja mer. Han räckte ut sin hand över havet. Han kom kungariken att skaka. Herren befallde att Kanans fästen skulle ödeläggas. Han sade, du skall aldrig mer jubla, du kränkta jungfru, du Sidons dotter. Stå upp och dra bort till kiteernas land, men inte heller där skall du få ro. Se på kaledéernas land, detta folk finns inte mer. Assyrierna gav detta land åt ökendjur. De uppförde sina belägringstorn, rev ner palatsen i landet och förvandlade det till en grushög. Jämra er, ni Tarsis skepp, ty er befästning är förstörd. Lägg märke till att Tyrus i vers 7 kallades för er glada stad. I vers 8 kallas Tyrus hon som delade ut kronor. I vers 11 nämns Tyrus bland Kanans fästen som ska ödeläggas. Och i vers 12 kallas Tyrus för du kränkta dotter. Här är hela Tyrus historia speglad i fyra namn. 1. Den glada staden. 2. Som delar ut kronor. 3. Ett Kanans fäste som skulle ödeläggas. 4. Kränkt och övergiven. Och domsavsnittet slutar med samma ord som det började. Jämra er, ni Tarsis skepp. Tarsisskeppen står som en symbol för det kommersiella. Och som jag nämnt så var det med ett skepp som gick just till Tarsis. Jona försökte fly undan Gud. Gud kallade Jona att gå till Nineve och predika. Men i Jona 1:3 står det: men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och så står det att han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis. Där det finns pengar i omlopp, där finns det alltid också Tarsis skepp som erbjuder dig sina tjänster. Men Herrens varning är, jämra er, ni Tarsis skepp.

Men Jesaja 23 slutar inte med domen över Tyrus. Domen skall komma. Herren Sebot ska slå ner allt stolt i Tyrus. Men det slutar inte där. Gud skall än en gång förbarma sig över Tyrus. Även om Tyrus ska vara bortglömt i 70 år, efter att handelsimperiet lagts i grus. Men 70 år efter den domsdagen ska Tyrus ha ett annat förhållande till Israels Gud. Vi läser Jesaja 23, verserna 15 till och med 18. På den tiden ska Tyrus vara bortglömt i 70 år, lika länge som en kungs dagar. Men efter 70 år skall det gå med Tyrus som i visan om skökan. Tag din harpa och gå omkring i staden du bortglömda sköka. Spela vackert och sjung flitigt så att du blir ihågkommen. Ty efter 70 år skall Herren se till Tyrus och hon skall åter ta emot skökolön och bedriva otukt med jordens alla länder i hela världen. Men hennes handelsvinst och hennes lön skall helgas åt Herren. Det skall inte lagras eller läggas undan, utan hennes vinst skall gå till dem som bor inför Herrens ansikte, för att de ska ha tillräckligt med mat och vackra kläder. Tyrus skulle vara i fångenskap i 70 år. Även Israel fick en gång samma Guds dom, fångenskap i 70 år. Efter 70 år skulle Tyrus än en gång starta sin enorma världshandel och än en gång bli ett kommersiellt centrum med multinationella företag. Jag kan inte säga att jag har något ljus över denna dubbelhet där Herren talar om Tyrus lön som en skökolön, eftersom det är mammon som än en gång ska regera i Tyrus. Men samtidigt så sägs det att denna gång ska Tyrus vinst gå till de som bor inför Herrens ansikte. Utan att med säkerhet hävda att det är så, så kan det se ut som om i den sista tiden, vid tiden för den stora vedermödan, så ska Tyrus än en gång blomstra och bli en stor nation som går in i tusenårsriket. I den 45:e saltarsalmen så talar Messias konungen och hans brud, som det står i saltaren 45, 11 till och med 13. Hör min dotter, ge akt och vänd ditt öra hit. Glöm ditt folk och din fars släkt. Låt konungen ha sin lust i din skönhet, ty han är din herre, för honom ska du falla ner. Dottern Tyrus, ja det rikaste folk, söker nu att vinna din gunst med gåvor. Eller som Herren säger genom profeten Jesaja 23:18. Men hennes handelsvinst och hennes lön ska helgas åt Herren. Det ska inte lagras eller läggas undan, utan hennes vinst ska gå till dem som bor inför Herrens ansikte, för att de ska ha tillräckligt med mat och vackra kläder. I den nya tid som kommer ska vinsten inte lagras så som det gjordes i Tyrus, utan vinsten ska helgas Herren. Och vi ska se närmare på det när vi kommer till Jesaja kapitel 60. Här vill jag bara citera Jesaja 60, vers 9. Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt Herrens, din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången.
så ska vi i nästa program se på den stora hemsökelsen över jorden. Till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 24 så handlar det om världsriket och Guds rike. Och det talar om den stora hemsökelse som ska drabba jorden. Med Jesaja 23 så avslutades avsnittet om Guds dom över jordens nationer. Vi har kapitel för kapitel sett Guds dom rulla som en snöboll från nation till nation och växa med hast. Och nu rullar den nerför branten mot den slutliga domen som ska komma över jorden och som Herren Jesus kallade för den stora vedermödans tid. Flera kända bibeltolkare menar att Jesaja 24 refererar till den slutliga domen som ska komma över hela jorden. Eftersom domen över nationerna i kapitel 13 till och med 23 stort sett blivit uppfylld, så är denna slutliga dom något som hör framtiden till. Och sannolikt så är den närmare än vad någon tror. Jag ska citera från Lukas 21, verserna 25 till och med 28. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människorna ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Och dessa Jesu ord önskar jag att du ska ha i dina tankar genom hela det 24 kapitlet hos profeten Jesaja. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Vi läser Jesaja 24, vers 1. Se, Herren tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess inbyggare. Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgenären. Som när man vänder upp och ner på ett glas för att slå ut innehållet som ruttnat, så ser profeten Herren tömma jorden för all dess orenhet. Och inför den helige Gud gäller inte jordisk makt eller rikedom. Här är alla lika. Vi läser Jesaja 24, vers 5 och 6. Jorden har blivit orenad under sina invånare. Ty det har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden. Det som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort. Bara några få är kvar. På Noas tid kom Guds dom i form av en vattenflod som dränkte alla som inte hade gått in i arken. Men vid den slutliga domen så ska det inte ske genom vatten utan genom eld. Vi läser i Petrus andra brev kapitel 3, verserna 6 och 7. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Vi läser i Jesaja 24, verserna 7 till och med 8. Vinmusten sörjer, vinstocken tynar bort, alla som var hjärteglada suckar, det är förbi med pukornas fröjd, det gladas sorl har upphört, det är slut med harpans glädje. Den välsignelse som är en frukt av Guds fruktan, den är borta. Jordens invånare har vänt Gud ryggen, och när nationerna förkastar Herrens ord och lag, så återstår bara förbannelse. Men mitt i den här vedermödan finns en skara som har sin glädje i Gud och som jublar högt över Herrens verk, trots att alla yttre omständigheter är svåra. Man är inte befriad från lidandet, men man har en sån relation till Gud att man jublar och tackar Herren för vad han är och vad han har gjort. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, verserna 5 och 6. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Petrus uppmanar de troende att inte låta sig krossas av yttre omständigheter, utan under allt detta tänka på vad de äger i Kristus. Att mitt i prövningen glädja sig i Herren. Det är ju något av detsamma Paulus sa i Filipperbrevet 4, verserna 4 och 5. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Och i verserna 14 och 15 talas om de som förtröstar på Herren. En liten skara som mitt under vedermödan sjunger Guds lov. Därför att om än de nu genomgår prövningar på jord, så har de sitt hjärta i himlen och sin glädje i Gud. Därför jublar de högt över Herrens storhet, medan resten av världen jämrar sig och våndas, därför att de är utan Gud och utan hopp. Men mitt i vedermödan höjer Guds barn sin röst. Jesaja 24, vers 14 och 15. Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar det högt över Herrens storhet. Ära därför Herren i öster. Ära i havsländerna Herrens, Israels, Guds namn. Mitt i prövningarna lovsjunger de Gud. De höjer sin röst för att ära Gud mitt i en syndfull värld, som våndas därför att man nu skördar konsekvensen av att man förkastat Gud. Men Guds barn jublar högt över Herrens storhet. Endast i Gud har min själ sin ro. Han är min fasta borg. Ja, Herren är min herde. Jag skulle ej sörja. Jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar de högt över Herrens storhet. Ära därför Herren i öster. Ära i havsländerna Herrens, Israels, Guds namn.

Vi läser Jesaja 24, vers 16. Från jordens ända hör vi lovsånger, ära till den rättfärdige. Men jag sade, jag arme, ve mig. Förrädare förråder, ja, med förräderi förråder förrädarna. När profeten ser in i den fruktansvärda verklighet som ska råda under den stora vedermödan, så ropar han ut sin nöd, jag arme, ve mig. Och Herren Jesus beskriver den här tidsperioden med dessa starka ord som vi återfinner i Matteus 24, verserna 21 och 22. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Vi läser Jesaja 24, verserna 17 och 18. Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. Det ska ske att den som flyr undan förskräckelsens grop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran, ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakas. Vi ska se lite närmare på dessa tre faror som alltid hotar en kristen här på denna syndens jord, men som ska få en helt annan dimension under vedermödans tid vid tidsålderns avslutning. För det första, fruktan. Efter syndafallet så har fruktan varit en del av människans vardag, och någon verklig frihet från fruktan ges inte här på syndens jord annat än i Kristus. Förenta nationerna bildades för att nationerna med förenade ansträngning skulle sörja för att det aldrig mer blev krig. Men det har aldrig varit så många krig, etniska konflikter och strider som det varit efter att FN stiftades. Människan står hjälplös. En kultur utan Gud bringar bara krig, lidande och nöd. Världens kaos ökar i rasande tempo, och fruktan kommer att rasa som en lavin ner över varje nation vid tidens avslutning. Fruktan väntar er, proklamerar Jesaja om ändetiden. Och det andra, fallgrop, det är faran för död. Trots järnridåns fall och avspänning i relationen öst-väst lever vi i dödens tidsålder. Mord, det har blivit en så allmän företeelse att nationerna räknar det som något naturligt. Det är ju bara så det är. För att inte tala om det minsta och mest försvarslösa, de små, ofödda fostren som dödas redan i moderlivet. Och denna form för folkmord har i vårt land blivit en lagstadgad rätt. Och AIDS, denna fruktansvärda sjukdom, skakar jordens nationer. Svältdöden kräver fler och fler offer i olika delar av världen. Och allt det här är bara toppen på isberget i jämförelse med den dag då allt detta skall kulminera under den stora vedermödan. Men Gud ska inte låta mänskligheten gå under. Och Herren Jesus säger, och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Det tredje är snara.
som står för villfarelse, illusion och bedrägeri. Och det Herren Jesus sa i början av bergspredikan, Matteus 5, 6 och 7, det passar rakt in i vedermödans tid. Jag citerar från Matteus 24, vers 3 och 4. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när skall detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Det ska komma en tid då många ska tro att vi är på väg in i tusenårsriket med frid och godhet. Och det verkar som om en del politiker tror att de ska skapa fred på vår jord. För en tid kommer kanske vapenskramlet att få lägre volym och en viss uppgång att märkas, då människorna ska föras vilse och vägen beredas för antikrist intåg på arenan. Och är det något som ska känneteckna antikrist så är det ju bedrägeri och villfarelse. Antikrist är en lögnare, liksom sin far Satan. Och det allvarliga är att redan idag blir många människor bedragna. De går helt vilse när det gäller livet. Och hur många är det som tänker på evigheten? Inte många. De flesta tänker bara på ögonblicket, här och nu. Vetenskapen förnekar skapelseberättelsen, även om de varit tvungna att förkasta utvecklingsläran, i alla fall de som är någorlunda seriösa. Men då lanseras nya idéer och förslag, för man vill inte veta av Gud, skaparen och upprätthållaren. Vi lever i den stora villfarelsens tid. Du kan bli bedragen av det man utger för att vara vetenskap. Du kan bli bedragen av politiker och så kallade förtroendevalda. Du kan bli bedragen av massmedia. Du kan bli bedragen av militärmakten och av fredsrörelsen. Du kan bli bedragen av en församling. I Jeremia 50, vers 6, ropar profeten: mitt folk var förlorade får, deras herdar förde dem vilse. Jesaja säger: fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. Och det finns bara en utväg, bara en tillflykt, och det är Herren Jesus Kristus, segerhjälten ifrån Golgata, som på påskdagens morgon lämnade graven tom och proklamerade sin seger över synd och död. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Men inte bara det. Vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Hans namn är Jesus Kristus. Han är dödens besegrare. Han är vägen, sanningen och livet. Vänd dig till honom. Han är vårt enda hopp. Och i detta hopp så har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss. Låt inte synden av världen bedra dig. Låt inte världen locka dig med den rikedom och lycka som förgår. Därför skriver Johannes i sitt första brevs andra kapitel, verserna 16 och 17: ty allt som finns i världen,
köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Jesus själv sa ju: se till att ingen bedrar er.

Jesaja profeterade: fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. Det vill säga, förutom fruktan hotar död. Och överallt lägger frestaren ut sin snara för att vilseleda, bedraga och förföra. Men vi ska inte låta bedra oss, säger Jesus. För också Satans makt tar slut när Kristus kommer och upprättar sitt rike. Då ska alla knän böja sig för Kristus, Guds mode. Alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, säger Filipperbrevet 2:10. Då är all ondska dömd, när Herren straffar Satan och ondskans hela ande här, och straffar all orättfärdighet på jorden. Vi läser Jesaja 24, verserna 21 och 22. På den dagen ska Herren straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. Det skall samlas ihop som fångar i fånggropen. Det skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem. Därmed har vi nått finalen på det profetiska perspektivet över Herrens dag. Medan den jordbundna människan har koncentrerat sin blick och alla sina tankar på jorden och på ögonblicket, så avgörs i verkligheten hela saken på ett mycket högre plan. Och de flesta kommer att inse det för sent, att deras ytliga val fick djupgående och eviga konsekvenser. Gud var så långmodig. Och det tolkade den ogudaktige som maktlöshet. Satan och världen bedrog dem. De lät sig bedras av att det tog så lång tid innan straffet nådde dem. Men Jesaja, profeten, ser redan på sin tid in i den verklighet där Herren har besegrat världsriket med dess övervärldsliga makter. De är nu avväpnade och bundna. Efter lång tid så nådde de ändå straffet. Vilken oerhörd och fruktansvärd överraskningens dag för alla de som trodde de skulle kunna undfly den helige Gud. Men vilken underbar dag för Jesu vänner. För alla Guds barn från olika nationer och språk, som det står i Johannes uppenbarelsebok 19, vers 7. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran, ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Lyssna till profeten Jesaja när han ropar ut Herrens punktum finalum. Jesaja 24, 23. Då ska månen blygas och solen skämmas, ty Herren Sebot ska då vara konung på Sions berg och i Jerusalem, och inför sina äldste i härlighet. Det är inte längre behov, varken för sol eller måne. Johannes uppenbarelsebok 22, vers 5 säger: någon natt ska inte finnas mer, och det behöver inte någon lampas sken eller solens ljus, ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Då har månen tjänat färdigt. Och solen, vars strålar månen reflekterade, behövs inte heller. Och tiden är ute, som det står i Uppenbarelseboken 10:5. Och ängeln, som jag hade sett stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand mot himlen
och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Ja, tiden är ute. Vår tidshushållning är slut. Evigheten har börjat. Redan profeten Daniel kunde profetera att i tidsåldrarnas avslutning skulle kunskapen bli stor bland människorna. Med ständigt nya uppfinningar och enorm utveckling på många plan. Och det nya testamentet låter oss veta att i ändetiden skulle det vara som på Noas tid. De människorna levde så hektiskt och var så upptagna av det jordiska att de glömde himlen och sin odödliga själ. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, var är med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

din omvändelse, anger och bön. Och hör ditt hopp, din tröst och din vila i något av detta. Där känner du icke fördärva rätt. Där är du framdeles utanför Kristus. Och du är lik förtappt som en sällsikker synder. Här är det den falske Kains sinnserkännelse åpenbares. Det finns många vakte och kristliga människor som känner och erkänner mye synd. De av och till känner sig helt fördömt. Men de kan genom allt detta likväl greja sig själv. Den ene dagen går efter den andra i samma tillstånd, och slik är det möjligt att leva. Riktigt nog är de inte helt tillfreds, men de grejer likväl att leva med det. De äter och dricker, arbetar och sover. Jag kan le och fleipe, selv om de inte vet om de har Guds nåde, men kanske tvärtemot åpent bekänner att de är förtapelsens barn. Hör de någon lovprisa den frie och uforskyllte nåden, eller de inbjuds till att motta den, då ställer de sig strax avvisande. Ofta intar de en underlig ydmykhet och säger de slett icke kan ta emot nåden slik som det nå står till med dem. Och därmed säger de, eller menar de faktiskt, och nej, jag är det icke så fräck. Mine synder är allt för stora till att jag skulle kunna tillägna mig nåden så lättvint. Det kan bara den göra som icke känner på så mycket synd som mig. Och därmed har de intagit en skjult tillfredshet med sig själv. Eller de tror faktiskt de själv har det mer rätt än disse troen, som omöjligt kan ha så stark syndserkännelse som de själv har. De har en viss men märklig form för syndserkännelse. Jag skulle inte tro det som trots allt är sannheten, att där ännu härsker en innerlig självtillfredshet, en självsäker ånd i hjärtat deras, som har gjort själva samvittighets kvalen över synden till sin tröst. Och därmed stänges Kristus ute med sitt fullbrakte försoningsverk och sin frie store nåd. Om så disse plagde sig själv till döde med sin syndserkännelse, vill de aldrig nå fram till fristaden, till det enaste som gäller för Gud. Och på denna måten kommer de till att dö i sina synder. Disse ser vi karakteristiskt skildret i Kains skjebne. Han hade också en viss syndserkännelse inför Gud. Han sa, min skyld är för stor till att jag kan bli tillgitt. Han hade verkligen en orolig och rammet samvittighet, en orolig ånd som skall som löv för det minste vindpust. Han var främmed överfor Gud och olycklig alla sina dagar. Men lägg märke till att detta att Gud var vred på ham, det blev inte för tungt för ham. Det grejde han likväl att bära. Han staket ut sin egen kurs till han med nådd öst för Eden, bygget sig en by och fick kona och barn. Det var inte någon nödvändighet för ham att böja sig för Gud och få visshet om att äga Guds nåd. Ja, här ser du skillnad mellan det som bara är en orolig samvittighet och det som är åndens väckelse. Mellan den syndenöd som själva synd och samvittigheten skapar och den som Guds ånd, som virker genom ordet, skapar. Den första finner en ofta hos de mest ugudliga, när de har gjort någon klar och åpenbar synd.
men når samvittigheten ikke lenger er uro, er menneskene de samme som før. For alt det mennesket selv, eller noen som helst menneskelig kraft kan få til, som i sin samvittighet, kan aldri føde dem på ny. Det er det bare den hellige ånd som kan. Den vekkelse og syndenød som ånd virker, den driver alltid menneskene til omvendelse og tro, og skaper en total forvandling. Derfor blir kjennetegnet på en sann synserkjennelse alltid det vi har nevnt. Den skaper en forvandling. Et nytt menneske reises opp som skyr synd. Eller vi ser mennesket kan ikke lenger bli i sin gamle tilstand. Det søker sin redning, og innser til sist at det ikke nytter å lete etter den hos seg selv, men bare i Kristus. Dette mennesket kan ikke hvile før det har mottatt nåden i ham, og vissheten om å eie den. Denne nåden og vissheten virker igjen fred, kjærlighet og et villig hjerte overfor Gud og alt godt. Og dette var målet med synserkjennelsen, ikke at Gud gjennom den skulle bli villig til å gi oss nåde, men at vi skulle bli villige til å motta nåden.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 24 talade om hur Guds dom skulle hemsöka jorden och vittnade om en vedermödans tid. Samtidigt talade kapitel 24 om det rättfärdiga som ropade av fröjd och sjung Herrens lov. Och vi hörde att Herren straffar all synd och ogudaktighet. Efter lång tid når straffet dem, stod det i Jesaja 24, vers 22. Herren hade dragit slutsträcket. Herren har besegrat Satan, besegrat världsriket med dess övervärldsliga makter. Och då är det tid att fortsätta till Jesaja kapitel 25, som är en lovsång till Herren för hans seger. Det talar om riket som skall komma. Då är vedermödan slut. Och Jesaja kapitel 25 och 26 ger oss ett glimt in i en tid då himmelriket kommer ner till vår jord. Profeten förkunnar att Gud ska göra upp med världsriket. Och i det första kapitlet hörde vi lovsången börja ljuda redan innan segern hade kommit. Så redan i domskapitlet kunde man i fjärran höra lovsången tona. Vi läser Jesaja 25, vers 1. Herre, du är min Gud. Jag vill upphöja dig. Jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting. Dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning. Sången är en tack till Gud för alla hans underbara gärningar. En sång full av glädje, förundran och tillbedjan. Den kommer från ett hjärta som flödar över, därför att han har fått en fördjupad kunskap om vem Gud är och vad han har gjort. Det är inte någon genomsnittlig sångövning i en församling en onsdag kväll, för där sitter många som undrar varför de alls är där. Men de som sjunger denna sång, det är pilgrimer som är fyllda av längtan att lovsjunga Gud för hans stora trofasthet och för att han är sann. Helighet, renhet och sanning är egenskaper som kännetecknar den gudomlige i motsats till vår fallna natur, som psalmisten talar om när han i Saltaren 116, vers 11 säger: ja, som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Och en gammal bibeltolkare kommenterade: jag har haft mycket lång tid på mig att tänka över de orden, och jag är fortfarande enig med psalmisten. Och Jesaja fortsätter och talar om fler orsaker till hans lovsång av Gud och hans trofasthet. Jesaja 25, vers 2 och 3. Du har gjort stad till stenhög, befäst stad till en ruin, och främlingarnas fäste ska inte längre vara stad, det ska aldrig mer byggas upp igen. Därför ska det mäktiga folket ära dig, de skoningslösa hedningarnas städer frukta dig. Striden är över. Guds folk är förlossade från alla tidigare fiender. Världsrikets makt är krossad och dagen har kommit, och alla länder och folk ärar Israels Gud. När vedermödans natt är över och Guds morgon bryter in med en översvallande glädje och tacksamhet till Gud. Vers 4. Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta, ty det skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg. Man lovsjunger, ärar och prisar Gud för den omsorg han har för sitt folk. Gud är trofast, så göd sången, från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Jesaja 25, vers 5. Som du kuvar hettan när det är som torrast, så kuvar du främlingarnas larm. Ja, som hettan dämpas av molnets skugga, så dämpas det skoningslösas sång. Guds folk tänker tillbaka på all Guds bespottelse och det hån mot Gud och hans folk som hade präglat den sista tiden innan förlossningen kom. Den tid då laglöshetens människa öppet hade trätt fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud, som det står i Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 3 och 4. Men antikrists tid ska vara begränsad. Han ska krossas liksom alla andra Guds fiender krossas när Guds timme kommer. Och även när det var som svårast och det ogudaktigas hat hade bränt dem, så hade Herren kuvat främlingarnas larm. Ja, som hettan dämpas av molnets skugga, så dämpades det skoningslösa sång.

Från lovsången till Herren för hans seger går profeten nu över till att beskriva Herrens festmåltid. Gud är den enda som verkligen kan tillfredsställa en människa helt och fullt. Det är det goda som kommer från Gud som både tillfredsställer och gläder människan och fyller henne med evig glädje och frid. Och här går mina tankar till Davids ord i Psaltaren 65:5. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Mannen efter Guds hjärta ber om att få bli mättad. Inte mättad av vad som helst, men av det heliga i Herrens tempel. De orden kan vi ha i våra tankar när vi nu ska höra vad profeten Jesaja säger i kapitel 25, vers 6. Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, bästa vin väl klarat. Här talas om Guds rikes välsignelser här i tiden, samtidigt som både Sions tanken i Jesaja 2, vers 2 och 3 och festmåltiden här i Jesaja 25:6 pekar fram mot det fullkomliga rikets härlighet, lammets bröllopsfest. Jesaja 25, vers 7. Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Det folk som vänder Gud ryggen förblindas av denna tidsålders Gud. Blinda för människans djupaste och största frågor. Blinda för evighetsperspektivet. Därför att synden lägger en slöja över trons öga. Det är det täckelse som täcker alla folkslag. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men den blindheten ska upphöra en dag. Profeten Jesaja proklamerar om Gud och Sions berg. Han ska på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Och den dagen kommer, det kan du lita på. Jesaja 25, vers 8. Han skall för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden, ty Herren har talat. Den här versen citeras av Paulus i Första Korinterbrevet 15:54, där det står: Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen. Gud ska en dag för alltid göra döden om intet. Ja, evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, hopp och evigt liv. Gud skall för alltid göra döden om intet.

Vi läser Jesaja 25, vers 9. På den dagen ska man säga, se här är vår Gud. Honom väntade vi på. Han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Fokus är Guds person. Nu är det bara Gud det handlar om. Se, här är vår Gud. Under världsrikets tid då ogudaktigheten triumferade så ropade Guds bedrövade barn med smärta. Mina tårar är min mat dag och natt. Ty ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Som det står i Saltaren 42:4. Men nu är det ingen som hånande ropar, var är nu din Gud? Nu är det Guds folk som sjunger med kraft, se, här är vår Gud. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Den dagen blir Guds frälsning uppenbar för alla människor. Alla tungor bekänner att Jesus är Herren. Alla knän böjer sig för Messias, konungen. Då alla som hade tagit emot Jesus, både judar och hedningar, i fullt mått har fått motta välsignelsens bägare av Herren och saliga sjunger, se, här är vår Gud. Men vilken fruktansvärd dag för alla Guds fiender, för alla som förkastade frälsaren. Förkastade Guds frälsningserbjudande och nu i ett ögonblick inser vad som var viktigt i livet. Men nu är det för sent. Guds ögonsten Israel hade man varit emot. Sion hade varit ett skällsord i deras kretsar. Profetiorna och domsorden struntade man fullständigt i. Guds Sion trampades ner av nationerna. Men man kunde inte göra om intet Guds profetior om Sions berg. Vi läser Jesaja 25:10. Ty Herrens hand ska vila över detta berg, men Moab ska trampas ner i sitt eget land, liksom halm trampas ner i gödselhögen. Här är det viktigt att se versen i sitt sammanhang. Viktigt att fråga oss, vad är Moab? Vad står det för? Vad är det som Moab illustrerar? Vad är det Gud vill säga oss? Moab var den son som Lots äldsta dotter fick med sin far. Lot var mannen som var upptagen av det synliga, det förgängliga. Den gången han gjorde sitt val så var det ögonens lust som styrde valet. Det var inget bra beslut av Lot att flytta till Sodom. Lot bekände sig nog till Israels Gud, men altaret var inte en naturlig del av hans vardag. Det var inget altare i Sodom. För de som bosätter sig där, de är upptagna med helt andra saker. För det är kärleken till världen som driver dem. Moab talar om religiösa ceremonier, religiösa ritual. Kombinerat med att hjärtat är fyllt av kärlek till världen. Moab väljer Sodom på grund av det ögat ser. Moab står som en motsats till det Paulus säger i andra Korinthierbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Eller som profeten Jesaja uttrycker det i kapitel 25, vers 10.
Ty Herrens hand ska vila över detta berg, men Moab ska trampas ner i sitt eget land, liksom halm trampas ned i gödselhögen. Moab, eller Sion, det synliga eller det osynliga. Sodom, eller altaret. Världen eller Gud, vad är ditt val? Det givs inget tredje alternativ, det är antingen eller. Sodoms glans är förgänglig, Moabs trygghet är falsk. Moab ska trampas ner, liksom halm trampas ner i gödselhögen. Vi läser Jesaja 25, vers 11 och 12. Hur han än där breder ut sina händer lik simmaren när han simmar, skall dock hans stolthet brytas ner trots hans händers alla konster. Ja, dina murars höga fästningsverk störtar han omkull och förödmjukar. Han slår ner dem till jorden, ned i stoftet. O syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för ära och rikdom, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natten?

Jesaja 26, vers 1. På den dagen ska man sjunga denna sång i Juda land. Vi har en stark stad. Han reser upp murar och skyddsvärn till vår räddning. Det är Israels framtidsperspektiv. Och det är framtidshoppet för alla hedningar som tagit emot Jesus Kristus i sina hjärtan. Men det är inte en verklighet ännu, men det ska komma en sådan dag. Det vittnar Herrens profet Jesaja, och på den dagen ska man sjunga denna sång i Juda land. Vi har en stark stad. Jesaja 26, vers 4. Förtrösta på Herren till evig tid, ty Herren är en evig klippa. Guds rike är frälsningens rike, och den klippa som är frälsningens grund, den består när allting annat faller. Klippan Kristus är en evig klippa, förtrösta på Herren. Och vers 12. Herre, du ska ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss. Det är samma ton som vi mötte hos Mose i Saltaren 90, vers 16 och 17. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herren, vår Guds ljuvlighet, komma över oss. Främja du våra händers verk, ja, våra händers verk må du främja. Dina gärningar, våra händers verk. Och i profetian om den framtida lovsången säger Jesaja, allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss. Och vi ska lägga märke till att i vers 14 hävdar profeten, det döda får inte liv igen. Och sedan säger han i vers 19, dina döda ska bli levande. Mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. Ty din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen det avsomnade. Vad vill det säga att det döda inte får liv? Den som dör utan Gud står inte upp till liv, men står upp till dom. Även om den som går förlorad kallas ut ur sin grav och uppstår, så säger Jesus aldrig om de som ska tillbringa evigheten i helvetet att de har evigt liv. De är visserligen levande rent kroppsligt, men den som för evigt blir skild från Gud äger inte evigt liv i glädje, salighet och frid. Men det som dör i tron på Kristus, frälsaren, ska vakna upp och jubla. Därför ska du framför något annat söka Gud medan han är att finna. Åkalla honom medan han är nära. Lev för Jesus, inte ett annat är dock värt att kallas liv. Jesaja 26, vers 20 och 21. Kom, mitt folk, och gå in i dina kamrar. Stäng igen dörren efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Jorden ska inte längre dölja sina dräpta, stod det. I Johannes uppenbarelseboken 6, vers 9-11 läser vi. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst, Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare
och utkräver hämnd för vårt blod. Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och det blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fullt. Även om det under årtusenden har verkat som om jorden skulle dölja sina dräpta, så kommer det en dag då Gud ska utkräva hämnd för martyrernas blod. Martyrerna uppmanas att vänta ännu en liten tid. Gud har dragit en gräns, och när den är nådd, behöver martyrerna inte längre ropa hur länge ska det dröja. Utan då blir det som vi läste i Jesaja 25:9. På den dagen ska man säga, se här är vår Gud. Av ljuset som aldrig ska slockna har strålar nått vår värld. Låt det i vårt jordiska dunkel få leda rätt vår färd. Av sången som aldrig ska tystna, vi hört en salig ton. Och giv oss att sjunga den sången, o Herre, vid din tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Israel, Herrens vingård. Till dess så säger jag bara på återhörande, om du vill och vi får leva. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, helt till den dagen då man säger, se, här är vår Gud. Sök honom medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 24 talade om hur Guds dom ska hemsöka jorden. Jesaja kapitel 25 är en lovsång till Herren för hans seger. Det talar om riket som ska komma. I Jesaja 26 så fortsatte den hyllningen till Gud. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 27 så avslutas där den trefaldiga sången om det kommande Guds rike som vi har i kapitlen 25, 26 och 27. Vi läser Jesaja 27, vers 1. På den dagen ska Herren med sitt hår

Hon gick ett tvegat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i sin kraft. Och med det skarpa, tveeggade svärdet ska han hemsöka alla jordens nationer, och då är det alltid en eller annan som säger: om du tar Guds ord bokstavligt, så måste det där ju handla om ett svärd av stål eller ett bokstavligt svärd. Men låt oss ta med orden från Hebreerbrevet 4:12, där det står: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Varje nation och enskild ska möta det svärd som tränger igenom och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och då ska allt som är dolt hos människorna bli uppenbart. Det som är dolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra, men en dag ska det fram i ljuset allt sammans. Varje liten tanke och handling, allt. På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan den snabba ormen och Leviatan den ringlande ormen och skall döda draken i havet. Allt på jorden är skapat genom Guds ord, och genom detta ord ska han också en dag döma varje enskild människa. Med bilder som Leviatan, ormen, draken eller vilddjuret talar Bibeln om denna världens första, utan att därmed ha lagt några mytologiska meningar i det. Jesaja 27, vers 1 talar också om dagen då Herren Jesus dömer Leviatan, det vill säga Satan. I Johannes uppenbarelseboken 20, verserna 1-3 står det: och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och i Johannes uppenbarelseboken 12:9 står det: och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Det är inte bara Satan som förblindar människorna på jorden. Han är själv förblindad. För lögnen förblindar. Och Satan är en lögnare, ja, lögnens far, säger Jesus. Det kan verka som om Satan inte har insett att han ska dömas en dag. Men i uppenbarelseboken 12:12 står det att Satan har kommit ner till jorden i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Men det verkar som om den verkligheten ändå ofta är förträngd. Och det är inte bara Satan som förtränger sanningen att Gud en dag ska hålla dom över all synd och orättfärdighet. Det finns många människor idag som knappt ägnar en tanke åt denna verklighet, som nu är närmare än någon gång tidigare, domens dag. Efter Jesaja 27:1 så kommer vi till vingårdssången.
som sträcker sig från vers 2 till och med vers

6 i Jesaja 27. Vi läser vers 2 och 3. Sjung på den dagen om den underbara vingården. Jag, Herren, sköter den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den, så att ingen skall skada den. Vilken kontrast till vingården som vi läste om i Jesaja 5. Där det blev sagt att den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nertrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och törne ska komma upp. Liksom i Jesaja 5 så talar Herren i kapitel 27 om Israel. Herren Sebaots vingård är Israels hus. Och Juda folk, hans älsklingsplantering, läste vi i Jesaja 5, vers 7. Det borde verkligen ge något att tänka på för alla de som menar att Gud är färdig med Israel, eller menar att Israels tid nu är något som upphört. Nej, Guds ord gör det klart för oss att Gud har en evig plan med Israel. Och Guds löfte till Abraham står fast till evig tid. Vi läser Jesaja 27, vers 6. I kommande dagar ska Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. Det ska fylla hela världen med frukt. I Jesaja 5 talades om att vingården trots Guds stora omsorg ändå inte bar god frukt. Men trots det har alltså Herren fortsatt att visa samma omsorg för sin vingård, det ser vi. När vi i vers 2 hör orden, jag, Herren, sköter den, ständigt vattnar jag den. Det säger oss att Gud har positiva tankar med sin tuktan när han låter sitt folk prövas hårt. För här i Jesaja kapitel 27, vers 2, så talas det ju om den underbara vingården. Det vill säga, det talar om en vingård som bär rik frukt. Och förklaringen till att den nu bär så rik frukt finner vi alltså i vers 3. Jag, Herren, sköter om den, ständigt vattnar jag den, både dag och natt vaktar jag den. Kanske var det bland annat det här avsnittet Lina Sandell hade läst när hon skrev "Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den."

Vi läser Jesaja 27, vers 7 till och med 9. Har han slagit Israel så som han slog dem som slog hans folk? Eller dräpte han Israel så som dess dråpare blev dräpta? Nej, väl tillrättavisade han folket när han förkastade och försköte. Väl ryckte han bort det med sin hårda vind på östanstormens dag. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden av att deras synder tas bort. Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar som smulas sönder. Aseror och solstoder ska inte mer resas. Det är skillnad på straff och på tuktan. I Jesaja 25:10 sa Herren genom profeten att när den ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Han ser inte Herrens höghet. Men när Guds folk tuktas och vänder om till honom, så är deras synder försonade i Guds sons blod. Väl tillrättavisade han folket, stod det i vers 8. Vi förstår inte alltid Guds handlande, vare sig när det gäller nationen Israel eller andra nationer eller enskilda människor. Men en sak önskar Gud att vi ska ha klart för oss. Det slag som drabbar Guds barn är något annat än det slag som drabbar Israels och Guds fiender, det vill säga det som förkastat Gud. Just genom Guds hårda tuktan och kraftiga tillrättavisning insåg Israel vart avfallet ifrån Gud hade fört dem, och de tar därmed ett uppgör med omoral och avgudsdyrkan. Avgudsaltarna smulas sönder som kalkstenar, och man reser inte längre upp några solstoder, för man har ödmjukat sig inför Gud, böjt sig i stoftet inför Herrens ansikte, man har vänt om. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, som det står i Johannes första brev 1, vers 9. Och när Jakobs missgärning är försonad, så får det alltså konkreta konsekvenser. Man kan inte leva som förr. Man vänder avgudsdyrkan ryggen och vänder sina ansikten till Gud. Den som verkligen mottagit rening inför Herrens ansikte går inte sedan ut i vardagen och tjänar egoismen, mammon eller andra avgudar, utan man arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning, som Paulus uppmanar de troende i Filippi. Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden. Ja, frälsningen får alltid en konkret, synlig konsekvens i våra liv. Annars är det sannolikt bara en död tro. Martin Luther sa, en död tro är att tillägna sig tröst av Guds nådelöften utan sann omvändelse och bättring. Livet med Gud ska levas i den dagliga verklighet där vi bor. Och i det nya testamentet finner vi många praktiska råd och förmaningar för vårt liv som Jesu efterföljare. Men det handlar om något mer än bara ett antal regler. Det handlar om att Guds helige ande tar boning i våra hjärtan. I Johannes 7, verserna 38 och 39 säger Jesus: den som tror på mig, ur hans innersta, skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom.
Så det handlar om något mera än bara hållningar, regler, livsstil och att ha den rätta läran eller den rätta hållningen. Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Den som tror på mig, sa Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Därför talar också Herren genom profeten Jesaja om att när Jakobs missgärning är försonad, så får det en konsekvens. Man försakar djävulen och alla hans gärningar. Avgudsaltarna krossas, vilket kräver en konkret handling som får oss att tänka på orden i Jesaja 26:12. Herre, du skall ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss.

I samband med den tuktan och tillrättavisning som var nödvändig för att föra Israels barn till sann Guds fruktan, så ser Jesaja i sitt inre det fångenskap som i en nära framtid väntar Israel. Och därmed ligger en fruktansvärd tragedi och väntar på Sions stad Jerusalem och dess invånare. Vi läser Jesaja 27, vers 10 och 11. Den befästa staden är öde, en folktom plats, övergiven som en öken. Kalvar betar där och lägger sig där, det biter av dess kvistar. När grenarna är torra bryter man av dem, och kvinnor kommer och gör upp eld med dem. Ty detta är ett folk utan förstånd, därför visar deras skapare dem inget förbarmande, och deras danare dem ingen barmhärtighet. Så långt kan alltså liberal teologi eller teoretisk kristendom förleda ett folk till falsk trygghet. Den stad som var så väl befäst blir en öde stad innan man vaknar upp ur sömnen. Gud kan inte förbarma sig, därför att man mitt i sin religiösa kunskap faktiskt inte är mottaglig för Herrens hjälp. Och här går mina tankar till Jesu ord till både fariséer och skriftlärda och folket i sin hemstad Nasaret. Jag citerar Lukas 4, verserna 25 till och med 27. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, så blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Och när Jesus hade sagt det, så står det i nästa vers: alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. Historien upprepar sig, säger Jesus. Profeterna Gud har sänt till er predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Guds hjälp. På Elias tid, då hungersnöden var så stor och varade i 3,5 år, så var likväl otron ännu större, så att ingen var mottaglig för hjälpen ifrån Gud genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel, men däremot en i det hedniska Sidon. Här i Jesaja kapitel 27 säger Herren: ty detta är ett folk utan förstånd, därför visar deras skapare dem inget förbarmande. Det vill säga, de är inte mottagliga för Guds hjälp. Och därför måste Herren tukta dem hårt, stänga sina öron för deras rop. För har Guds folk vänt Gud ryggen, så har Gud inte glömt sitt folk. Stor är hans trofasthet, både dag och natt vaktar han sina utvalda. Han sover inte och slumrar inte, Israels väktare. Och Herrens fostran av sitt folk ska en dag bära frukt. Vi läser Jesaja 27, vers 12 och 13. Det skall ske på den dagen att Herren inbärgar frukten från den strida floden till Egyptens bäck. Och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn. Och det skall ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma,
och de skall tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. De här verserna skulle vara tydliga nog med tanke på att Guds plan är att upprätta Israel i Kanaan, löfteslandet. Men jag tänker inte argumentera med den som förnekar det. Jag vill bara säga att det är inte frågan om Israel ska få sitt land, men frågan är om du tror Guds ord eller inte. Och om du tror Guds ord, vad gör du då med ett avsnitt som just detta? Där Gud säger att de av Israels barn som varit i Assyrien och de som varit i Egypten skall komma tillbaka. Och det är en profetia som ännu väntar på sin uppfyllelse. Jag är klar över att Israel fick tillbaka sitt land 1948, men sekulariseringen präglar det mesta av nationen idag. Därför väntar vi fortfarande på den dag då de ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Det handlar alltså inte om en politisk eller national samling först och främst, men om en andlig samling. Och här vill jag citera profeten Jesaja kapitel 27, vers 6 och vers 13. I kommande dagar skall Jakob slå rot. Israel grönska och blomstra, det ska fylla hela världen med frukt. Och vers 13. Och det ska ske på den dagen att man ska blåsa i ett stort horn, och det som varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land ska då komma, och det ska tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Natt den skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler. Snart en sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. O, vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda, stämma upp sin segersång. Dyre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund. Sen må jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Jesaja 25 var en lovsång till Herren för hans seger, och i Jesaja 26 fortsätter den hyllningen till Israels Gud, och med Jesaja kapitel 27 så avslutas den trefaldiga sången om det kommande Guds rike som vi har här i kapitlen 25, 26 och 27. Så ska vi i nästa program se på Herrens verop över Samaria. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill, och Herren låter oss leva. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Mutta vaan oskis vuotta mikta sama muussa hän käy ihan mis.
1: Den passar mig perfekt.
0: Tackan då hej vi just det.
1: Armarna tränger icke och sys längre ut.
0: Att det ger dig där på kan jag icke kocka lite av oss.
1: Den passar också runt magen.
0: Jag blir rag mig där hej vi där.
1: Och så är det slik för oss alla.
0: Jag nåler mig icke en vårka gud.
1: Måtte vi ta den drakten i bruk.
0: Varmi valtalimata bykta saa vannui.
1: Bartimeus fick också ta den vakten i bruk.
0: Bartimeus pääsi med den byggta för valde han.
1: Han följde Jesus.
0: Som tjovo Jesus.
1: Så hoppar jag att vi kan se på gensyn.
0: Det var ju om mig där jag mig har trott där lite och ägna lätt mig fast här.
1: För vi ska mötas i Guds himmel.
0: Den har kommit där var det helt med all miss.
1: Och vara med han i evigheten lang.
0: Oj, jag läker så inna och åktes på att alla svåra godsäki.
1: Amen.
0: Amen.
1: Jag har samtidigt lust till att se.
0: Moses är Majkis hall och tog den.
1: Tack för dessa möten jag fick vara med där.
0: Gitt och den så raggade ner mig med smånen bästa lämmas läke med det.
1: Jag är tacknämlig för att ha varit här.
0: Hon är nog gitt och smånen bästa tappen läke i kvinn.
1: Det är inte så gott att förstå när dere snackar samisk. Men så har dere varit tålmodiga och så snackar dere norsk till mig. Och därför är det också jag önskar att se på gensyn.
0: Ja, det är en av de som gör man kan måna bokta hodan att det var så en eller ett med fast den.
1: Om vi inte mötes mer här på jord.
0: Just med att jag var tappa när man hade.
1: Så har vi ett hopp, ett levande hopp.
0: Till en viss åkta dojvå, till en liten dojvå.
1: I himlen.
0: Allmis.
2: Vi ska få sätt och läsa ifrån profeten Esaias bok.
3: Ni har ju gjort det, jag låg att veta sig på profeten Esaias och Kyrgis.
2: Från det 55 kapitel.
3: Det är viktigt att veta ett kapitel.
2: Det är 13 vers i det kapitlet och vi läser hela kapitlet.
3: Där slår man på versen den kapitlet. Jag vill locka på den kapitlet.
2: Vi får höra många rike löfter.
3: Mina skullat och ädnat riktigt lockar hos sig.
2: Men vi får också höra förmaningar.
3: Mot dem i verket måste jag bäsa skullat tackar trycker hos sig.
2: Och vi läser i Jesu namn.
3: Ja, mi lokkake Jesus anami.
2: Nåväl, alla de som törster, kom till vannene. Och de som ingen pengar har, kom köp och et. Ja, kom, köp. Utan pengar, utan betaling, vin och mjölk. Varför väger de ut pengar för de som inte är bröd? Och deras förtjänste för de som inte kan mätta? Hör på mig. Så skall dere ete det gode, og deres sjel skall glede seg ved de fete retter. Vend øre hit og kom til meg. Hør, så skall deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse. Se til et vittne for folkeslag har jeg satt ham. Til en fyrste og en herske over folkeslag. Se, folk du ikke kjenner, skal du kalle. Hedninge folk som ikke kjenner deg, skal løpe til deg. For Herrens, din Guds skyld, og for Israels hellige skyld. For han herliger deg. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den rettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Ja, like som regn.

0: regne och snön faller ner från himmelen och icke vänder tillbaka dit, men vannar jorden och får den till att bära och gro, så den ger såkorn till såmannen och bröd till den som äter. Slik skall mitt ord vara det som går ut av min mun. Det skall icke vända tomt tillbaka till mig, men det skall göra det jag vill och ha framgång med allt som jag sänder det till. För med glädje skall det dra ut och i fred skall det föras fram. Fjällen och högarna skall bryta ut i fryderop för deras ansikt, och alla markens träd skall klappa i händerna. Istället för tornebuskar skall det växa upp sypresser. Istället för nässlor skall det växa upp myrter. Det skall vara till ett namn för Herren, till ett evigt tegn som icke skall bli utslättet. Amen.
1: Tal nobotti buhkot, kuten lehpe koskus, pohti tjaatilusa ja viikäin i. Ei lähti mahkike ruulai, ostet alma ruulai taaka ja alma mavsu taaka vinni ja miehki. Manne di vihke pehti ruulai tämä muuttas mii illa läipi ja din fitna musosek tämä muuttas mii ei mähti kalliki. Kulle tatte muu, tii kalka pehte, tii porrot, tän puori ja din sielu kalka hauskutalla täynnä mi poeitilee. Jorka lehtin pelille te teihti ja pohti muluusa. Kulle te kalka din sielu ellit. Mun aikun tahkat aakälas lihtu tinkuin. Atte titi te täyvetä rikkis armu, mille vissis. Kiertra. Tuoda städjin olmus laajaiti mun lämpitjan suu. Päivämudjan ja rädejäjin olmus laajai patjil. Kiehtsa, aale mugi. Mai toon ih tauta. Kalkat on rauhka ja pähkinläs aale muka. Ma ei tauta tuu. Kalki viikka tulusa, herra, tu ipmilat. Dihti ja Israel paasi dihti. Tosku son, herväs mahtää tuu. Ohti herradan potta, kun se on kaunu. Turvus suutan potta, kun se on lälohka. Heistosta hippil mähtun sukiennus, ja tat vanhuskis mähtun su jurtakites. Ja jorkalehkus on iotas herra kuului. Tekalakas on ärmitit suu potjili. Ja minhä ipmilämet kuului, taskus on kalka, etna kertasotjat antakasi addit. Tasku mu jurtaka hei lähtiin jurtaka. Ja din kiennuk ei lähe muu kiennuk, selkää herra. Tosku nuhko alemille aalipko enan, nuht lähe muu kiennut aalipuhko din kiennut, ja muu juurtakat aalipuhko din juurtakat. Tosku nuhko arvi ja muuhta kohtsa almis huoles, ja ei mahtsa tohku rektut. Muhtu laktat etnama ja sähtä tän shaddadit. Ja pohti tahtit ja antaa kilve olemai siepmani ja porrai läipi. Nuhtkalka musat nilet, mii olkus velkää mun jälmis. Iidahkalka kuerusin rektu mahtsat, mulusa. Muhtutahkalka tahkat masan mun liikun. Ja uusalatsat tuaimatit, man vääräs mun tämän vuolkatan. Taas kun iiluin kalka pehtetti manna holkos, ja rääfisiste kalka pehtetti tolvojuvo outan. Väri ja tievä kalket jätnäriskohtit avu tjörevumin tin muodui outas, ja puok enan jätnän muora kalket kiedai täset oktis päätjut. Paskelis länjäi satjai. Kalikke Sypres muorat pajasjottat. Käskälasai satjai kalikke myrte muorat pajasjottat. Ja täh kalkälät herrei namman. Aakälas märkkan mi i kalka eres sihkujuvut. Amen.
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Almala sjahtsida letje du säänit.
0: Tack. För att vi har ditt ord ibland oss.
1: Kiitos, annuttas kun mislä du sätt, niin min kaskas tämmet.
0: Tack för det vi har hört tidigare ikväll.
1: Jag gästade något som är middags återlösla kullan dess ärkes.
0: Tack för ditt ord som vi också fick lov att läsa samman.
1: Jag gästade något som är sann i åter som är middags som är hoftaslå.
0: Och vår bön i denna stund var om du kunde fortsätta och välsigna ditt ord.
1: Ja, min råk och släcker den bort och sa till honom, jag ska ha en kursyn i ditt hos ärna.
0: Hör du oss i Jesu namn?
1: Det gula dån, Jesus har namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Det var många rika löfter detta kapitel innehållt.
1: Ja, det var ett nattryck i floppet och sa man i den kapitel i sista stålar.
0: Och i det tredje verset läste vi slik.
1: Jag kan glömma versaste lagar med min nu.
0: Vänd öre hit och hör på mig.
1: Att det gör kan inte din bälje där det stäcke jag bort ett molosa.
0: Det stod i grunden flera gånger, nu är det samma.
1: Det att lätt jag tror inte många gånger det samma.
0: Vi som har hört Guds ord så många gånger.
1: Min god är att kolla nytt med sanin och ett nack ätig.
0: Tränger vi en slik påminnelse?
1: Tarpas och kumilackar måste hos dig an.
0: Är våra tankar så upptatt av alla andra ting?
1: Jag lägger som min jord att nu har jag svalt och nej passera här skikun.
0: Det kan vara många fina, goda ting.
1: Tacka sagt till att alla bor i Linka.
0: Och ting som du och jag är upptatt av?
1: Ja, jag räcker Linka många vanliga munlätt.
0: Men så läste vi alltså här.
1: Måste det låga i mig middags.
0: Vänd öre hit och hör på mig.
1: Att det gör kan du bälja att det inte jag bort i molosa.
0: Peter, han hållte många taler.
1: Peter som talar i etna särdning.
0: Och han hållte en tal på pinsedagen som kanske ett av vår mening är den största han har hållit.
1: Jag måste säga att bäver dålar som sagt, ni kan väljas med jorda så att det är alla större musma i sådana dålar.
0: Och han begynte på den måten.
1: Jag såg alka tiket anlackar.
0: Lån öre till mina ord.
1: Att det låskar bäljat musan i det.
0: Ja, det var det han sa till alla disse som hörte.
1: Ja, detta läker man som tänker i boka i det sitt tidiga kulle.
0: Och när vi läser detta i det andra kapitlet i Apostlens gärningar.
1: Jo, vi lakar den upp i kapitlet i Apostel Dagolotten.
0: Så känner vi att det var mycket folk samlat.
1: Ja, det var bara ädde mig att det läker allo mot tjockkista.
0: För den dagen blev det 3000 människor frälst.
1: Då skulle han bäga så att det kolma tohack. Olmo Jorkalu, takke Jorkalusta.
0: Men så begynte han alltså på denna måten.
1: Mutta det är alltid inte sånt ägna läkin.
0: Lån öre till mina ord.
1: Att det löjkalt all bjällat mosan i det.
0: Nästan på samma måte som det vi läste här ifrån profeten Esaias.
1: Och det mesta samma läkje kom i dag ska råa med Esaias skrivs.
0: Vänd öre hit och hör på mig.
1: Att det Jorkalekt din bjäll i det tejke jag... Jag bortit molosa.
0: Och det första han då säger, det var detta.
1: Ja, det första som han tälkar att han lägger det.
0: Hör, så ska din deras själ och leva.
1: Att det gullet, det kolkar i din själ och älligt.
0: Av och till så tänker vi kanske, kan det vara nog?
1: Ja, du är lite alldeles gjort och sålla mina, när Lepatis vill du ärva.
0: Måste vi göra mycket mer?
1: Ett och mitt arbetssål och en på taket.
0: Jo, slik tänker vi många gånger.
1: Jo, det är en lätt som vi gjort det så många gånger.
0: Och det plagar oss säkert då så många gånger att inte vi gör nog.
1: Ja, det gips i dem i min och där jag att vi ökar borka då är väl.
0: Och det är säkert sant att vi inte gör nog i Herrens sammanhang.
1: Ja, mot och Herre och det vårdast visst i stan att vi är borka då är väl.
0: Men och det är spörsmål om själens frälse.
1: Måt och kolla gott allt att den ser lo bäst och ju med Herre.
0: Då är det slik som vi här läste det.
1: Det är alla lät nog om i dag och i mättas.
0: Hör, så skal din sjel leve.
1: Och det gula, det kallar du sjellu enligt.
0: Och där är det inte samma vad vi hör om.
1: Ja, då är det kallar samma mani gula.
0: Men när vi bara tänker på det kapitel som vi nu läste samman.
1: Kom ihåg det själv att allt den kapitel om mani detta slåka notas.
0: Med alla dessa starka stora löfter ifrån Herren.
1: Båten där nana ja geografs loppad hos en herras.
0: Hvis ikke vi vender øre til han.
1: Ja, just mig är jag och Albelli så gulig.
0: Hvis ikke vi vil høre på noe av dette.
1: Ja, jag är just ikke ille gulig her majkedas.
0: Nej, så får vi jo ikke hørt noe av disse løftene.
1: Til alle har mig eppi så gulig at da det vekker deg de større loppet hos deg.
0: Det er så mange ganger vi kan lese, særlig hos profetene.
1: Ja, da lenge jeg snakke etter om i loppet, er det noe med de profeter i loppet?
0: Vår Herren sier slik.
1: Hos Herren selke den lakker.
0: Jeg kalte på dere.
1: Mon røvken din.
0: Jeg talte til dere.
1: Mon saren noen ditt i det.
0: Men dere vil ikke høre.
1: Mot å ikke de dachtung gulle.
0: Det var sannheten mange, mange ganger om Israels folk.
1: Da lei tuota vuota etna kerti Israel almuka pirra.
0: Og så vet vi at han måtte sende straffedommer.
1: Ja, valle tehti mig at det var fertig olka hit okku rankastu stuomu.
0: De ble drevet ut av Israels land.
1: Da sier det fevre du hvor jeg ikke er, jo de hvor jeg ikke er i Israel etnamis.
0: Fremmede konger, de fikk lov å komme inn og ødelegge både folk og land.
1: Ja, Amas konar og satt opp eis og på at det billigste stikket alle må gjøre nedname.
0: De satte fyr på Jerusalem og på tempelet.
1: Ja, sier han takke ikke Jerusalem, jeg vil ha den tempelaget.
0: Menneskene spør mange ganger. Hvordan kan himmelen skulle tillate noe sånt?
1: Må sætte almi et mildiktigt den dappetovet.
0: Og av og til så spør vi også i vår tid.
1: Ja, du er litt alle har mye gjerra min eiko da siste.
0: Vi har hørt så mange ganger dette spørsmålet.
1: Miljen vet nok er de gulen den gajaldaga.
0: Hvor var Gud når alt dette skjedde?
1: Det går på himmelen og båten der.
0: Ja, når vi läser om disse tingene i det gamle testamentet.
1: Ja, kom i lov at jeg er skibirret oppe på deres testamentet.
0: Så har vi vel god grunn til å spørre.
1: Det er miskallet på er hva gjør litt annet.
0: Hvor var Gud når alt dette skjedde?
1: At det går slik i meg og båt at dappet tova.
0: Men det er bare det at når vi leser hele Bibelen.
1: Ja, måtte da ha du ikke det at det kom i lov at båt Bibelen.
0: Så finner vi svaret.
1: Det gav nok en mil oppe fast, da du sa.
0: For Herren sier gang på gang.
1: Da skulle Herre tjelke fastan, ja fastan.
0: Dere ville ikke høre på meg.
1: At vi har ikke tatt om mo og på gullake.
0: Derfor måtte jeg gjøre dette.
1: Da tikk ikke ferdig i mun dager den.
0: Men så er ikke dette det siste.
1: Måte jeg lærte vite på Manimus.
0: Han roper på folk igjen.
1: Sånt han kjører jo, og det må i mange an.
0: Slik var det i det gamle testamentet.
1: Nå er det oppe den bæres testamentet.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, nå er det ikke ordentlig.
0: Vi har alle sammen vendt oss bort fra han så mange ganger.
1: Ja, min er på at Jorgalan sos er det noe etnarkertig.
0: Men så kommer ordet til oss igjen og igjen.
1: Måte, det på at jeg satt den i fast midt i det. Fastan, ja fastan.
0: Slik som vi her leste det.
1: Nå kom jeg læske lov i med den.
0: Hør, så skal din sjel leve.
1: At det gula, det kan ikke du sjelo enligt.
0: Og så var det så mange løfter ned igjennom.
1: Ja, det er lekk ikke noe etna loppet hos at jeg ikke vil skole igjen.
0: Og i det sjette verset så sier han.
1: Ja, den gode verset, det delker jeg sånn nå.
0: Søk Herren mens han er å finne.
1: At det også herre den båtta går sånn lekk gavna mis.
0: Kall på han den stund han er nær.
1: At det tror jeg var så den båtta går sånn lær laka.
0: Hva forteller det oss?
1: Nå må jeg ikke smyte la mitt i det.
0: Jo, for det første så forteller det oss at det går an å søke Herren.
1: Jo, hvor skal ikke jeg ikke smyte la det heve at det også forstyrre.
0: Men så er det også et alvor midt inn i dette.
1: Måte, det er mye å ta dårta våta gaskobåten.
0: Först är det detta, vi ska söka Herren.
1: Våsta sinna där att det mjöl och hårta herre.
0: Men så stod alltså vidare.
1: Måste det tött och inte vita som på en dags.
0: Den tid han är att finna.
1: Den botta och son lär en laka.
0: Ja, vad fortäller det oss?
1: Ja, maj där måste la mitt i det.
0: Det fortäller oss en allvarlig ting.
1: Då måste la mitt i det och då är allas äsch i bidra.
0: Att Herren är icke att finna beständig.
1: Att det Herre är icke avna med all i.
0: Själv om han kallar på oss om igen och om igen och om igen.
1: Varsågod som rövka min fastan, jag fastan, jag fastan.
0: Så vill han en dag sluta med detta.
1: Det dacht du som ofta bär vi hejt i den.
0: Visst icke vi vänder öre till han och hörer.
1: Just mig att jag ska bälja med så gul och jag gula så.
0: Ja, det står skrevet i det nya testamentet.
1: Då tror du talar ju om det nya testamentet.
0: Att det ska komma en tid.
1: Då ska det vara ditt åkta ägge.
0: När människorna börjar att söka efter Herren.
1: Gå och mot all återlyskåte till Herre många.
0: Men då är det för sent.
1: Det dalle lament om många.
0: Och då ropar människorna i sin förtvivlelse.
1: Ja, dalle tjuror och älke tjörvor håller mot sin ägget äppadosa i sista.
0: De ropar till fjällena.
1: Si han tjuror och var i det.
0: Och vad ropar de?
1: Ja, maja si tjuror och.
0: Fall över oss och skjul oss.
1: Att det gott är min måla jag tjera och modasa.
0: Varför?
1: Man ditte.
0: För vår synd och syndeskyld är så stor att vi klarar inte att bära den.
1: Då ska min sotto, ja min sotto välkillande står i sig, min nagorsötan gweddigt.
0: Jag tänkte, slik talar Gud så att det kan gå med oss människor.
1: Jag gjort oss att ni sa det nu inte min sattning och att nu har sagt att dappa tog av min kun.
0: Därför, la oss vända öre till hans ord.
1: Jag kan dichte. Jorka lätt min bälja med så sann i gul.
0: Och höra detta om igen och om igen.
1: Jag gullar middagen, fastan jag fastan.
0: Sök Herren mens han finnes.
1: Och till Herre den bottago som la gaunas.
0: Och kall på han den stund han är när.
1: Jag rälkis så den bottago som la låt.
0: Och så stod det vidare.
1: Ja, det tröttjö jag vidare så.
0: Den ugudlig må förlata sin väg.
1: Det hejtaste himmel märktun så genus.
0: Och den urättfärdige sina tankar.
1: Ja, att man huskar smärtan så gjorde det gittes.
0: Och ja, vi kan ha många urättfärdiga tankar.
1: Ja, vissa islamisigheten av man huskar smärtan gjorde det gott.
0: Och så ber han oss om att vända om till Herren, allesammen.
1: Ja, nu som råkar alla mina att min taka kjorka låsa påkat.
0: Så ska han förbarma sig över oss.
1: Det har inte sådana ärt mig hit min patjeli.
0: Och så stod det här till slut.
1: Ja, det tjöter inte där det får slåpas.
0: För han vill gärna förlata allt.
1: Då ska sån ena stakta andas i att det båt.
0: Det är alltså evangeliet till oss.
1: Jag datar evangelium mitt i det.
0: Därför säger han, vänd öre till mig.
1: Den ditt han som tälkar att jag orkar bälja mulu.
0: Och hör på mitt ord.
1: Jag gula musani.
0: För han vill så gärna förlata allt.
1: Då ska så datt och lära att det antagas i addit båt.
0: Och så var det detta med Guds ord.
1: Ja, det läger det att det är himmel sattning.
0: Det som vi prövar, och menar i all skröplighet, och så ut.
1: Ja, då, min bo heter ju våra stämmet hjärtsala gillivitan olkos.
0: Slik som när vi är samlat här idag.
1: Nu kommer vi talkela med tjankarna där så näkigt.
0: Eller som vi brukar också möja här med att tala Guds ord via radion.
1: Ja, nu kommer vi lära vilka möjta i saren mot radiobocket och radiobocket i Lippmilasäni.
0: Vad stod det här om Guds ord?
1: Mig har trött i det här Lippmilasäni i bilden.
0: Det var först ett bild.
1: Det var stöttet i en oktagåva.
0: På samma måte som när regnet och snön faller ned.
1: Att det nu går arvia mot Gavulos.
0: Så vänder det inte tillbaka till himlen.
1: Nej, jag tar jorgan fastan då kajar salemäg.
0: Men det vandrar jorden.
1: Mot att han lagt det etnamma.
0: Ja, det är nog som vi förstår allesammen.
1: Ja, då ska jag jorgan mig med det påkat.
0: Men så säger Herren.
1: Måste du tälka Herren?
0: Slik är det också med mitt ord.
1: Ja, ni läker Mose han inte.
0: Det som går ut ifrån min mun.
1: Att det är mig på att mun hjälmis orkos.
0: Det som vi har skrevet i vår bibel.
1: Ja, det är mig jag tjallo ju om min bibel.
0: Och hör en gång till vad det står skrivet om det.
1: Ja, det gula vela åkt i mig att tjöntu tjallo ju om den birra.
0: Det ska icke vända tomt tillbaka till mig.
1: Att det är imat så rövt och låta korus in mulusa.
0: Men det ska göra det jag vill.
1: Måste du ha kalka dagat damma i min motaktule.
0: Och det ska ha framgång med allt som jag sänder det till.
1: Ja, du ha kalka åten i på båtkajäger som muntan vålkat han.
0: För med glädje ska dere dra ut.
1: Ja, då ska ilun kalka behtet i manna hålkos.
0: Men så kan vi ju se det slik.
1: Måste det sagt i mitt älskigt Danielägen?
0: Ja, men vi har ju Bibeln full av Guds ord.
1: Mist han är Bibeln, jag talar det var ytmiljö sanning.
0: Och det är många Bibler i vår världen idag.
1: Jag talar ett av Bibeln min mejlmissåkning.
0: Det har nog aldrig varit så många.
1: Jag har inte kvassigt lämmas ni ett av Bibeln.
0: Men så kan vi ju spöra, är det nog?
1: Ja, det sagt inte jag är lite när jag på tas väl att du är vaj.
0: Nej, Guds ord fortäller oss.
1: Jo, ett mer sagt, ni har måste ha mitt i det.
0: Att han har gjort sig avhängig av dig och mig.
1: Sånt han tar på sig, må jag då.
0: Först sa han till de 12 disciplinerna.
1: Måste det inte han som tälk i den gökten och blockar märta jag i det.
0: Gå ut i all världen.
1: Man i hålkos vid mig eller mig.
0: Och förkynn evangelium syndernes förlåtelse.
1: Jag sa inte det evangelium och sutt och antag oss i åtgjorde.
0: Och vi vet de gjorde det.
1: Ja, mitt hjärta hade sitt tak i den.
0: Och så är det ordet nått lika hit till dig och till mig.
1: Ja, det läget har satt ni åla han gitta mor jag då låsa.
0: Men de 12 disciplerna, de är döda för länge sedan.
1: Måste du ha en blocka i matta jag till sig, kolla hjälp man ju äga.
0: Idag är det dig och mig, han är avhängig av för att detta år ska gå vidare ut.
1: Jag åpnar som tar på sig mor jag då, att det var där satt ni manna en olkos.
0: Och så hörte vi här.
1: Ja, det gula i mycket middags.
0: Det ska aldrig vända tomt tillbaka.
1: Att det har inte gjort att går hos sin röptolotta.
0: Men om vi får lov oss att bringa detta ordet ut.
1: Mot att gå om i bäst och alla vårt en sann i orkos.
0: Ja, så må vi bara lägga till och se.
1: Det är för ett middag som lades i hija tälkigt.
0: Visst, det blir tagit emot.
1: Just att skölda västa i vald och jobb.
0: Slik som vi har sagt det många gånger.
1: Nu kommer vi lära den tälkan i ett nackhjult i.
0: Visst du hör om.
1: Just om godat.
0: Så skall din själ leva.
1: Det är kallad kallad hos gällu gällig.
0: Tänk för ett löfte.
1: Jag gjorde den loppet hos.
0: Ja, för vi läste oss vidare här.
1: Min lokal med en vidare som bortas.
0: Mina tankar, säger Herren, de är inte som dina tankar.
1: Jag må göra tankar tillräckligt här, Herre. Nej, det är nog vad du gör tankar.
0: De är så mycket högre, ja, lika hög som himmelen är över jorden.
1: Ja, det är nog alla gott, det är nog alla, samma allting och alla mina etnamis.
0: Och vi har hört så mycket vetenskap i vår tid.
1: Jag vill kolla nu ålo den tid och birra min aikulasis.
0: Att vi vet att vi kan inte måla hur höjt himmelen är över jorden.
1: Mitt ätti har det här, min sagt det mitt i riket och det man aldrig inte har det mina.
0: Och så brukar Herren detta bilder.
1: Ja, det ger vad han herre, allt och den gåva.
0: För att fortälla och höjt. Hans tankar är över våra tankar.
1: Jag måste han dit att det man alla kan så gjort och att lä min gjort att bli äktig.
0: Och så vet han, står det skrevet, de tankar han tänker om oss.
1: Ja, det är det i mig att det känns ju tjall och jovun vackra gjort att alla sås min birra.
0: Det är fredstankar.
1: Det är räv i gjort att.
0: Ikke tankar till olycka, säger han.
1: I älja tackar gjort att lika till svårtig.
0: Men vad då?
1: Måste han må alla?
0: Jo, så står det helt klart skrivet.
1: Måste han ju hjälpa oss tjälka sin tjall och jobb.
0: För att ge dig framtid och hopp.
1: Och dem tittar inte i det. Bara dig och dig.
0: Hvis vi nå går tilbake til der vi begynte.
1: Jo smjølbarna forsrøtte låta oppe hos mjalka tegnet.
0: Og slik som også Peter begynte sin tale på pinsedagen.
1: Jo nok og bjertar ikke alt i så særten inne stoppe heller oppe elve.
0: Lån øre til mine ord.
1: At det låskad oppe elve mosæren i det.
0: Eller slik som vi her leste det.
1: Da hyr jo nok om i dag slåka i mitt.
0: Men øre hit og hør på meg.
1: At det gjør ikke lekkert din bjelja det mok. Munje ja gulle mu.
0: Nå har vi hørt litt om hva vi da vil få høre.
1: Ja, vallok bjessa mi gullat, joga mai mi dalle bjessa gullat.
0: Og kan vi ikke si til hverandre?
1: Ekko mi sagt det til alle kikkut kveimen seg med nu.
0: Og la oss være flittig til å vende øre mot Herren for å høre hva han har å si.
1: Lekko mi vysjala hatte jorgali min bjelli der med herra gullu ja gullu mai sånt.
0: For det er ikke alltid det passer med våre tanker.
1: Da skulle det hele halen og si at da heve min gjorde det ikke.
0: Herren har så mye høyere tanker om deg og om meg.
1: Da skulle Herren slå nå og litt gjorde det ikke om min gjorde det ikke, min bilde.
0: For han vil så gjerne forlate alt.
1: Da skulle så tatt og lære at det antakas i addi båt.
0: Og en ting til som vi har sagt her.
1: Ja, og da vil jeg mye tilkken deres.
0: Han har fredstanker om deg og meg.
1: Så han har bra vi gjør det at du gjør mobiler.
0: For å gi oss fremtid og håp.
1: Addi ditt er mitt i det. Bare tenke jeg døver godt.
0: Har vi ikke grunn til å si Gud være lov og takk?
1: Ikke om vi skal hanke til at vi har tippet med i lekk hos meg noen jeg gikk.
2: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
3: Vi skal be sammen. Kjære gode Herre Jesus, vi har lyst til å be om velsignelse for timen nå. Vi har lyst til å legge stunder i dine hender og ber om at din røst måtte få møte oss gjennom det ord vi skal lese. Amen. I går så stanset vi litt med Peter. Han som fornekta Jesus, og vi fulgte også Jesus på vei inn i møte med Annas, og også i møte med Kaifas. Det er underlig også midt i Jesu lidelseshistorie å se hans enorme omsorg for sine. Vi mennesker er sånn at når det er oss selv smerten tar tak i, og prøvelsene river, så kan vi bli så utrolig opptatt av oss selv og vår egen smerte. Og jo tyngre byrden er å bære, jo mer opptatt blir vi ofte av oss selv. Og så møter du en Jesus som er så annerledes. Husker du hva han sa i møte med Peter? Han sa det at Satan har krevd å forsikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Det sa Jesus. Det var Jesus opptatt av, også inn i møte med det her, at Peter sin tro ikke måtte svikte. Og så sier han, jeg ba for deg. Jeg ba for deg, sier Jesus. Hvor han ber for veike venner, skriver sangerne. Hvor han ber for sine. Da var det noe helt annet med ypperste prestene som Judas fikk møte. De som han kom til i all sin anger etter at det går opp for han, hva som har skjedd, og Jesus er grepet, så leste vi altså at Judas han gikk til ypperste prestene, og så vil han levere tilbake det som han har fått for Jesus, og så vil han på et vis gjøre opp sin sak. Og så kan ypperste prestene også bare bli noe sånn der fjernt for oss i denne sammenhengen når vi leser lidelseshistorien, men les litt grann for deg selv i begynnelsen av tredje Mosebok, ikke minst det fjerde kapittelet, og kanskje det femte kapittelet, om hva ypperste presten skulle gjøre, hva presten skulle gjøre, dersom det var et menneske i landet som synda imot Gud, og som ble klar over sin synd. Da skulle han få lov å gå til presten, og så skulle presten gjøre noe for den som kom. Og så møter du offeret som står så sentralt, så skulle det offeret som herres fram et offer, og så skulle ypperstepresten peke på offeret og tale om offeret, og så skulle presten på den måten gjøre soning for den mann som hadde falt i synd. Og så møter du de som var sett som ledere i Guds menighet, som ikke er opptatt av det i det hele tatt. I møte med en juda så bare trekker de på skuldrene og rister på hodet, og hva bryr det vel oss, sier de. Men du møter en frelser som er så annerledes, som er så opptatt, også av Peter i en sånn stund, og som også bar Judas på sitt hjerte i en sånn stund. Jeg hadde bare lyst til å si det, om du skulle sitte her, du som har blitt så inderlig skuffet i møte med kristne forsamlinger, i møte med kristne ledere, kristne prester eller predikanter, eller hva det måtte være, de som skulle hjelpe deg til Jesus, og si noe om det offeret på et vis, som er våre fram i møte med oss og alle våre synder. Jeg har lyst til å si som vi sang, se på han. Se din redningsmann, se hva han har gjort for deg, og se hva han gjør for deg, han som sier deg at han lever for å gå i forbønn for deg og meg. Vi stanser også litt inne i møte med Annas, i møte med Kaifas, også der hvor Jesus spyttes på, der Jesus slås. Jeg hadde bare lyst til å lese et vers fra Jesaja kapittel 50. Det sjette verset der sier det sånn. Og det er Messias som stiger fram i det gamle testamentet. Det er Jesus selv, det er Jesu ord vi møter. Jesaja kapittel 50 vers 6, så sier han det sånn. Min rygg bød jeg fram til den som slo, og mine kinner til den som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spott. Det sier Jesus. Hån og spytt, står det. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Hånsordene som flagrer deg, spyttklysene som flagrer, slagene som rammer han. Han sier det, min rygg bød jeg fram til dem som slo. Mine kinner til dem som rykket meg i skjegget, mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Og så kommer det i det neste verset som vi stanser ved en av de første timene. Jeg har gjort mitt ansikt hardt som stein. Nå skal vi bare lese litt grann i Lukas aller først. Lukas kapittel 23. Lukas 23 og det andre verset der. Første og andre verset leser vi. Hele flokken brøt da opp og førte ham til Pilatus. Og de begynte å anklage ham og sa, «Vi har funnet at denne mann fører vårt folk vill. Han forbyr å gi keiseren skatt, og han sier om seg selv at han er Messias, en konge.» Så bærer de fram sine anklager imot Jesus. Der Pilatus kommer ut av borga, de som ikke ville gå inn for å ikke gjøre seg uren, de som er så utrolig opptatt av disse ytre forskriftene, samtidig som er et hjerte fullt av falskhet, som får leve der, og som vi møter så sterkt også i disse tekstene. De begynte å anklage han. Anklage Jesus. Og så sier de, vi har funnet at denne mann fører vårt folk vill. Kan du tenke deg? Den gode hyrde som steg ned. Den gode hyrde som steg ned for å leite opp det som er fortapt. For å verne sine, for å våke over sine, for å samle sine, for å ta seg av også de uslaste i flokken. De som alle lengst bort har kommet. Og så står de der, og så peker de på han, og så sier de det, vi har funnet at denne mann fører vårt folk vill. Det er underlig for Jesus å stå og møte sånne anklager, høre sånne anklager. Igår så sa vi det at Jesus han sto der som bærer av all vår egoisme. I dag har jeg lyst til å si det at Jesus han står der, sto også der som bærer, som ansvarlig for all falsk forkynnelse. Alt ble lagt på han. Alt var han. Og så tar han ikke til ordet, han tar ikke til gjenmæle, men han står der i møte med de voldsomme anklagene. Og så er det altså at vi møter Jesus sammen med Pilatus, og Bibelen bruker bemerkelseslang mye tid, eller mye plass på å skildre Jesu møte med Pilatus. Først så står han der i møte med Pilatus, og Pilatus han skjønner det at denne mannen, han er annerledes enn alle andre som han har møtt tidligere. Han finner ingen skyld hos Jesus. Og så finner han en vei bort i det at han hører at Jesus han er fra Herodes sitt myndighetsområde. Og så sendes Jesus til Herodes. Og så skal ikke vi bruke tida på det som skjer nå i møtet mellom Jesus og Herodes, men Jesus han kommer tilbake igjen til Pilatus. Pilatus vil gjøre seg ferdig med Jesus. Han vil ikke inn og ta noe spesielt standpunkt i møte med Jesus. Pilatus han vil holde avstand i møte med Jesus, og så sender han Jesus ifra seg. Men det går ikke an å leve for noe menneske i noe nøytralt forhold til Jesus. Det går ikke an å stille seg på sidelinja og si det at nei, det der vil ikke tenke eller mene så mye om. Enten så tas Jesus imot, eller så holdes Jesus på avstand. Og så kommer det også punktet litt grann senere. Ikke lange tida senere kanskje, men i hvert fall så banker det på nytt på Pilatus i dør. Og så står de der med Jesus enda en gang. Og så kommer Pilatus seg ikke bort. Han må felle en dom over Jesus. Enten gi han fri, eller å dømme han etter dømmes vilje. Lukas kapittel 23 sier det i vers 12 at denne dag ble Herodes og Pilatus venner. Herodes Antipas og Pilatus, de finner sammen i sin motstand imot Jesus. Det er underlig. Disse to som har levd som bittre fiender i lang tid. I år hadde Pilatus og Herodes levd som fiender. Men langfredag så blir de to venner. Herodes ble så glad for å få møte Jesus. Står det. Han ble glad når han så Jesus. Allikevel så er det en Herodes som sender Jesus ifra seg med forakt i sine øyne og med forakt i sitt hjerte. Herodes og Pilatus blir venner den dagen. Bare bitte litt kort om Pontius Pilatus. Han kom til makta, sier historiebøkene, i år 26. Pilatus, han var en hard mann. År senere så er det en mann som heter Herodes Agrippa, som var sønn til Herodes Antipas. Han skriver et brev til en filosof i Alexandria som heter Philo, et brev som historiebøker refererer til, og der skriver Herodes Agrippa om Pilatus at han er en hensynsløs hard mann. I det brevet så skildres Pilatus sin råskap. Det skildres noe av den frykten som lever i folket i møte med en slik mann. Pilatus, han var en hensynsløs, hard mann. Noe av det første han gjør når han kommer til makta, det er at han bærer inn en masse faner og banner og skjold med eget navn og eget bilde på i Jerusalem. Dette henges opp rundt om i byen. Billedsky som jødene er, så river de ned alt dette slik at det ligger på bakken morgenen etter når det lysner dag. Og så møter du en Pilatus som reiser seg i all sin vrede for å slå ned på det opprøret som han opplever da iblant det jødiske folk. Jødene de klager sin sak inn til Herodes Antipas, altså denne Herodes vi møter her i lidelseshistorien, og de får medhold. Herodes han tar jødene sitt parti i den saken, og så blir det fiendskap mellom Pilatus og Herodes. Och det håller sig fram till den dagen som jag så möter här i Lukas 23 på långfredag. Lukas kapitel 13 står det också något om Pilatus som skildrar lite av hans man det vi har att göra med. På denna tida kom det någon och fortalte ham om de galileer som Pilatus hade drept. Så blodet deres hade blandat sig med blodet av slaktoffrene som de bar fram. Så de kommer och så pekar dem på den urätt som Pilatus har begått. Och det blod som har flött i möte med disse människan som Pilatus har tagit livet av. Den rå man, den hänsynslös har man. Och så är det en slik man som får så mycket plats också i möte med Jesus här på långfredag. Lillan Bäckan spör, vad ska vi med en sån navn på en sån ussel man i vår trosbekännelse? Vi ser det ju söndag efter söndag, pint under Pontius Pilatus. Och så vill han si något om att först och främst så är det för att visa oss det att det är historiska händelser vi har med att göra. Det är inte bara något udefinierbart som flyt en eller annan platsen, ett rykte som har gått en eller annan gången, en eller annan platsen, en eller annan tid. Men det är historiska händelser vi har med att göra. Nu har jag lyst bara att bruka tid av denna timen på någon av de sättningen som vi möter i förbindelse med denna, detta möte mellan Pontius Pilatus och Jesus. Lite fram och tillbaka mellan evangelien, men någon sättning hade jag lyst att dvela lite med. Det första det är Johannes kapitel 8. Och vers 40. Och nu är det inte sånt sett i kronologisk räckefölje, men jag hade lust att starta där. Johannes kapitel 18, vers 40. Där står det, då ropte de igen. Nu har det hela tiden varit en samtale som har utspänt sig. Folk, de har båret fram sina anklagar, sina falska vittnesbörd. Men de har likväl gjort det med en ved tale. Och så stiger det efter vart fram en slik raseri i människans liv i möte med Jesus. Att det blir inte nog att tala vanligt. Och så börjar de att ropa. Och så säger Bibeln det att de ropte igen. Och så är det två ord som samlas i detta ropet här i, som hade lyst att dvela lite med. Och det står, de ropte då igen, icke han, alltså icke han. Det ropar dem, icke han, icke Jesus ropar dem. Settingen är ju det att Pilatus, han lyfter fram tradition med att ge en fange fri. Han i möte med Jesus så vill han så gärna ge Jesus fri. Han känner att en sån man kan han så vanskelig fälla dom över. Och så söker han väg efter väg för att få Jesus fri. Och så lyfter han fram den allra värsta fangen som de kände till där i Jerusalem. Den allra råaste som satt i ett fängsel i Jerusalem. Han hette Barabbas. Och så lyfter han Barabbas sitt namn fram. För att folket på ett vis ska bita sig märke i och skönna galskapen med att stöta Jesus ifrån sig. Och så är det att folket ropar står det. Ropar det igen. Icke han. Icke han ropar dem. Icke Jesus. De har gått och väntat i årevis på den gave som Gud hade lovat dem. Den Messias som Gud skulle sända ner i vår världen. Uppfyllelsen av alla Guds löfta. Knyttat till Messias. Står de ansikt till ansikt med. Och så ropar de allikavel. Icke han. Allt annat. Men bara icke Jesus. Vet du, det ropet. Det begynner å få sterkere og sterkere og sterkere plass, også i vårt samfunn i Norge i dag. Det er rom for absolutt alt, bare ikke for Jesus. Og det møter du langt inn i barnehage, i skole, i samfunnsliv, i media. Det er rom for alt mulig slags skit og søppel, bare ikke Jesus. Det er et ekko ifra ropet på langfredag, ikke han. Guds rop, det er bare han. Gud ville at du bare skulle bli opptatt av Jesus, dypest sett. Når man blir opptatt av Jesus, så blir man opptatt også av dem som Jesus er opptatt av, altså sin neste. Men Guds rop handler først om at det er bare Jesus. Dette er min sønn, den elskede, i han har jeg velbehag. Hør han, ropte Gud. Ikke han, ropes det på langfredag. Husker du hva Peter sier når han står på pinsedag? Og så sier han det sånn i vers 22 i Apostlenes gjerninger 2. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere av Gud. Det sier Peter. Jesus fra Nazaret, han var en mann utpekt av Gud for dere, for deg, utvalgt av Gud, sendt av Gud, for deg og for meg. Apostlenes gjerninger 2:22. Han var en mann utvalgt for dere av Gud. Han var selve Guds gave. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Og så roper de, ikke han. Ikke han. Det er ropet ifra din og min gamle natur. Det ropet tier aldri i vår gamle natur. Ikke han. Ikke Jesus. Og du merker det selv i ditt daglige liv. Du merker det når Guds ånd minner deg om denne boka som ligger på bordet, eller på benken. Og så kjenner du stemmen, ikke Bibelen, ikke noe, ikke Jesus, ikke ordet hans. Du møter det i møte med all mulig slags religiøsitet og egenrettferdighet. Ikke han. Men det er meg, og det er mitt, og det er min kamp, og det er min anger, og det er min helliggjørelse, men ikke han. Du møter det mer og mer også i forkynnelsen. Det var nevnt et sterkt eksempel i går, en kirke uten Gud og uten Jesus. Det ble, hva kunne det bli? Ja, det måtte bare bli bla, bla, bla, sa guttungen på 3-4 år. De har tatt min Herre bort fra meg, sa hun som sto og gråt ved ei grav. Og så er det også sånn med så mye av forkynnelsen at den handler om alt mulig, bare ikke om han, om Jesus. Har du intet rom for Jesus, er det en sang som heter. Og der står det rom for lysten, rom for verden, rom for syndig tidsfordriv. Bare ikke rom for Jesus, han som gav for deg sitt liv. Ikke han. Heller Barabbas, men ikke han. Ikke han. Pilatus, han står i møte med Jesus. Og han står i møte med folket. Pilatus, han er inne i borga sammen med Jesus. Taler med Jesus, lytter til Jesus. Og Pilatus, han er ute i sammen med folket og taler til folket og lytter til folket. Och så möter du en Pilatus som går emellan här. Han går in och han går ut, han går in och han går ut. Där inne sammen med Jesus är det något som griper hans hjärta. Det att få stå ansikt till ansikt med en sån man. Han har aldrig mött en sån man förr. Aldrig tidigare i sitt liv har han mött en sån man. Heller inte som domer. Han var vant till det att när disse blev fört fram, disse som det blev fört anklaga mot, så brukte de kvar minsta anledning till att ta ordet och få lov att säga något om sin urskyld och bagatellisera anklagan och tala emot och tala sig fri vad det med sin intention. Och så slår det så starkt Pilatus och står med en man som han inte finner något som helst skyld emot eller hos. Och så är det inte ett ord till eget försvar. Han tiger. Det har gjort ett starkt, starkt intryck på Pilatus. Och där inne sammen med Jesus så dras också Pilatus sitt hjärta emot han. Hver gång han, när han går ut till folket, så är det med den intention att jag kan inte lägga hand på Jesus. Och så står han där ute med folket. Och så lyssnar han till folket sina rop. Och folket sina önskan. Det står två ting om Pilatus. Det står i Markus 15:15 att han ville göra folket till lags. Han ville göra folket till lags, Markus 15:15. Och i Johannes 19, vers 12, så skönner vi det att Pilatus, han var en som önskade att vara kejsarens vän. Det var ett vänskap han ville ta vare på. Det var ett vänskap som han för allt i världen inte ville mista. Och nu är det inte säkert det att de hade ett sådär fantastiskt närt förhåll, han och kejsaren. Men det var ett förhåll som hade med hans position att göra. Hans möjlighet att göra, hans karriär att göra. Kom han i unåde hos kejsaren? Da var det ikke bare å være Pilatus. Og så møter du de to tingene. Det var en mann som ville gjøre folket til lags. Og det var en mann som ville ta vare på et vennskap som han selv kunne dra nytte av. Og så står han der i møte med det voldsomme presset. I møte med hjertets overbevisning, i møte med Jesus. Og i møte med folket sitt rop. Har du det sånn? Litt som han Pilatus. Du vil så gjerne gjøre folket til lags. Du vil så gjerne ha et forhold til alle dem rundt deg som er så godt. Og det er godt i seg selv. Men ikke der hvor Jesus skyves fra seg. Og der det handles imot hjertets overbevisning. Der blir det aldri godt. Men så bindes vi så lett av de mange slags hensyn. Også i møte med de som vi har rundt oss. Det er vennskap som vi så gjerne vil ta vare på. Det er vennskap som vi så nødig vil miste. Og så står vi selv som en Pilatus, egentlig dag for dag for dag i våre liv. Og så blir det enten Jesus, eller så blir det meg selv. Enten så er det Jesus som får gå fri, eller så er det selv som får gå fri og komme meg unna. Enten så er det Jesus som skyves vekk. Eller så er det selv som må stå der, kanskje til spott og spe, i møte med naboer, i møte med venner, bare fordi at jeg ville stå der sammen med Jesus. Lukas 23:23 er den neste setningen som jeg vil stanse ved. Det står så svårt. En av de svåraste setningene synes jeg som menneskelig sett. Lukas 23:23. Det står om Pilatus. Om det som skjer i kampen i Pilatus sitt hjerte. Deres skrik fikk overtaket, står det. Det skildres som en kamp, som en dragning fram og tilbake. Deres skrik fikk overtaket. De ønskene som folket hadde i møte med Pilatus sitt valg. Dømmes rop, dømmes skrik fikk overtaket. Det er det som er så underlig å lese også at når Pilatus vender dem ryggen, når han vender folk i ryggen, og så går han inn igjen i borga for å være sammen med Jesus, bare sammen med Jesus, da er det noe annet som får makt i hans hjerte. Da er det som at skrikene der ute mister taket på han. Og så er han der inne, og så er han dypt overbevist når han forlater Jesus. Han må ut, og så må han få finne en vei til å sette Jesus fri. Men så beveger han seg med ryggen imot Jesus.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg vil også hilse på alle med Guds nåde og fred. Det der var mamma påka i Vila Hartmann Rafin.
2: Og det var jo en glede å få bli invitert hit av samemisjon.
1: Jeg er veldig illåte på det jo, men det er ikke samemisjon av bakten.
2: Og få se at det er så mye folk som samles her.
1: Jag är inte den nålål om att jagga nytt alltså.
2: Både ung och gamla.
1: Sikke, några jag bara sett på.
2: Men siden jag första gången är här så vill jag ju se lite kan jag är.
1: Nå kommer hon vara stört idag för det har jag inte heller Kim hon län.
2: Jag sa ju mitt namn var Rolf Olsen.
1: Mon namn var aldrig Rolf Olsen.
2: Och kommer ifrån Alta.
1: Jag bor i Alta.
2: Och är gift och har 8 barn.
1: Jag måste nöjta länge eller kaffet i mana.
2: Från 26 till 17 år.
1: Ja, korta kvällmål och hjälkis. Jag köter om hjälkikas. Ja.
2: Och 12 barnbarn.
1: Jag går också och plockar i mana i mana.
2: Och så kanske inte någon som vet det heller här så är gift med Tore Ture sitt syskonbarn.
1: Ja, jag spåkar helt enkelt inte mot Nightland Tore Lackas Folkin.
2: Så världen är inte större än det. Ja, så det